かもしれませんけれどもね、悔い改めることはなかったように思いますね。前にも言いましたけれども、台湾に行きまして、皆さんととってもいい雰囲気で食事をしていましたときに、一人の方がこうおっしゃったんです。アジアの国に対してごめんなさいってまだ謝っていないのは日本だけだねって言われたんです。せっかく海鮮料理食べてね、いい気分でいたんですけれども、それ言われたらね、もう私はもう本当に、せっかくのごちそうももうまずいとは言いませんけれども、もう喉に通りにくくなりました。ですから私は韓国行くときも台湾に行くときも、これはいつも言ってることですけど、気持ちが重いんです、正直言って。本当に申し訳ないことを日本の国がしてきた、同じ日本人ですから、そういう申し訳ないっていう気持ちで行くもんですから、意気揚々と元気よく行きますって、そんな気持ちじゃちょっとなれない、正直言って。私たちは心からアジアの国々に対して、日本の国が申し訳ないことをしたって本当にそう心から思っているんだろうか。物、金、何かそういうことに溺れてしまった日本じゃないだろうか。そしてそのようにしてきた使い捨てだとか、グルメの時代だとか、飽食、食べるのに飽きるほど食べてね、そういうことの中で生活してきて、今のようなこの現状を見るときにね、私たちに今残されているのはただ一つ、神様の御前に自らの罪を認めて悔い改めること、そして本当に天地の主であられるお方の憐れみと恵みにおすがりするしかないと私はそう思っています。そういうことを心に留めながら、この先ほど朗読していただいたこのイザヤ書一章をご一緒に、神様からのメッセージとして私たちはこれを受け止めていきたいと思うんです。イザヤ、紀元前、まあ大雑把な言い方ですけれども700年ぐらい前、正確なことではないですけれども、約大体ということで申し上げたいと思いますが、このイザヤという預言者が、大体彼は50年間預言者として活躍した人でありました。で、彼の背景はどういう、まあ、背景というか、どういう人たちに対して言ったのかというと、ここにありますようにユダとエルサレムについて語ったんです。ユダとエルサレム、ユダの国はイスラエルの国としては南の方です。その南の方の王朝ユダの方に対して、そしてその都エルサレムのことを念頭においてのイザヤのこれは預言したことであります。まあ神様はこのイザヤを通して語られました。ここで、天を聞け、地も耳を傾きよ、主が語られるからだ。神様が語られるならば、天も聞かなければならないんです。地も聞かなければならないんです。人間もましてや、人間も神様のおっしゃることは聞かなければならないんです。私たちは、誰から聞いていますか？テレビから聞いていますか？親から聞いていますか？友達からのことを聞いていますか？何から皆さん聞いていますか？その聞いたことを
実行するにあたって誰から聞いたことを実行する。

婚していますか。今のほとんどの方々はテレビから聞いたこと、あるいは何かの本で目から入ったものを自分のものとして行動しているんじゃないでしょうか。いろんなことを考えさせられますけれども、私たちはいろんなところからの情報を得て、そしてそれを自分のものにしてものを考え、そしてそれを行動に移しているんじゃないでしょうか。でも私たちが聞かなければならないことは、主が語られるからだ。天地の主であられる神様が語っておられることを私は聞かなければならないです。神様から聞かないで他のことからいろんなことを聞いていることによってこんな世の中できたんです。このことを私たちは認めなければなりません。悔い改めなければなりません。間違っていたんだ。変なものに耳を傾けていたんだ。変なものにそれこそ洗脳されてきたんだ。主が語られるから、天も聞かなければならないです。地も聞かなければならないです。我々人間、当然、主が語られたことを聞かなければならないんです。聞いてきたでしょうか、私たちは。天の唯一の神様のお声を聞いてきたでしょうか。そのお言葉を聞いて、それに従ってきたでしょうか。聖書に聞くよりも、主が語られることに聞くよりも、テレビの番組で語ったことの方に、そうだそうだ。あの人の言うことにそうだそうだ。いろんな人々のそういう情報を得て、それに聞いて従ってきたじゃないでしょうか。それが今の日本です。その日本が今こういう状態になってきていることを皆さん、お互いに悲しまなければならないと思うんです。これからどんどんいろんなことが出てくるはずです。大臣までやった方たちが捕らえられて裁判を受けて、これが日本の政治の世界です。そして判決下って、ところがその判決は重すぎると言って上告して、それを却下された。体裁の悪い話っていうか恥ずかしい話ですね。もっと罪を認めて、判決が重いからじゃなくて、減り下っているならば、国の責任を持っていた一人がね、裁判を受けるなんてとんでもない話でしょ。その判決が重いからって上告して、もっと軽くしてくれって言って、裁判所ではそれを却下した。なんて恥ずかしいことじゃないですかね。どの世界を見てもね、どの世界を見ても金で動かされている人たちのこの根性というものを考えたらね、私たちお互いの中にもあるものじゃないですか。信仰信仰って言ったって食っていかれるかなんてよく言いますでしょう。金がなければダメだって、まず金が第一、神よりも快楽を愛する、そのような人たちによってずっと作り上げられてきた日本の社会です。それが今のこういう事態を招いていることを私たちは憂いなければならない、悲しまなければならない。で、その中の私は一人なんだということを覚えてですね、主が語られていることに対して私たちは耳を傾けていかなければならない時だと、そう思います。今からでも遅くない。神様の憐れみにすがり、神様が語っておられることに対して私たちは真剣に耳を傾けなければならない。天よ聞け、地も耳を傾けよう、私たちもまた聞かなければならない。主が語られました。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の会話を今日知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。南王朝のユダ、そしてこのエルサレムに、都エルサレムに住んでいる人たち、この当時の人たちですけれども、神様のことに対してそっぽを向いているってことをここで言われているんです。私が今日までこのイスラエルのこの民たちをずっと守ってきたじゃないか、なのに彼らはこの私に逆らっている、
牛でもロバでもね、飼い主や持ち主のことを知ってるって言うんです。牛とかロバっていうのはね、一番鈍感な動物なんですよ。ゆっくりゆっくりこうパッパッパッパッとできない人もあった、牛なんかのろくさい、もう牛みたいなもん、のろいやつだってバカにするでしょ。ロバもそうなんです。ロバもいくら教えてあげてもね、わからないです、ロバ。ですから鈍感、牛の方は動けない、活発に動かない、動かないです。ロバはいくら聞かせてもわからないです。そういう鈍感な動物である牛やロバでさえもですね、自分を育ててくれた飼い主やね、自分が食べる餌を入れる餌の桶、その飼い場桶、その持ち主が飼い場桶に餌を持ってきて入れてくれる、そういうことも鈍感な動物でさえもね、飼い主を知ってるんです。お世話してくれてる人に対して知ってるんです。でも、イスラエルの民たちは神様からどれほどの恵みを受けて、あのエジプトを出る時から、そして今のイスラエルの国ができる時まで、どれほど神様の恵みと憐れみを受けてきたかわからない民たちなんです。それでも、この神様のことに対して鈍感で、そして反逆をして、本当に神様の前に従おうともしていないということをここで言ってるんですね。これはイスラエルの民たちだけじゃない、私たちも同じなんです。神様はイスラエルの方のためだけの神様じゃないんです。神様はイスラエルの人だけに命を与えた神様じゃないんです。あなた方も私も、同じこの神様によって命を与えられて、生かされて今日ある者たちなんです。皆さんよくね、まあ言ってもいますけれども、よく神様、まあ日本にも神様がいるからとか何とか言いますけれどもね。皆さん、常識で考えてもね、神様がたくさんいるってことはおかしな話なんです。神様っていうのは一番偉い方、一番素晴らしい方。もう二人とない方を神様って言うんですよ。それなのに神様たくさんいるっていうのは、言わせてもらうとアホばっかり集まってる神様ですよ。だから日本人は神いっぱい作ってね、アホの役に立たない神様ばっかり作り上げては、これもあんまり役に立たないからこっちと、またもう一つ作った、これも足りないからまたさらにこっちと、神をいっぱい作り上げたっていうのは、神でない神を作ったからいっぱい必要になってきたんです。はじめに神は天と地を創造されたという、すべてのものを作られた神様はただお一方だけなんですね。これはもう本当に幼稚園の話なんですよ。本当言えば神様いっぱいあるという考え方は、これはもう全く幼稚な話ですね。神様って一番偉くて、この方以外にもないという方を神様って言うんでしょ。なのにしても神様がいっぱいいるなんてとんでもないかな話です。外国の神様だの日本の神様も、これもおかしな話です。天地の主、ただお一方。この神様です。この神様が私たちに命を与えて今日まで守ってくださったんですよ。私が生きていますっていう考え方と、生かされていますってことでは随分違いますね。私が生きていますって言ったら自分を誇るんです。私がやった、自分で威張るんです。やった人に限ってできない人を蔑むんです。弱い者をいじめるんですね。学校でいじめているのはね、強いんだぞってことを、自分を鼓舞するために、自分を示すためにやってるんです。で、弱そうなのをいじめるんです。我々誰にでもいじめの精神あるんです。自分が威張って弱いものを蔑んで馬鹿にしていこうと。だから努力して
何々の人生を築いた人っていうのは口に出さなくても威張ってる。そして人を詐欺すむんです。どうしてもそうなっていくんですけれども、生かされているとなれば自分で生きてるんじゃない、生かされてるんだから謙遜にならざるを得ません、ね、ですから作り主誠の神様を知っている者たちであるならば謙遜になっていくことは当たり前のことです。日ごとの糧を今日も与えたまい。イエス様が教えてくださった祈りの中にね、日ごとの糧、毎日毎日の食べる糧を今日もお与えくださいって、そのように祈りなさいとおっしゃいましたね。別に祈らないたってね、働きに行って金さえ入ればいくらでも買ってこれるんでしょ。そうだけ考えてる人は、何が神様に感謝だ、俺働いて俺が養ってるじゃないか、俺がいたお金で俺が買ってきて食ってるんだと思うからね、それはもう非常に傲慢ぶりというか、非常に威張り腐った態度に出てくるんです。だからクリスチャンでないご主人、奥さんにとっちめられるとね、何大きいこと言ってんの、俺が働いてきて俺食わせてるじゃないかって怒るでしょ。いつもそう言われるから、私だって働いて主人と同等の立場に立って、私だっていつまでも食わせてもらってるって、そんなよりも私も働いてね、主人と同等の立場で自分だってって、こうなるとだんだんだんだん夫婦の関係はうまくいかなくなるんですよ。食わせてもらっています、養ってもらっていますって謙遜になっていればいいんです。ですからあの芸能人見てごらんなさい。主人と同等の立場でね、なんか奥さんの方がもっと稼ぎがいいみたいになったら大体別れちゃうでしょ。山口百恵立派だったと思います。あれほど有名でね、あれほどチヤホヤされていた彼女がね、今のところって言わへんだけど、今のところまだ続いてますよね。彼女は主婦に徹しているからだと私は思っています。ところが、一緒になってやってるとなかなかうまくいかないんです。石川さゆりしかり。あの美空ひばりも、あれほどの人、結婚しました。それほど経たないうちに別れちゃった。まあ、性格の問題ありますとか何とかって言いますけどもね、主婦に徹したらあんまり問題なかったはずです。と私は思っています。ですからこの教会では規則じゃありませんけれども、結婚したら奥さんは働かないで、主婦に徹した方がいいっていうのが、別に決めてるんじゃないですよ。そうは決めていませんけれども、それぞれのご家庭の事情ございましょうから。でも、できれば、その方がいいではないでしょうかと、柔らかくこう、圧力をかけております。ね、まあ、そういうことで、生かされているんだ。神様によって生かされてこうしているんだって、それはね、本当に自分自身が神様の御前にひりくだ。行かれるんです。しかしイスラエルの民たちはそれを悟らなかった。神様の恵みによって、神様によって本当に導かれてこうしてきたのにってことを悟らなかった彼らです。ああ、罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子らって神様は嘆いておられるんです。彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。神様がどんなに彼らに対して恵み深く、憐れみ深く導いてあげたにもかかわらずね、喉元過ぎれば暑さを忘れると同じようにね、私たちってその時だけは、ああ、神様、神様って言うかもしれませんが、自分が調子づいてくると忘れちゃうんです。クリスチャンの方たちも覚えておかなければいけない。いつでも覚えておいてほしい。あのイエス様を私の救い主として告白してね。そして本当に
告白をしてイエス様を信じてバプテスマを受けたときに、これから私はイエス様に お頼りして参りますって決心したんでしょう。今日、嬉しかったですね。兄弟が今朝、基礎クラスに出てこられたんですね。新入生です。人生、年まで言わなくてもいいけれどもですね、何十歳になってからね、基礎クラスに出てきてね、自分より年下の者と一緒になってね、そして基礎クラスでした。今日は新入生が参りましたなんてね、嬉しいような、嬉しくないような、プライドが傷つくような、なんだかそんなところにでもね、一緒にいて、一緒に御言葉を学んでいる姿を見て、私はとっても励まされました。神様の御前に、これから、新入生としてね、新しいスタートを切っていきます。これから学んでいきます。教えられていきます。そしていきたいのですってね、この姿勢っていうのはいつまでも忘れてほしくないなと思うんですね。これまた姉さん今日で5年ぐらい経ったらですね、もう今度はもう全然この謙遜さがなくなっちゃってですね、なんか変わってしまったら私は悲しみますけれどもですね。でも、初心忘れるなかれってよく言われますね。初心、最初の心。神様の御前にはいつでも初心で行くことは必要ですね。私たちちょっと調子がつくとね、ちょっと何かうまくいくとね、死をして、聖なる方を侮って、背を向けて私の道を行くってこう行くんですね。一頃、Going my way っていうのがありましたね。私の道を行きます。クリスチャンは Going my way じゃないですね。私の道を行くんじゃないです。主の道を行くんです。私、イエス様の道を行きますと言って、イエス様後についてきなさい。私先に行きますって言うんじゃないですよ。イエス様の後についていくんですよ。従順っていうのは、従うっていうのは、先頭に立っていく方がおるんですね。これまた楽なんです。先頭に立っていく方がおればですね、もし先頭の方が、穴に落っこっちゃったら、あ、落ちた。じゃああそこ行かなければいいって助かるでしょ。だから、後ろをついていくっていうのは安全なんですよ。イエス様先歩いてくださる。イエス様穴に落ちることはもちろんありません。イエス様は、本当に私たちの主です。先頭に立ってくださるお方です。私たちはこの方についていくんです。従っていくんです。けれども、調子ついてくると、あれはまた人間、減り下ることができないときは、どうしても自分の力で自分でやるんだっていくんです。そして、神様に背を向けて私の道を行くんです。Going my way なんです。もう神様の方についていくんじゃない。そちらはさようならで背を向けるんです。で、私の道を行くんです。背を向けて離れ去ったと神様はおっしゃってるんです。背を向けていくって離れ去ることです。今、あなたの生活は神様に背を向けていますか、または神様についていく方の人生でしょうか。あなた方はなおもどこを打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかりで、頭、心臓もしっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなくたんですから、もう手つけられようないです。頭も普通じゃないって言うんです。心臓も普通じゃないって。足の裏までですよ。足の甲と書いてないですね。足の裏までですから、もう全部です。どうしようもないです。頭も残すところなく病にかかりですからね。考えることがどうも、全部もう神様から見れば全部おかしいんです。神様から見ればみんな頭変になってるんですね。稚内にですね、クルーツという宣教師がおりました。クルーツさん。そこに一週間だか10日ほど泊めてもらったことありました。そのクルーツさんが、
東京に用事があって行く間、私たちはそこの苦しさのうちにおってですね、その苦しさと一緒に、稚内の地獄、地獄通り、地獄横丁。地獄横丁というところでロボデンの二人でやりましたですね。それは別にね、町の人が地獄横丁って言ってんじゃないですよ。クルツさんがつけたんです、それは。地獄横丁に行って、イエス様のことを語っていきましょうって行きましょうって言ったんです。で、皆さんってやってきました。このクルツさん、本当にもう、イエス様のことを語ることだったらね、もうともかく一生懸命な方です。けど、子供たちね、クルツって言いなくて、クルッターさんって呼ぶ。クルッターさんって、教会学校に来る子供たちが、クルッターさんって来る。いや、私は、イエス様のために狂ったものですって。狂ったんですって。よく言うんですけどもね。狂ったさん。イエス様に全部も考えることも何もね、捉えられていて、その狂ったさんは素晴らしいです。でもですね、イエス様に背を向けた、そして自分のことしか考えていない、そのような頭脳の持ち主は、これは本当に狂っちゃった。これじゃいけない。神様に背を向けている、そういうものの考え方って、これはもう狂った人の欲望です。でも神様おっしゃって、頭は残すところなく病にかかりだからもう全部狂っていますよって言うんです。大体ものの考えること、やること、そのハートはどうですか？ハートも心臓もしっかり弱り果てている、ね。もう私たちの心も。我が心、我が心は、罪にまみれ。さっきのとちょっと違うんですよね、私知ってるのは。我が心は、罪にまみれ、罪に汚れ、罪のごとく黒くなれりだか、黒く染まりだちか。という歌なんです。黒。主は我がためって、で、赤が出てくるんですよね。ちょっと忘れました。もう心も黒くなってしまってね。まともな心の持ち主でなくなっちゃったんです。頭で考えることはもうずれています。神様に背を向けて逆らうだけです。心は罪に汚れて真っ黒で考えることもやることももうダメです。心の中に安らぎがない、ただ苛立ちと何かそういうものしかない。不安と、そういうものしかない。足の裏、その人の行動、足で歩くんですから、足の裏までも、もう健全なところはないって言うんですから、もうやることなすことはみんなダメです。皆さんね、私たちはそういうふうに罪に汚れてしまっているんだよって、神様がそうおっしゃってます。天を聞け、地も耳を傾けよ、ましてや我々人間、このことに耳を傾けなければならない。頭も病にかかり、心も弱り果て、足の裏も、そのようにもう頭のてっぺんから足の裏まで健全なところはないと言われてるんですね。そして、傷と打ち傷と打たれた生傷。傷だらけ。どこもかしこも病気だらけ。傷だらけ。健全じゃない。健康体じゃない。これが神に従っていない人の姿なんですよ、皆さん。どんなに良いことを言っていてもね、やってることをご覧なさい。世の中がどうなっていますか？その過程はどうなっていますか？自分の心を自分が知ってるはずです、私たちは。ひりくだりない自分。わがままな自分。お互いに自分の心を知っていませんか？わかっていませんか？私たちは、そのことを悟らなければならない。そして、
傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげられてももらえない、治してもらえないという痛み、悲しみ、どうしようもないことをここで言ってるんです。あのイスラエルの国はどうしようもない今状態だ。私は日本の今の状態はこのこととよく似てきているなって今思ってるんです。もうどうしようもないところにまで来ているなって。いつも言ってますけども、中学生高校生たちが援助交際だ、ある人は言っていますね。いい言葉使ってるようだけれども、売春じゃないですか。もう、中学生、高校生にまでそういうことがもう、はびこってしまっている日本。テレクラのその宣伝してるものをね、いくら剥がしても剥がしても次から次へと貼っていって。もうこういう、その国を堕落させていくのには、性的なものを乱れさせたらいいし、子供をわがままに育てたらいいって言われるんです。今、日本の国で子供たちが本当に自分を自制することができないんです。自分の思い通りにいかなければもうわめくんですね。親にだって飛びかかっていくんです。小さいうちはちょっと暴れてるかもしれないけど、大きくなったらもうバット持ってきて殴るんですよね。家庭暴力もあれば、校内暴力もあれば、そういうふうになってしまっている日本の状態を皆さん、お互いに悲しもうじゃないですか。そして、どうしようもなくなってしまっているここにですね、神様の憐れみ、神様の御助けを祈るしかない。私はそう思っています。で、ここでは、あなた方の七節、あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で、他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。もう、こういう状態です。国は荒れ果てている。町は火で焼かれた。畑は他の者たちがやってきては食い荒らしているってことです。その国がもう成り立たなくなってしまっている。手のつけられようがなくなってしまった。ってことをここで言っているんです。政治家は何をしていますか？教育家たちは何をしていますか？そして、その国の経済を担っていく経済界は何をしていますか？ヤクザとか、そういうものとの癒着を持ってやっている。医学界はどうでしょうか？自分たちの研究には熱心であってもね、人の命を何としても支えていかなければならないという、これは医者としてのモラルだと私は思いますけれども、しかし、また反面医者としての研究心がね、病気になった人たちを、あの薬を使ってみたらどういう結果が出るだろうか、これやってみたらどういうふうになるだろうかという、ある時は研究材料にさえなっていることだってあるわけです。素人である患者たちは何にもそういうことを知らないんです。わからないんです。こんなこと言ったら大変失礼かもしれませんけど、私はあんまり病院に行くこと、誰も行くこと好きな人はいないでしょうけど、医者にあんまりかかること嫌です。神様が私を癒してくださるようにっていう、その信念というか確信、その信仰を持っています。かといって薬飲みませんの、病院に行きませんのではないですけども、私は本当は盲腸と診断されて、手術するために今から二十何年も前に病院に行ったんです。子供たちにじゃあ行ってくるからなって、留守頼むよなって言って、ちゃんと布団も積んで入院するために行ったんです。札幌医大病院で、ここに加藤姉妹おりますけど、加藤姉妹がその時医大病院の看護婦でした。教授の方に見てもらって、私は盲腸と診断されたんです。そして、外科のところ、外科病院を紹介されて、紹介状を持ってきました。
で、いよいよ手術する前に、先生が診断し、もう一度、診断というか、もう一遍、私を、調べたわけです。ここ痛いですか、ここ痛いですか、これどうですか、こうですか。赤血球だか白血球だか、すごく上がってたんです。そこ痛いです。そこ痛くない。ここはあんまり痛くないです。これは、それそんなでもないです。先生考えたと思うんです。この身体障害者のこの人を切ったらですね、どういうふうになるかと、ちょっと心配になったと思うんです。歯医者さんに言ってもそうなんです。この人の歯抜かしたら血が止まらないで死んだなって言ったら、医者として後で何か言われたら困ると思うか、ほったらかされていたこともあったんです。クリスチャンの歯医者さんに言ったら、とんでもない、これ見てごらんって抜かしてみたら、私の歯の先の方にですね、もう根っこのところが海でもって膨れ上がってたんです。これ破れたら命取りだったんだよって。クリスチャンの歯医者さんに言ったらすぐ抜かされちゃった。けども、札幌のお医者さんは抜かさなかったんです。怖かったと思うんです。この体の不自由なこの人に何か変なことになったら困るという。あの先生もそう思ったかどうか知りませんけども、じゃあ手術一応やめましょうと。そして散らすことにしましょうって、それ飲んだらですね、痛いことになっちゃった。私3週間寝たっきりだったんです。で、先生に話したら何か別な病気あるかもしれません。だから、他の病院に行って、よく、検査を受けてください。もういいや、もう病院に行ったら、なんだかひっくり返され、あっちからこっちからもう、医大病院に行ったら、生徒たちがずっと隣の部屋の方で私の、それ用の、中を見てるわけでしょ？恐れ多くも私のその、心臓だとか、私のなんか腸だかどっかを、あっちひっくり返し、こっちひっくり返し、隣の部屋ではちゃんとモニターのテレビで見てるわけですから、もうあんなのも嫌だわと思って、私はもう、あれ以来も行かないですね。あれから20何年か、生きてるんです。何にもしないで。で、家内が、胆石手術した時に先生に、うちの主人、盲腸だと言って、それ、やめてから二十何年間、まだこうしてるんですけれども、って言ったらね、痛いんですよ、今でも。時々疲れてくると痛くなるんです。あ、多分ね、それは、破れてね、癒着したでしょうと。そういう人もたまにいます。お宅の主人はそんな人だったと。私は祈っていたんです。もう痛いからそんなの着せられたりしたりするよりもね、祈って癒されたらこれに越したことないでしょあれから二十何年生きているんです、こうして。でも盲腸になったら病院に行って手術してもらってくださいね。私の話を聞いて真似しちゃいけませんです。そう導かれたらそう言ってください。私は行かなかったんです。行ったからダメとか、行かないから立派じゃないんです。そのように私は、そういうふうに導かれたというか、そういう確信持ったから行きませんでした。ともかく、そのようにね、本当に神様によって守られていく。もう、破滅にも似て荒れ果てている。しかし、シオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋の、番小屋のように、包囲された町のように。これは何を言ってるでしょうか？もう時間によってしまいましたが、神様の憐れみによって、少しのものが残された。9節、もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。ここは何を語っているでしょうか。ソドムとゴモラというところは大変な罪に汚れた町でした。火で焼かれてしまった町でした。でもここで神様の憐れみと、それこそ神様の情けと、恵みがなかったら、少しでも神様が生き残りを与えてくれなかったら、この国は滅んでしまうでしょう。ソドムとゴモラのように、天から火が降ってきて焼かれてしまった町がソドムゴモラです。ある方はですね、韓国のある牧師先生は、幻の中で日本が天から火が下ってきて焼かれてしまうのを幻の中で見たとおっしゃったんです。東京が焼かれる。東京が天から火が降ってきて焼かれるって。大日本帝国は神国なる。神の国です。日本の国は負けることはない。不滅です。滅亡することはない。
大変遭遇していました。 B-29 が飛んできて、雨あられのように焼夷弾落とされて、東京は焼け野原になっちゃったじゃないですか。私が住んでいた青森市も 90% 以上焼けてしまったんです。田舎の方からでも青森の港が見えたんです。もう建物が何にもなくなってしまいましたから、ずっと向こうの青森港が見えたんです。それほど焼け野原になってしまいました。青森市が大空襲になってから、私は何日か後でまた青森市の方にリアカーに乗せてもらってきた時に、まだ煙が立ち込めていました。大日本帝国は神の国、神国だ、不滅です、そんな威張り腐っていたけれどもね、私に言わせると、神様は日本を憐れんでくださって、そしてある者たちを生き残してくださったと思います。そして悔い改めるチャンスを与えてくださったと思っています。けれども、その日本が再び調子がついてきたらどうなりましたか。また神様に逆らって、あのかつての一億総懺悔なんて言っていたけれども、自分たちがどんなことをしてきたかってことに対しての悔い改めもないまんまで、また物だ金だ力だって、またそういう方にまた行き始めたんです。そして今の社会がこうしてできたんです。皆さん考えてください。今私たちは神様の憐れみにすがらなければ、本当に日本は滅ぼされるしかないです。内部崩壊ですよ。家庭はどうなっていますか。親子関係はどうなっていますか。生徒と先生の関係はどうなっていますか。政治家はどうなっていますか。経済界はどうなっていますか。いろんなこういうことを考えてみるときに、日本は本当に神様の御前に悔い改めなければならない。自らの罪を認めて許しを請わねばならないと思いますね。そしてたとえわずかなものであっても、神様が残してくださるよう、神様の恵みと憐れみを求めなければならないと思いますね。皆さん、私たちはその生き残りのものとして日本に訴えていく責任があるじゃないでしょうか。日本の国を愛するならば、自分たちの子孫のことを本当に愛するならば、私たちはそのことに対しての重荷を持つべきですし、まず天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ、神様の御前に自らを低くして、自らの罪を認めて、罪の許しを乞い、そして御前にへり下って、神様からの力をいただいて、この愛する祖国日本のために用いていただく、使っていただくお互いでありたいと思いませんでしょうか。そのためにはまず自分自身が救われる必要があります。自分自身が悔い改めて、イエス様を通して全てを許していただいて、新しい人としてのスタートの時が必要です。私はそのようにして神様の御前に悔い改めて行かなければならない時に今差し迫っているということをお互いに覚えたいと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてヘゼキヤは次に自分の民たちに対してまた大切な話をするんですね。何をするかっていうと、ヘゼキヤは人生や信仰の原点をご自分の民に再び想起させます。私たちが何者なのか、なぜ救われたのかっていうことを私たちに思い出させます。ペテロも言ってます。新しいこと言ってるんじゃないって、自分の手紙を書くときに大切なことをもう一度あなたに思い出させるためにこの第二のペテロの手紙を書いてるんだ。同じようなことなんですね。同じことを何回も何回も私たちに語ってくださいます。また私たちが神によって与えられた永遠の特権です。立場を民に教えて、そして本当に礼拝を、毎日の日々の礼拝と日曜日の礼拝を大切にしていく、どうして大切にしなければいけないのかということをここから教えるんです。もう一度皆さん10節見てください。そして10節と11節を皆さん見たいと思います。今日のこの箇所でおそらくとても大切な箇所なんだと思います。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れることでしょう。子たちよ、優しい言葉でヘゼキヤは語ってるんです。子たちよ、今は手をこまねいてはいけません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、子を託ものとされましたと、こう言っています。10節、さっきも取り上げました契約って言葉がありますね。契約もすでに結ばれています。ただこれは更新です。私と家内も夫婦としての契約は結ばれているわけです。1986年7です。7って言いましたよ。7、そうですよ、計算するとそうですよね。そうです、単純計算してもそうなんです。20年ですから。もうしかし皆さんどうですか、更新しないとダメでしょ。いろんな失敗から学びました。30歳の時に2人でよくても、30歳の時の生き方で40歳生きられないと分かったんです。これは経験的に分かったんですよ。そしていろんな本読んでみたら同じこと書かれたんです。すなわちだんだんだ結婚も私たちと神様との関係も、私が40代である私が20代の時の信仰でそのまま神様と交われないんです。本当なんです。それはちょうどヤドカリが体がでっかくなってるのに、皆さん小さな体の中で命と全く一緒なんです。皆さんもう血液も何も流れないです。

対抗できなくなってくるんです。でも本当に私たちがそのことを認めて主の前で祈っていくと、主は働きますよ。では主は働きたいんです。主は全世界を見渡して誰がそこに心を合わせて祈ってるかって見てるんですよ。そしてそこに働くんです。約束です。私にも皆さんにもです。大小関係ないんです。神はどこの心が私と一緒なのか、同じことを願っているのかって、神様全世界を見ているんです。この回収にも見ています。私にも見ています。そこに働こうとしているんです。クリスチャンは絶えず神様との関係を深めていく、自分たちが変えられることを願って神様の願いに準じていく私たちになっていかないとずれてきます。さっきも言いました、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70、80、90、100、例えば。10年ごとやっぱり節目です、皆さん。神様は挑戦します、必ず。だから私たちは、おそらく40代に入った時にいっぱい喧嘩したんだと思います。何が起こってきてるのかな？私が問われました。いろんな意味で問われました。辛い時ですよ。一人静かに神様の前に佇むっていう生活がかなりありました。神の前でもう一度自分の信仰生活を見ていく、自分の心を見ていく、辛かったです、正直言って。そういう時にドミニコの修道会行ってカトリックになるつもりで行ったんじゃないです。聖書を開いて自分は問われなければいけないな、何がどうなってるんだろう、聖書ただ静かに読んで思い巡らし神からの答えを待ちました。エペソのクリスチャンたちにも最初の愛に戻りなさい、こう言われたんですね。それは私たちが絶えず神様から死ぬまで言われていくことではないかなと私はそう思います。その都度初心に戻されます。信仰生活には私はベテランとか、自分にも確かに牧師になって13年経ちましたけども、なんかますます主にすがっていかないと私はダメになっちゃうな、そういう心境です。皆さん今までのこう信仰生活を振り返るときに、神様っていろんな形でこう改革っていうものを私にも迫ってきたなと思います。私も大学の時にキャンパスクルセイドでかなりお世話になったんですけども、いろんな先生たちのメッセージとか本とか人との会話とか迫ってくることがあるんですね。改革が迫られる、ありました。時には今の自分に唖然として愕然として、その気持ちでしばらく神の前に佇むってこともありました。聖書を開いて涙を流すってこともありました。そして再検診が促されるんです。再検診っていうのは今の自分に対する死、すなわち神様と一致していない自分自身に気づかされたら、それを手放していったり、そこから離れていく決意と決断と祈り、でもまたそこに戻ったり、そういうの繰り返しますけども、気づいたら1年後ぐらいにやっぱり違うところに行ってるんですね。自分のプライドに対する死であった、そして新たな一歩をこう踏み出していくわけです。神様はやっぱりこのような再検診を通して、こう神が働きやすい私たちへとさらに変えようとしていると思います。皆さん、うなぎ調理したことありますか？多分ないと思います。私小さい時に近くに幹線があって、兄と私行ったらうなぎが泳いできたんですね。兄はそういうの見つけるのがもう得意で、もう二人で飛び込んで、でやっぱり捕まえたら兄で、なんか私の記憶は当時のうなぎでこれぐらいあった気がするんですよ。皆さん、なんか本当に大きいうなぎで、でも私が小さかったら大きく見えたんだと思うんですよ。とにかく本当に超えたうなぎだった記憶なんですね。食べましたよ、あれ当時うち。捕めないんだ、調理しにくいの、切れないんです。本当に切れないんですね。まあ最終的にはやりましたけども、母と兄と私でやったのは記憶なんですけどね。

0: 調理しにくいんですよね。神様、調理しやすい私たちになってもらいたいってこう願っているんですね。神が働きやすい、神の方法でこう調理しやすい私たちになってもらいたい。なんか私たちががむしゃらに何かすることではなくて、私たち何もしないって意味でもないですけども、神が神の方法で働きやすい私たちになっていく、そうなってもらいたいってこう願っているってことが、ますます私心の中で前よりは実感できるようになってきた気がするんです。私の父が手術を受けるときに、もう本当に私にとってはいい模範というか見本だったんですね。まあおとなしかったですけど、手術があと1時間後っていうときに、まあ父の顔は平安だったんですよね。で、平安で、そして、まあ、お父さんなんかすごく平安なんだって私にこう私に言うんですね。まあ、父の手術前、術後のことを見ていると、すごくこう従順なんですね。幼子のような父を見たんです。っていうのは、私の父ってそういう感じがするんです。その辺がそうなんです。そういう父なんですね。で、お医者さんに対してもそうだし、看護婦さんに対してもそうだし、見習いの看護婦さんに対してもそうなんですよ。看護婦さんたちはやりやすかっただろうなって、そう思いました。実は、そういう私たちを神様願ってるんじゃないかなって、そう思うんですね。で、神様は私たちに、さっきちょっと話が一度脱線してしまったかもしれないんですけども、私たちが、まあ、当時イスラエル、また私たち神の子供がなぜ救われたのか、まあ、そういうことをもう一度私たち心に想起して、味わってくださいってこう、ヘゼキヤは言ってる感じがするんです。で、今は手をこまねいてはいけないっていうのは、父、アハズが生きたようになってはいけないって。怠ってはいけないって。ずれてはいけないって、そういう言葉です、これは。間違って、迷い出てはいけないって、そういう言葉なんですね。だから、今こうしましょうって。怠ってはいけない。そして、どうしてかっていうと、主はあなた方を選んで、ご自分の前に立たせて、ご自分に仕えさせ、自分のために使えるものを光沢ものとされた。これがクリスチャンなんです、皆さん。ね。神様、私たちを特別に選んで、神の顔の前に、神の輝きの前に生きるように、もう永遠に決めてくださっていた。これが私たち教会、当時のイスラエルの立場なんです。永遠の立場です。このために救われたんです。そして、神ご自身に使えさせるって。そしてまた、神さん、自分のために言ってますよ。救いは、クリスチャンのためにではないんです、第一に。結果として私たちのものです。神のものなんだってことを言ってるんです。礼拝も神のためにあるんですね。そして自分たちは次なんですね。使えるもの、光沢ものにされたって。皆さん、これ大きな特権だと思います、私は。神はそう任命してくださっているんです。でも、アハズはその神の顔に対して背を向けていた。ヒゼキヤはもう一度その顔を神に向かせようとしている。なぜならば、そのように顔と顔を合わせて生きるように作られているからだと、そのように言っています。大きな特権です、これは、皆さん。だって誰もが神様の前に生かされるわけじゃないんです。私が進学校の時に憧れていた仕事があったんですね。で、それは TA って言うんです。TA っていうのは何の略かっていうと、ティーチングアシスタントっていうんですね。だから、教授の右手となって左手か知りませんけども、足かもしれませんけども。そして、例えば割と簡単な試験があったら点数をつけたりとかして、そして学生に教えたりとか、先生と学生の橋渡しするんですね。それを TA って言うんです。で、とってもいい特権ですよ。それプラスお金もらえるんですよね。お金のない私たちにしてみたら、もうこれ以上のものはないんです。いっぱい学べるし、直接先生からいろいろ聞けるし、そして教える好きな人だったらもう最高じゃないですか。プラスお金ですから。で、私は TA ではなかったんですけども、まあ、似たような仕事が与えられたんですね。ミセス・スミスさんという方だったんですけども、その方の TA のような働きだったんです。先生とのそばに机があって、そこで1日2時間とかこういるんですけども、いろんな話ができる。 いろんなことを受けることもできる。そして学生たちと何かをする。私にしてみたらすごく楽しい働きでした。実は私たち教会はそのような立場に置かれているんだということを教えています。私たちはみんな神様の TA として、神様のしもべとして、そして神様に仕える、そして光沢っていうのは何だと思いますか。皆さん、これ光沢っていうのは祈ることなんですね。神様の心を自分の心として、そして民の祝福のために祈る役割が教会に与えられてるって。クリスチャンの役割は神の前に生かされて、神の言葉、神の心を受けて、祝福を受けて、同じ心で民の祝福のために祈っていくためにのみ救われたんだって。だから律法は何ですか？神に仕え、人に仕えることでしょ？それが礼拝だって、皆さんそう教えています。最後の方になっていきます。この再献身、私も死ぬまでいろんな場面でしなければいけないことですけども、今日最後にはこの身を清めなさいって言葉が出てきます。再献身が促されています。第5節にしても自分自身を清別しなさいってことが出てきますね。そして17節を見ると、民は一堂に揃って清別し始めたって、身を捧げていったっていうふうにこう書かれています。じゃあこれはどういうことかってことを今日最後に話をしたいんです。すでに触れていますけども、まず一つは、私たち自身が神の宮であることを今日もう一度話をしたいんですけども、私たち自身が神の宮ですよね。当時は物質的にできた宮に神様がお住まいになって、そこに神様が住まわれて民と話をされましたよね。今はどこに本当の宮があるかっていうと、どこですか皆さん。私たちです。聖霊が住んで聖別してくださった、神のために聖別された私たちの生けるこの体自身自体が神が住まわれる宮だって、そう言っています。ちょっとその箇所ちょっと見たいと思います。また戻ってきますので、鉛筆か何か挟んでここを見ていただきたいんですけども、第一コリントの第3章の16節17節を皆さん見てください。第一コリントの第3章16節17節を見ていただきたいんです。ちょっと読みます。第一コリントの3章16節から17節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。そして何ですか。あなた方がその神が住まう神殿です、とこう言っています。そして6章の19節20節を見ましょうか。6章の19節20節を見ていただくと、また同じようなことが記されています。6章19節そして20節です。一緒に読んでみましょう。よろしいでしょうか。はい。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、とそう言っています。私たちの体が霊の宮であり、代価を払って買い取られて、そしてこの体を通して神の栄光を全てを通して、パウロ後で飲むにしても食うにしても何をするにしても神の栄光を表すと言っています。で、当時はさっき言いました、物理的に作られた宮が神の宮でしたけども、一つです、さっき言いました。再献身をするっていうことは、やはり神様と自分との関係は自分を見て、神様が喜ばれない思いとか生き方とか、そういうものがあれば、それを神の前に捨てていく。そういうことが当てはまります、皆さん。16節を見るとどうですか。何て書かれてますか。祭司たちが主の宮に入ってこれを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取って外に持ち出してキドロン川へ持って捨てた。当時そこにいろんなものを捨てたんですね。ですから私たちも 自分の生活の中でそういうことを習慣的にしていくっていうことが、皆さん私も含めて必要だと思います。第一ヨハネの手紙では第1章9節で、誰でも自分の罪を悔い改めて告白するならば、神はそれを許してくださって、私たちを何て書いてありますか、清めてくださるって書いてあります。聖書を見ると、まず私たちはそのことをまず最初にしなければいけないということが皆さん教えです。案外私たちがするのは、自分たちのそういう部分には無頓着で、新しいものを導入するしようとするんです。定着しないんです。汚れたものが他のものを汚します。聖書の順番があるんです。神様が忌み嫌うもの、自分の中にある思いとか言動とか、それをそのままにしておいて新しいことを入れても定着しないんです。どの文章を読んでもこの順番が実は皆さん決まっています。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り続けて、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができる。すなわち、そういうものっていうのは、やはり神様が働きにくいんです。働きにくいんです。それをキドロン側に彼らは捨てたわけです。私たちも生活の中で思い出させるたびにそれをしていく必要性があると思います。そしてそれだけで皆さん終わりません。これは最後のポイントになります。今日は再献身の最後は捧げていくということです。今日ここにも出てくるんですけども、27節28節皆さん見てください。これは積極的に私たちが神のものとされていくために捧げ続けていく行為です。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇に捧げるように命じた。全焼の生贄を捧げ始めるときに、主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器とともになり始めた。全集団は節を噛み、歌は歌い、ラッパ師はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全焼の生贄が終わるまで続いたってこう書かれています。皆さん礼拝って全部これ読むと、皆さんこれ時間の関係で全部説明できませんけど、神が決めてるんですね。歌いを立てなさい、賛美をしなさい書かれています。そして全焼の生贄の制度も神様が定めてくださいました。民たちはそれに応答して、32節と33節見ると、皆さん多くの家畜が捧げられたって書かれてますよね。多くの家畜、牛70頭、お羊100頭、子羊200頭、これらは皆主への全焼の生贄であったって。皆さんおのおの自分の力に応じて捧げたんでしょう。みんな牛じゃなかったって。羊もいたし、お羊もいたし。ですから神様は自分に似合ったものを当時の制度の中で持ってきなさいって言っています。そして全焼の生贄です。大切なポイントです。皆さん全焼の生贄って何でしょう。23節見るとその上に手も置いてます。自分の罪を転嫁してます。自分の罪を認めて、その動物に自分の罪を転嫁して、それが焼かれてるんです。これは何かっていうと、今日死の晩餐をいただきますけども、イエス・キリストを象徴しています。皆さん、イエス・キリストが地上に人となって来られて、無傷の子羊として来られて、私たちの罪を全部負って、そして実はイエス・キリストは全焼の生贄として十字架にかけられたんです。皆さん、イエス・キリストがオリーブ山に向かっていくときに何されたかって皆さんご存知でしょうか。最後の杉越の祭りを終えて、オリーブ山、ゲッセマネの園があります。そしてそこで、この杯を取り去ってください、この杯を取り去ってください、しかしあなたの御心がなされるようにって祈ったイエス様のあの場面、皆さん思い出しますか。イエス・キリストが最後の杉越の祭りを終えたときに、オリーブ山に向かってきます。そして十字架の死を迎えていくわけです。その時に聖書を見ると、イエス様はと弟子たちは賛美を歌いつつ向かったって書かれています。あの賛美が何の賛美であったかっていうと、実は詩篇113編とから118編を歌って、十字架の死、全焼の生贄のために自分を捧げたんです。実はそして詩篇115編の一番最初の言葉が、主よ、神よ、 あなただけに栄光がありますようにと賛美して、イエス・キリストは十字架の死に実は向かっていったんです。今私たちは礼拝で礼拝を捧げるときに、なぜ礼拝を捧げるかというと、イエス・キリストが全焼の生贄として十字架に向かっていき、主の御心が私の人生になされるようにという決意と思いの中で賛美して、さらに主に近づいていったんです。それが教会で取り行われる礼拝だということを、私は神様が教えてるんだなと思いました。賛美を絶えつつ、自分自身がさらに聖霊の炎の中で、その香りが完全に自分が燃やされて主のものとされていくように、祈り賛美し神に近づいていくんです。最終的に動物は完全に焼かれたと言っています。そしてその香ばしい香りが神様の鼻に通過していった。そして喜ばれた。イエス・キリストも天でなされるように、私を通して御心がなされるようにと賛美し祈りながら十字架の死に疲れて、そしてその主に神様が望まれて御心を成したわけです。最後には皆さん何が残りますか？灰です。灰だけは外に捨てられたと言っています。それが皆さん罪です。私たちは罪をこの世界に置いていきます。ますます神によって性別されたこの体が神のものとして用いられて、そして神と心を一つにしていくものを通して神が働くといった、その約束が私たちのうちに実現されていくことを願いつつ、私たちは共にこれからも礼拝を捧げていきたいなと、そう願わされます。神が願っているのは、神の心と礼拝を通して私はさらに一つになっていくことだなと、そのように思わされています。そして礼拝は日曜日に始まるものではありません。月曜日から日曜日まで、私たちがその思いを与えられて、その中に生きていこうとするときに、必ず神様は私たちを通して豊かな働きを施してくださると、私はそう思います。私にも再献身がやはりこの地上を去るまで何度も何度も必要です。神様、いろんなことを通してそのことを私たちに呼び起こさせ、また私たちの目を覚まさせてくださるのではないでしょうか。そのことを神様に、皆さん今日共に願いましょう。再献身しましょう。新たな思いを神様に捧げていきましょう。そしてさらに新しくされていく私たち民であることを皆さん願いましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

パウロはこう言っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵やくたと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節。なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの皆さんからのお便りを3つご紹介します。まず王さんから。 BBN を聞き始めて1週間になります。この1週間で私自身への大きな素晴らしい効果に驚き感動しています。24時間いつつけてもイエス様の話や賛美を聞けることにより主の臨在を自然と感じられるようになりました。続いて M さんです。この BBN 放送の出会いが私の信仰生活の基本となったことに感謝しています。そしてこの BBN のリスナーカードを通して地域の人たちがたくさん救われますようにと願っています。そして K さんから。いつも拝聴しております。 BBN が聞けないとなんだか調子が悪くなってしまう気がするくらい生活の一部になっております。教会に行けなかった時は BBN の礼拝を聞いております。聖書に御言葉を何度も教えてくださり、 BBN のおかげで覚えた御言葉がいくつもあります。信仰生活を支えてくださっています。このようなお便りをいただくたびに BBN の働きを支え用いてくださっている神様の恵みを覚えます。これからも一人でも多くの方にイエス・キリストの救いの福音と神様の御言葉の励ましをお届けしていきたいと願っています。どうぞ引き続き放送を聞いてくださる方々のために、そして BBN の働きのためにお祈りください。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

子育てを通して自分自身について気づかされることって多いなぁと思いますが、その一つが自分自身の忍耐力のなさです。なんですぐにイライラしてしまうんだろう。理不尽だったり意地悪な叱り方をしてしまうんだろうと思い、自分が嫌になるという人もいるでしょう。でも完璧な親はいません。家計を持つ私たちです。だからこそ神様が共にいてくださり、助けてくださいます。神様に自分の弱さを告白し、助けを求めていきましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、見ても見ず聞いても聞かずと題して、マタイの福音書28章11節から15節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちがイエス・キリストを信じることによって、その罪が許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられ、天国に国籍を持つ者にされ、再びイエス様がこの地上にいらっしゃる時には、なんと私たちも栄光の体を与えられて、もしその時葬られていたならば、新しい体を、栄光の体を与えられて復活するという約束を私たちは与えられているのです。こうした聖書から与えられている一つ一つの約束は単なる希望ではないのです。そうなったらいいな、そうであったら幸せだなというような単なる希望ではありません。そうではなくて、それは確かな希望であり、保証付き、証明付きの約束、希望なのです。その保証、その証明とは、実はイエス・キリストが死んで墓に葬られて3日目によみがえられたという、この復活にあるのです。このイエス・キリストの復活の出来事、その最初の目撃者はイエス様を慕っていた女性たちでした。週の初めの日の朝早く、女性たちはイエス様の葬られたお墓に行って、それが空っぽであることを知らされ、イエス様が蘇られたことを告げられました。それだけではなくて、蘇られたイエス様ご自身に彼女たちは会ったのです。その後、彼女たちは大急ぎで弟子たちにこの驚くべきニュースを知らせに走っていきました。さて、この驚くべき喜びの日の朝、イエス様の復活の出来事の目撃者、この女性たちだけではなくて、もう一組の目撃者がいたのです。それはイエス様のお墓の見張り番をしていた兵隊たちでした。番兵たちでした。彼らもこの驚くべき出来事を伝えに走ったのです。11節、女たちが行き着かないうちに、もう数人の番兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。起こったことを全部報告したというのです。この番兵たちが目撃した出来事、28章の前半にそれが出てきます。番をしていると、突然大きな地震が起こったこと、なんと墓穴の前に立てかけられていた大きな石がゴロゴロゴロっと動き出したこと、そしてそれを動かしているのは、なんと顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白い、人間とは思えない不思議な存在であったこと、その不思議な存在が女たちに語っていたことによれば、あのイエスはよみがえって、もうここにはその体はないということ、実際墓の中にはその体に巻きつけられていた雨布だけが残されて、もうどこにもそのお体は見えなかったということ、そうした事実をすべて彼らは祭司長たちに報告したのです。それだけの事実が挙げられたら、さすがの祭司長たち、イエス様を十字架につけたその当局者たちも、何か驚くべきことが起こったのだと信じざるを得なかったはずです。いや、

万兵たちの目撃した出来事、信じざるを得ないこの驚くべき事件を揉み消しするように隠蔽工作、偽装工作に走ったのです。もしも万兵たちが目撃したと報告したことが本当だとしたら、自分たちが十字架につけて殺したあの男は、ただの偽キリスト、偽救い主、神を冒涜する不届き千番な男ではなかったことになります。それどころか、あの男は死ぬ前に私を殺しても私は三日のうちに蘇ると予告して死んだのです。自分が死んで三日目に蘇るなんて予告して、その通りに蘇ることなんか歴史上あったことはありません。もしもそれが事実だとすれば、彼は本当の救い主、本当の神の御子だということになります。そうだとすれば、自分たちは本当の救い主、神の御子を犯罪者に仕立て上げて十字架につけたとんでもない間違いを犯してしまったことになってしまうのです。それだけは認めたくありません。あくまでも正しいのは自分たち。守るべきは自分たちのこの立場、この地。あのナザレのイエスが誠の救い主キリストであったということだけは認められない。そこで兵士たちに多額のお金を与えて偽情報を流すようにと指図したというのです。しかしその情報は見えすぎた偽りデマです。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいった。もしもそれが本当だとしたら、もしも弟子たちが本当にそういうことをしたとしたら、どういうことになるでしょう。少し考えてみましょう。真っ暗な夜、数人の弟子たちが墓にやってくると、本当に具合のいいことに見張りの兵隊たちはぐっすりと熟睡してそこにへたり込んでいます。そこでそーっと弟子たちは男が何人もかかってやって動かせる大きな石を音を立てないように動かしましたら、うまい具合に兵隊たちは誰も気づかないうまい具合にその石を移動させることができました。そこで墓穴に入って、まあ、松明の火かなんかを持って墓穴に入ったんでしょうか。そこに横たえられているイエス様のお体をそのまんま運び出したのでは、復活したというデマを流すことはできません。そのためにはどうしてもぐるぐる巻きぎっしりとですね、巻いているその雨布を解いて体だけを持っていかなければならないのです。そこで彼らは何重にもなっているこの雨布、そしてアロエと持つ役がですね、混ぜ込む30キロも一緒にこう巻かれている、それを全部きれいに落として、どれだけ時間がかかったでしょうか。うまい具合にその体だけをそーっと運び出して、弟子たちは兵隊たちに全く気づかれないようにして盗み出しに成功した。弟子たちがイエス様の体を運び出した後で、やっと目を覚ました万兵たちは、自分たちが眠っている間に死体を盗まれたことが気づいて、ことに気づいて、走って知らせに来たということになります。しかし、よく考えてみてください。彼らはぐっすり眠っていたのですから、その間に、イエスの弟子たちが来て、その体を盗んでいったということが、どうしてわかるんでしょう。本当に復活したのかもわからないし、ぐっすり眠っているものに、どうしてそんなことがわかったんでしょう。子供が、お祈りの後で、みんなで目を開けた後で、お姉ちゃんお祈りの時、目開けてたっていうのと同じ、

矛盾です。なんでお姉ちゃんが宵の湯の時目を開けてたことが、ね、弟に分かったんでしょうか。まさにそんなすぐに分かってしまう、これは矛盾です。それにです、もしも万平がその職務中にぐっすり眠ってしまって、その間に見張っていた体が盗み出されたら、その責任を万平は取らされて、当時の決まりでは死刑になることになっていたのです。しかし彼らは死刑にはならなかったのです。14節にあるように、宰相たちがうまく手を回して総督ピラトを説得して揉み消したからです。15節、そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。このマタイの福音書が書かれたのが、それが正確にはいつということはわからないのですが、ほぼ紀元50年から紀元70年の間、結構幅が広いんですが、紀元50年から70年ぐらいの間だろうと言われています。そして、このマタイの福音書が書かれたその時には、そのデマ情報が広くユダヤ人の間に広まって、今日に及んでいるとあるのです。しかしそれから、さらに2000年近くも経ちました。しかし2000年経っても、このイエス・キリストの復活という出来事は、様々な反対の説によって疑われています。今も人々はイエス・キリストの復活というこの出来事、事件を信じたくないのです。未だに様々なそれを否定する説がありますが、いくつかの説を挙げていますと、第一の説はもうここで出てきた説そのものです。偽装説、欺瞞説。弟子たちがイエス様の体を盗み出して、どこか決して見つからないところに隠して、イエス様は復活したと宣伝したという説です。しかし、実際、弟子たちは、そんなことを考えるどころではなかったのです。また、そんなことをしでかす勇気は彼らにはありませんでした。弟子たちはどういう状態にあったかというと、イエス様が捕らえられた後、今度は私たちが捕らえられて同じように処刑されるんではないかと怯えて恐れて隠れて鍵をかけて、もうガタガタ震えていた。それが弟子たち。そんな臆病な弟子たちが、しかしもしも思い立って、ここでこんな風に隠れてビクビクしていても始まらない、こうなったら、イエス様の体を盗み出して、どっかに隠し、イエス様は復活したと宣伝しよう。新しい宗教を作ろう。彼らは、そうやって、実際に、墓に行って盗み出して、そして、復活したという偽りを伝えたとしたら、どうでしょうか。もしもそうだとしたら、お弟子さんたちはみんな自分たちのでっち上げた嘘のために命を懸けてこの後働いたことになります。そんな嘘をでっち上げることに彼らにどんな利益があったでしょうか。彼らはそのことのために捕らえられ、無知で打たれ、そのことをもう決して語るなと脅され、実際ユダ以外残された11人の弟子の中でヨハネ以外の全員がこのキリストの復活を伝えたがゆえに、みんな殉教していったのです。そのことを伝えたがゆえに殺されていったのです。人はそれが本当だと信じるから命を懸けて働くのです。自分ででっち上げた偽りのために、嘘のために命を懸け命を捨てる人は誰もいません。この欺瞞説、偽装説をどう考えても私たちは認めることができない。第二番目に挙げられる説は、幻覚説とかヒステリー説という説です。
あまりにイエス様を愛し慕っていたために、その死を受け入れられない人々。そしてそのために精神的に不安定になっていたために、彼らは幻覚を見たのだというのです。実際そのようなことがあるようですね。私の弟が1歳で死んだとき、私の母はですね、本当に精神的に大変な不安定な状態になってしまって、愛する子供を失ったというですね、状態の中で、本当にですね、普通でない状態になってしまって、ある日ですね、暗い外出からですね、こう帰ってきて、青ざめて帰ってきて、途中で息子に会ったとですね、言いました。不思議な話ですが、未だにですね、そのね、青ざめた顔をですね、忘れることができないんですけどですね、死んだ息子は、弟は豊かって言うんですけど、豊かが出たって言うんですね。不思議だなと思うのですけど、本当にですね、愛する子供を失った不安定な状態の中で、不思議なものを見たのでしょう。幻覚を見たのでしょう。そのようにですね、彼らは幻覚を見たのだというのです。特に、イエス様を見たと主張するマグダラのマリア。彼女は、もともと7つの悪霊に疲れていた女性と言われています。そんな彼女の、まあこれは説ですよ。そんな彼女のヒステリー気質が、イエスは蘇った、私はその方に出会ったのだと言わせたのだという説なのです。しかし、蘇られたイエス様と出会ったのは、マグダラのマリアだけではありませんでした。イエス様が復活したことを決して信じないと主張した、例えばトマスという弟子も言いました。疑り深いトマス。絶対にそんなのは信じない。私はその手の十字架の釘跡に指を差し入れ、脇腹の槍の跡に私の手を差し入れてみなければ、それが本当に十字架で死んだイエス様とは信じないぞと言い張ったトマスは、しかし、その後で蘇ったイエス・キリストに本当に出会って、実際に触れたかどうかは聖書に書いていませんが、イエス・キリストに、復活のキリストに出会って信じたのです。パウロがコリント人への手紙を書いたのは紀元55年頃と言われています。イエス様の復活の出来事から25年ほど経過した時点で、パウロの手紙、コリント第一の手紙は書かれました。そんな時点で書いたその第一コリント15章の6節で、パウロはこう書くのです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。すなわち、パウロは言うのです。実際に復活されたイエス様に出会った500人以上の兄弟たちの大多数は、その出来事から25年経った今も、今なお生き残っている。だから、直接その目撃者たちから証言を聞くことができますよ。信じられないんだったら、目撃者が何百人も残っているんですから、ぜひ会ってみてください。と、パウロは書くの

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私たちは目まぐるしく忙しい社会に生きています。1日24時間じゃ足らないという方もいらっしゃるかもしれませんね。そのためクリスチャンであっても聖書を読む時間がない、疲れて聖書を開く気もなかなか起きない、そんなこともあるでしょう。そんな時、 BBN で放送している聖書日課をおすすめします。1年間で聖書全巻を通読できるように毎日聖書朗読を放送しています。パソコンやスマートフォンのアプリをクリックするだけで耳から御言葉に親しむことができます。オンデマンド放送では過去1週間分をお好きな時間に聞いていただけます。どうぞご活用ください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

かがお過ごしでしょうか。さあ、今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの時間ご一緒ください。まず聖書をお読みします。今日は創世記です。1章の11節と12節をお読みします。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせ、そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。春に種をまくとやがて芽を出して成長します。葉がつき、花が咲き、秋になると実がなる。庭や畑に植えた作物が水をやれば当たり前のように育つ。これって素晴らしいことだと思いませんか。もしも全ての条件は整っているのに、種をまいても今年は芽が出るかどうかわからない、花が咲いても去年のように実がつく保証はない、そうだとしたら、ガーデニングを楽しむ人も農業をする人もいなくなってしまうかもしれませんね。植物だけではありませんよ。自然界の全ての現象が不確かであったら、私たちはどれほど不安な毎日を過ごすことになってしまうでしょうか。毎年規則正しく花を咲かせ、実を実らせるように種類に従って作られた神様の素晴らしさを褒めたたえようではありませんか。作り主である神様に目を向けると、私たちの日常起こっていることごとが全部神様の御心のままに進められているということに気づくようになります。そしてイエス様が私たちのために十字架の上で示してくださった愛を覚えるときに、神様は私たちの身の回りに日々必要なものをいつも備えようとしてくださっている優しい神様だということを、もっともっと知ることができるようになるんですね。私たちは日々いろいろなことで心配していますが、その中には案外自分ではどうにもしようがないことを心配していることが多いんではないでしょうか。優しい神様の御手に委ねるときに、私たちの心配のかなりの部分が解決されるんではないでしょうか。お祈りします。天におられる父なる神様、あなたは季節を巡らせ、雨を降らせ、また太陽を照らして、植えた種から芽を出させ、花を咲かせ、実を実らせる、それを毎年毎年きちんとしてくださっている神様です。そうしたものの中から必要な糧を与えてくださる優しい神様、心から感謝をいたします。私たちの日々の歩みは決して正直のところ楽なものではありませんけれども、しかしそうしたものも全部あなたがご存知の上で、必要のすべてを備えてくださり、御言葉を与えてくださり、励ましてくださり、力を与えてくださり、今日の歩みを一歩歩み出すことができるようにしてくださる神様です。心からありがとうございます。神様、どうぞ私たちが作り主であるあなたに完全に委ね切って、あなたのご栄光を表すために歩んでいくことができますように。また私のことだけではありません。家族や親類や知人のすべての人たちの上に、あなたは等しく太陽を照らし、雨を降らしてくださる神様です。どうか私たちの周りにいるお一人お一人に、あなたのご愛をこのしもべもまた表すことができますように、どうぞ助けてください。あなたこそ主です。あなたをあがめます。神様、どうぞあなたがご栄光を表してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に祈りの泉を過ごせました。心からありがとうございます。どうかあなたの上に神様の豊かな恵みがありますようにお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の番組をお楽しみください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、蒸し暑い日が続くと私は無性にかき氷が食べたくなります。かき氷を食べると少年時代を思い出してなんだか懐かしくなりますね。ところで、かき氷のシロップにはいちごやレモンやメロンがありますが、実はどれも同じ味なのだそうです。違うのはついてる色だけなんですね。味は同じでも赤だといちご味、黄色だとレモン味に思えてくるのは思い込みによって脳が騙されてるからだというのです。実は人間の持ってる五感というのは簡単に欺かれるものなんですね。またこの世界には実在はしていても人間の五感ではキャッチできないものがたくさんあるんです。放射能も超音波も人間の感覚では拾うことはできないものです。そしてこの天地万物をお作りになった神も同じなのです。神は霊的な存在なので、人が目で見たり耳で聞いたり手で触れたりすることはできません。しかしこの見えない神が人としてこの世界に来てくださいました。その方がイエス・キリストなのです。聖書はこう言っています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。今日はここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは罪人を救うために神のあり方を捨ててこの世に人間として生まれてくださったということです。万物の創造主が人間になるというのは、あなたがナメクジになるよりはるかに犠牲的なことだと思います。なぜなら、作者が作品の姿に身をやつすことであるからです。ところがキリストはそんな大きな隔たりをものともせずにこの世に来てくださったというのです。ある小学校で何をやらしても平均点の少年がいました。まあ先生としてはあまり印象に残らないタイプですね。だいたい記憶に残るのは極端に成績がいいか極端に成績が悪いか、何か目立つものを持っている子です。しかしこの少年こうちゃんはとにかく平均的で、おとなしくてそつがなく、いてるのかいてないのか気づきにくい少年、今まで叱ったことなど一度もないような少年なんです。ある時廊下でこのこうちゃんが隣のクラスの先生にこっぴどく怒られてるのを担任の先生が見つけました。そばに行って、この子が何かしたんでしょうかと叱ってる先生に聞くと、どうも他の子のシャツをビリビリに破き、引っかき傷を負わせたって言うんですね。担任の先生はとても信じられませんでしたが、とにかくその先生に謝り、その子の家にも謝りに行くということを約束して教室に戻ってみたんです。すると10人くらいの子供たちが興奮状態なんですね。あいつが悪いんや、こうちゃんは悪ないと口々に言うのです。ふと見るとみんなのそばで女の子がしくしく泣いてるではありませんか。みんな落ち着かせて話を聞きました。実はその泣いている女の子には小さなあざがあるのですが、その子が廊下を歩いてると引っかき傷の子たち2、3人が、わあこいつこんなところにあざがあると囃し立てたというのです。それを聞いた瞬間にこうちゃんが飛び出してあんな結果になったというのです。だからこうちゃんは悪くないということなんですね。まあ、それにしてもいきなり飛びかかるっていうのはやはり良くないことなので、こうちゃんにもじっくり話を聞いてみると、実はこうちゃんのお母さんにも 同じところに小さなあざがあったらしいのです。その女の子がいじめられてるのを見たとき、お母さんがダブって見えたんですね。その瞬間、その女の子はもはやただのクラスメイトではなくなったのです。自分の一番大切な人に似せられた人を侮辱するのは、自分の一番大切な人を侮辱するのと同じだと思い立ったのでしょう。私はこの話を読んだとき、キリストがこの世に来られたときのやむにやまれぬお気持ちがイメージとして湧いてきました。人間はすべて一人残らず、誠の神様の形に似せて作られた者たちです。神の似姿をもって創造された最高傑作なのです。この神の形に作られた者が神から離れ、自尊心を失い、他人と比較し、互いに憎み合い、死に向かっていく姿を見たとき、キリストはどうしても黙って見過ごしにはおできにならなかったのです。第二に、キリストイエスが罪人を救うためにしてくださったことは、すべて真実である。歴史的事実である。観念上のことではなく、実際に起こったことであるということです。一体キリストは私たちのために何をしてくださったんでしょう。罪人を罪の結果である死と死後の裁きから救うために、十字架にかかって身代わりの刑罰を引き受けてくださったのです。そして墓に葬られた後、三日目に死を突き破って、復活されました。この復活のキリストと何度も何度も会った弟子たちが、この歴史的事実を世界中に述べ伝えたのです。キリストはあなたの罪を永久に解決した証として復活されたのです。私はこのキリストの復活を真実として信じています。それには理由があるのです。それを目撃した弟子たちの証言がどうしても嘘だとは思えないからです。というのは、嘘をついて新しい宗教を始めても弟子たちに何の益にもならないからです。弟子たちはキリストの復活を述べ伝えた結果、観難とあざけりと殉教を余儀なくされました。彼らだって人間なんですから、命に危険が及ぶような行動は普通はするはずがありません。しかし彼らは誰一人として復活証言を撤回することはなかったのです。これはキリストの復活が本当にあったことの強力な証拠になると思います。第三に、このキリストによる救いはそのまま受け入れるに値するものだということです。どんなにキリストによる救いが真実なものであったとしても、それを個人的に受け入れなければ自分のものにはならないのです。以前私は沖縄の博物館に見学に行ったことがあります。そこでは毒蛇のハブについて特集が組まれていたのでした。ハブが恐れられているのは何と言っても毒が強力だということです。万が一ハブに噛まれた時には、一体どうすればいいんでしょう。抗毒血清を使うと、蛇の毒を中和することができるんですね。前もって蛇の毒液をごく少量だけ、馬に注入して、約半年間をかけて、体内で毒の抗体を作らせ、この馬の血から血清を生成するんです。まさに、血による贖いなんですね。ところで、どんなに効き目のある抗毒血清であったとしても、それをただ眺めてるだけでは役に立ちません。効能の説明を聞いてるだけでは意味がありません。それを体内に受け入れなければ救われないのです。キリストの福音も同じです。それを額面通り心に受け入れることで人は救われるのです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。どうぞ イエス・キリストをそのまま心に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 吉村美穂で、慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1:15。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

神様は私たちクリスチャンを律法の支配から解放してくださったと聖書にありますね。ですがそれは私たちが自分の好き勝手に生きてよいという意味ではありません。罪の支配から解放され、自由に神様に仕えることができるようになったということです。ですがそう聞くと、神様に従うなんてそんな人生辛くて嫌だと罪人の性質が私たちに語りかけます。ですがそれは真っ赤な嘘です。私たちは神様を中心にして生きるとき、本当の幸せを享受するように神様によって作られているからです。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。マタイの福音書6章33節です。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: 神よ、自分を無価値と感じるとき、あなたのうちにある私の神聖の命を見つめられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。ヨハネの福音書6章12節。
2: ショーン・セイプラーは出張で宿泊したホテルで妙なことが気になりました。使い残した石鹸はどうなるのだろう。ゴミとして埋められる以外の使い道があるはずだと。彼はリサイクルのベンチャー企業を立ち上げ、8000軒以上のホテルやクルーズ船、リゾート施設と協力し、膨大な量の廃棄石鹸を滅菌し、再生して100カ国以上の貧困層に届けています。それらは不衛生に起因する病気の予防に貢献しています。セイプラー氏は語ります。面白いでしょう？あなたが使い残したホテルの小さな石鹸が、文字通り人命を救うのです。不用品に新しい命を吹き込むことは、主イエスの最も麗しい特性の一つです。イエスは5つのパンと2匹の魚で5000人を満腹にされた後でさえ、一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさいと弟子たちに言われました。私たちも自分を不用品のように感じる時があります。しかし神の御立ては神の奇跡の器です。御国のために新しい可能性を秘めているのです。聖書は語ります。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちを新しくするのは何でしょう。それは私たちのうちにおられるキリストです。今日の黙想のヒント、自分は役立たずだと思ったのはどんな時ですか？イエスはどのように新しい命をくださいましたか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

ここで聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙2章18節です。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。がんになったことのある人は、同じようにがんで苦しんでいる人の気持ちがわかります。交通事故や病気で家族を失った人は、同じように家族を失った人の気持ちがわかります。イエス・キリストは私たちのすべての罪を背負って十字架で神に呪われて死にました。あなたが今どんな問題や苦しみや悲しみにあっていても、イエス・キリストはあなたの気持ちをわかっておられます。このお方ならどのような問題であろうとも、あなたを助けることがおできになります。

イエス・キリストはこの世界を創造した人となった神の子です。超自然的な奇跡を起こし、ご自身が人となった神であることを証明されました。ところが、この全く罪のない神の子がよりにもよって、最悪の犯罪者だけが受ける十字架にかけられました。いえ、自分からかかりに行かれたのでした。そして十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、と自分を十字架にかける人々のために叫ばれたのです。イエス・キリストはあなたのために十字架にかかられました。あなたを天国に導くためです。あなたもぜひこのイエス・キリストの十字架の愛を知ってください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。もし何かご質問がありましたら、コメントやチャットを利用して私たちにご連絡ください。あなたのご応答を私たちにお知らせください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は予吹き31章から33章、予吹き31章から33章です。御言葉を聞きましょう。
2: 予吹き第31章。私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。神が上から分けてくださる分け前は何か。全能者が高いところからくださる相続財産は何か。不正をする者には災いが、不法を行う者には災難が来るのではないか。神は私の道を乱れないのだろうか。私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。もし私が嘘と共に歩み、この足が欺きに急いだのなら、正しい計りで私を計るがよい。そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。もし私の歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手に汚れがついていたなら、私が種をまいて他の人が食べるがよい。私の作物は根こぎにされるがよい。もしも私の心が女に惑わされ、隣人の門で待ち伏せしたことがあったなら、私の妻が他人のために粉を引いてもよい。また、他人が彼女と寝てもよい。これは、恥ずべき行い、裁判にかけて罰せられる罪だ。実に、それは滅びの淵まで焼き尽くす日だ。私の収穫をことごとく根こぎにする。私のしもべやはしためが、私と争ったとき、もし、私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立たれるとき、私はどうすればよいか。また、神がお調べになるとき、何と答えたらよいか。私を体内で作られた方は、彼らをも作られたのではないか。私たちを母の体内に形作られた方は、ただ一人ではないか。もし、私が、よるべのない者の望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から、彼は私を父のようにして育ち、私は、母の胎にいた時から彼女を導いた。もし私が着るものがなくて死にかかっているものや身を覆うものを持っていない貧しいものを見た時、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子羊の毛でそれが温められなかったのなら、あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。神からの災いは私を怯えさせ、その威厳のゆえに、私は何もすることができないからだ。もし、私が金を己の頼みとし、小金に向かって、私のより頼むもの、と言ったことがあるなら、あるいは、 私の富が多いので喜び、私の手が多くのものを得たので喜んだことがあるなら、あるいは輝く日の光を見、照りながら動く月を見て、私の心が密かに惑わされ、手を持って口づけを投げかけたことがあるなら、これもまた裁判にかけて罰せられる罪だ。私が上なる神を否んだためだ。あるいは、私を憎む者の衰えているのを私が見て喜び、彼に災いが下ったとき、喜び勇んだことがあろうか。私は自分の口に罪を犯させなかった。呪って彼の命を求めようともしなかった。一体、私の天幕の人々で、誰か彼の肉に飽き足りなかった者はいないか、と言わなかったことがあろうか。異国人は外で夜を過ごさず、私は戸口を通りに向けて開けている。

私を訴える者が書いた告訴状があれば、私はそれを肩に負い、冠のようにそれをこの身に結びつけ、私の歩みの数をこの肩に告げ、君主のようにして近づきたい。もし、私の土地が私に向かって叫び、その畝が共に泣くことがあるなら、あるいは、私が金を払わないでその産物を食べ、その持ち主の命を失わせたことがあるなら、小麦の代わりに茨が生え、大麦の代わりに雑草がはびこるように。ヨブの言葉は終わった。第32章。この三人の者は、ヨブに答えるのをやめた。それは、ヨブが自分は正しいと思っていたからである。すると、ラム族のブズ人、バラクエルの子、エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまた、その三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪ある者としながら、言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかし、エリフは三人の者の口に答えがないのを見て、怒りを燃やした。ブズ人、バラクエルの子エリフは答えて言った。私は若く、あなた方は年寄りだ。だから、脇に控えて遠慮し、あなた方に私の意見を述べなかった。私は思った。日を重ねた者が語り、年の多い者が知恵を教える、と。しかし、人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。年長者が知恵深いわけではない。老人が道理をわきまえるわけでもない。だから、私は言う。私の言うことを聞いてくれ。私も、また私の意見を述べよう。今まで、私はあなた方の言うことに期待し、あなた方の言い分を調べ上げるまで、あなた方の意見に耳を傾けていた。私はあなた方に注意を払っていたのに、ヨブに罪を認めさせるものはなく、あなた方のうちで彼の言葉に答える者もいない。だが、おそらくあなた方は言おう。私たちは知恵を見出した。人ではなく、神が彼を吹き払った。彼はまだ私に向かって言葉を並べ立ててはいない。私はあなた方のような言い方では彼に答えまい。彼らは呆れてもう答えない。彼らの言う言葉もなくなった。彼らが語らず、そのままじっと答えないからといって、私は待っていなければならないだろうか。私は私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。私には言葉が溢れており、一つの霊が私を圧迫している。私の腹を。今、私の腹は抜け口のない葡萄酒のようだ。新しい葡萄酒の皮袋のように、今にも張り裂けようとしている。私は語って気分を晴らしたい。唇を開いて答えたい。私は誰をもひいきしない。どんな人にもへつらわない。へつらうことを知らないから。そうでなければ

0: 私を作った方は、今すぐ、私を奪い去ろう。第33章。そこで呼ぶよ。どうか、私の言い分を聞いてほしい。私のすべての言葉に耳を傾けてほしい。さあ、私は口を開き、私の舌はこの口の中で語ろう。私の言うことは真心からだ。私の唇は清く知識を語る。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与える。あなたにできれば、私に返事をし、言葉を並べ立て、私の前に立ってみよ。実に、神にとって、私はあなたと同様だ。私もまた粘土で形作られた。見よ。私の脅しも、あなたを怯えさせない。私が強く圧しても、あなたには重くない。確かにあなたは、この耳に言った。私はあなたの話す声を聞いた。私は清く、背きの罪を犯さなかった。私は純潔で、横島なことがない。それなのに、神は私を責める口実を見つけ、私を敵のようにみなされる。神は私の足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張る。聞け、私はあなたに答える。このことであなたは正しくない。神は人よりも偉大だからである。なぜ、あなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないと言って。神はある方法で語られ、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夜の幻と夢の中で、または深い眠りが人々を襲うとき、あるいは寝床の上でまどろむとき、そのとき、神はその人たちの耳を開き、このような恐ろしい形で彼らを怯えさせ、人にその悪い技を取り除かせ、人間から高ぶりを離れさせる。神は人の魂が黄泉の穴に入らないようにし、その命が槍で滅びないようにされる。あるいは、人を床の上で痛みによって責め、その骨の多くを痺れさせる。彼の命は食物を厭い、その魂はうまいものを厭う。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる。その魂は黄泉の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づく。もし彼のそばに、一人の見つかい、すなわち、千人に一人の代言者がおり、それが人に代わってその正しさを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って、黄泉の穴に下っていかないようにせよ。私は身代金を得た。彼の肉は幼子のように丸々太り、彼は青年の頃に帰る。彼が神に祈ると、彼は受け入れられる。彼は喜びをもって御顔を見、神はその人に彼の義を報いてくださる。彼は人々を見つめて言う。私は罪を犯し、正しいことを曲げた。しかし、神は私のようではなかった。神は私の魂をあがなって、黄泉の穴に下らせず、私の命は光を見る、と。見よ。神はこれらすべてのことを二度も三度も人に行われ、 人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされる。耳を貸せ、呼ぶ。私に聞け、黙れ、私が語ろう。もし言い分があるならば、私に言い返せ。言ってみよ。あなたの正しいことを示してほしいからだ。そうでなければ私に聞け。黙れ。あなたに知恵を教えよう。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記31章から33章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イザヤ書からの問題です。天使セラフィムが聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しているのを見たとき、預言者イザヤは何と言ったでしょうか。1番、ハレルヤ。2番、もうダメだ。3番、幕屋を3つ作ります、という問題でしたね。その答えは2番のもうダメだです。新改訳聖書のイザヤ書6章5節に記されています。合っていましたか。預言者イザヤは幻の中でこの天使セラフィムが神様を賛美するのを見ました。そのあまりにも清い栄光のために、自分自身の罪深さのため、もう自分自身は生きていられないと思ったんですね。しかし神様はそのイザヤの罪も清められました。私たちもイエス様の血潮を通して罪の心を清めてくださいます。あなたはもうイエス様を信じておられますか。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は〇〇をつかむ。この〇〇に入る言葉は次の3つのうちから選んでください。1番、誉れ。2番、富。3番、長寿。もう一度言います。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は〇〇をつかむ。この〇〇に入る言葉は次の3つのうちから選んでください。1番、誉れ。2番、富。3番、長寿。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

0: ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が定められた時というタイトルで、ヨハネの福音書7章1節から13節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はヨハネの福音書第20回目ということになりますけれども、7章ですね、7章の1節から13節の場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書7章1節から13節、神の定められた時っていう、そういった題をつけさせていただきましたけれども、また御言葉を見ていきましょう。1節、その後イエスはガリラヤを巡り続けられた。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとはされなかったからである。なんか物騒なことが書いてありますね。イエス様がもうこの時点でですね、ユダヤ人たちに命を付け狙われていて、機会あらば殺してしまえという、そんな状況になっているということですね。もちろんイエス様はですね、その宣教の拠点ということをガリラヤに置かれたですね。そしてガリラヤ湖の北の端にあるカペナウム、ね、ペテロの家もある、そこを拠点にですね、ガリラヤを巡っておられた。しかしユダヤでもエルサレムにおいても多くの奇跡を示して、しかし安息日に人を癒したね、安息日にしてはいけないことを教えているっていう、そういったことで、もう命を付け狙われるようになっていた。ヨハネの福音書っていうのは、非常にヨハネがですね、厳選してイエス様についての記事をまとめ上げた、そういった福音書ですから、ね、多くの奇跡、あるいはお働き、マタイ、マルコ、ルカ、そういった福音書に書いてある多くの働きということは、省略されていますね。そして、もっぱら、ヨハネが焦点を当てていくのは、これからイエス様が殺されていく、ね、受難週に向けて、そして十字架で、ね、そういったことを視点に、書いている、そういった福音書ですから、いよいよですね、この半年後には、イエス様が捕らえられて、そして殺されていくという、そういった転機を迎えていく、そういった折ですね、2節、カリーオの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていた。今日はこのカリーオの祭りということについても詳しく見ていきますけども、これは秋の祭りです。ね、大体日本の暦で言うと10月頃に行われる。9月の末だったり、それから1週間行われるんですけども、ね、その半年後の杉越のお祭りにおいて、イエス様は十字架にかけられていくっていう、そういった時間的な、フレームワークなんですね。この枠組みなんですね。さあ、3節。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。ここを去って、そしてエルサレムへと登って行きなさい。そうすれば、弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の場に出ることを願いながら、隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うなら、自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるというふうに書いてありますね。これはイエス様の、兄弟と言っても、イエス様にお兄さんはいません。わかりますか？マリアはですね、聖霊によって身ごもり、そして処女であったのが、ね、聖霊によって身ごもってイエス様を産んだわけですからね。ですからイエス様は長子、ね、初めての子供ということになるわけで、しかしその後ですね、マリアとヨセフの間に子供たちが生まれていく、すなわちイエス様の弟たちが生まれていく、あるいは妹たちが生まれていったわけですね。そういったことが他の福音書には記されていますね。皆さんね、このイエス様がこの地上で生きておられた時には、この兄弟たち、弟たちはですね、まさかこの兄貴が、神の一人子、メシア、救い主なんていうことは、夢にも思わなかったんですよ。信じなかったんですよ。 ね、それは一体何を示しているかっていうと、実はですね、イエス

様が本当に完全な人間として成長されていたということを示しているんではないですかね。もしもイエス様がですよ、もう小さい頃からね、俺は神の子なんだって言ってですね、もういろんな奇跡を起こしてですよ、ね、こう家族がお腹が減ったら、おお、わかったぞって言ってですね、パンをバーッと出してですね、ごちそうなんかを出して、そんな生活してたわけじゃないんですね。どう見ても、普通の人間でなければならなかったんです、イエス様はですね。完全な人間として、そして私たちの身代わりとして、しかし罪のない人間として、完全な人間として死ななければならなかった。ねえ、ですから30歳になってその働きを始められて、そしてその宣教の技を始めた時にですね、よもやわしらの兄貴がそんなメシア油注がれたもの救い主なんてことはとても信じられなかったんですね。しかしそんな彼らが変えられていったのはね、そのイエス様の十字架の死を目の当たりにし、そして復活したイエス様ね、その時にですね、ああこの方は神の一人を救い主であったということが分かったわけなんですね。まあそれが証拠に皆さんね、聖書を一番後ろの方を行きますとですね、ヤコブの手紙っていう手紙がありますね。あるいはユダの手紙っていう手紙がありますけれども、でヤコブもユダもイエス様の弟たちなんですね。ですから本当にイエス様が復活されて本当にその福音を理解したときに彼らはですね、教会を指導していくそういった立場に立っていった人たちだったんですね。まあそういうわけで、しかしこの時点ではですね、イエス様の兄弟たちはまさか兄貴がそんな、だったらもう今エルサレムへこのカリオの祭りに登っていけばじゃない、行きじゃないか、こんなガリラヤの田舎でくすぶってることないだろう。エルサレムに行って一旗あげろっていう、そういったことを言っているわけなんですね。しかし、6節、イエス様は何と言われたでしょうか。そこでイエス

三度の祭りにおいて、エルサレムへ巡礼へ行って、エルサレム神殿へ詣るっていうことは、これは律法で定められていますから、ね、杉越の祭り、そして五旬節ペンテコステ、そしてカリオの祭りっていうのは三大祭りですね。その時にはイエス様はいつもこうエルサレム神殿へと行かれるわけですね。しかしこの時は、公には登って行かれずに、内密に行かれたっていうことが書いてあるわけですね。なぜなんでしょうか。後で見ていきますけども。11節、ユダヤ人たちは祭りの場で、あの人はどこにいるのか、イエス様を期待していたんですね。必ず来るだろうということを予想していたわけなんですけれども、しかしイエス様は遅れてやって来られるわけなんですが、あの人はどこにいるのかと言ってイエスを探していた。群衆はイエスについて小声でいろいろ話をしていた。ある人たちは、あの人は良い人だという、そういった言う人もいるし、また別の人たちは、違う違う、群衆を惑わしているのだと言っていた。しかしユダヤ人たちを恐れていたため、イエスについて公然と語る者は誰もいなかった。ねえ、こう、要注意人物。しかも、当局が命を狙っている、そういった人物ですから、ね、その人物について、良いことを言おうものなら、もう当局にしっぴかれるっていう、そんな、こう、政府に立てつくことを言えば、もう、拘束されて、逮捕されてしまうなんて、そんな、ことを恐れていたわけなんでしょう。さあ、そういうわけで、今日の箇所ではですね、このカリオの祭りの時、イエス様は、この祭りには登っていかないっていうふうに言われ、その理由は私の時はまだ来ていないからだというふうに言われました。で、このように言われた後、実はね、内密にエルサレムへと登っていた、行かれたことが記録されているわけですけれども、さあ、このカリオの祭りというふうに出てくるこの祭り。これは旧約聖書の律法で規定されている祭りの一つですね。まあ、これは秋の祭りなので、言ってみれば収穫祭のような、そういった意味合いを持ちますね。ずっと春に始まった収穫が、夏の間もいろんな作物が取れて、そして秋になって、すべての収穫が終わって、そしてそれを祝うっていう秋祭りなんですね。まあ現代のカレンダーではだいたい10月に来る、まあ9月の末に引っかかったりするんですけども、だいたい10月に祝われる。このカリイオっていうのは、カリの、なんていうんですかね、住まいっていうかね、仮設の家のことですね。まあ天幕、テント、幕屋であったり、そういうことですね。まあこれはイスラエルの民がエジプトを出てきて後、まあ、このエジプトで400年間奴隷状態であった、そういったところから、モーセによって率いられて、出エジプトをして、そして、アラノでの40年間を過ごすんですけれども、その間の天幕生活、カリオでの生活を記念するものなんですね。そして、神の恵みを感謝して、毎年そのことを覚えて行うっていうのがカリオの祭りであって、まあ、7日間にわたる、こういった祭りなんですけれども、今でも、ユダヤ教の人々はですね、家の外にですね、自分の家の外に仮設の小屋を建てて、そのテント、カリイオを作ってですね、そこで時間を過ごすっていう、そういったお祭りになっています。それは決してですよ、そういったカリイオでの生活、不自由な生活、この苦しみを覚えて、お声なう祭りではなくて、ね、神様の恵みを喜び楽しむ。ね、喜び楽しんで祝う、そういったお祭りになっている。喜びの祭りであるわけですね。まあ、現代でもこのカリオの祭りの時期に、イスラエルなんかに行きますと、ね、そういったカリオを見ることが、私はですね、残念ながらそのカリオの祭りの、その、最中に、イスラエルに行ったことはないので、しかしですね、その、あとに、もう、私がですね、今、15年ほど前にですね、一度、行った時にですね、こう11月だったんですよ。もう、カリオの祭りが終わって1ヶ月ぐらい経ってたんですけれども、しかしですね、私が皆さんお連れして7人で行ったんですけども、ね、ガリラヤ湖のほとり、ティベリアで宿を取って、そしてですね、アパートの一室を借りてですね、そして泊まっていたんですけども、なんとそのアパートの屋上にまだ撤去されていないカリオがありました。
ねえ、それを見て、あ、こんな風に狩りを立てて、あ、こんな風に祝うのかっていう、そういった、貴重な体験をしたことがありますけれども、なんとですね、私たちこの

0: お金を払ってアパートの部屋を借りて、こう、3日4日ぐらい泊まってたんですけれども、まあそこの持ち主がですね、イラクから移住してきたユダヤ人でですね、そして彼、まあおじいちゃんがですね、初めてこうイラクからエルサレイスラエルにやってきて、ティベリアに住むようになって、そしてですね、まあ家族もいるんですけども、まあその日本人の私たちにですね、こう、ちょっと愚痴をこぼし始めてですね、ああ、わしの息子らは、なあ、もう手伝ってくれんのや。ねえ、だから、借りをもうそのままになって、片付けられてないから、手伝ってくれって、あの、私たち、お客さんなんですよ。ね、彼にお金払って、部屋を借りているお客さんなんですけれども、で、手伝ってくれっていうことでですね、まあ、私たちも人がいいもんですから、はいはい、わかりました、つってですね、この借り用の撤去を手伝ったんですね。そしてですね、もう最後にはもう全部きれいにして、床も履いてですね、全部きれいにしてあげたんですけれども、ね、こう、その、アパートの下の部屋ではですね、彼の息子の家族なんかが普通に生活してるんですよ。で、横目で見て、ああ、息子だったら手伝えばいいのになんてそんなことを思ってたんですけれども、何の話かというとですね、さあ、このカリオの祭り、ね、こういった旧約の立法の祭りっていうのは、やがて起こる、ことの予言であろうということが言われているわけですね。すなわち、神様の救いのご計画を予言しているのが、こういった一つ一つの祭りであろうということが言われるわけですね。そして、カリオの祭りっていうのは、やがて、この世の終わりに臨んで、神様、イエス様が再び来られる。ね、雲に乗って来られるイエス様の再臨ですね。キリストの再臨。そして、それに続いて、全く新しい神の御国が作られる。ね、そしてそこで私たちは新しい天、新しい地において復活の体を持って永遠に神と共に暮らすのだ。その予言であろうということが言われているわけですね。まあ、ヨハネの黙示録の21章にこういった場面が出てきます。また私は新しい天と新しい地を見た。まあ、ヨハネはですね、パトモス島において幻を見てですね、そしてやがて起こること。ね、そのことの予言についての幻を見て、これを書き記せっていうことで書き記しているわけですけども、彼が見たのは何でしょうか。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。見よ、神の幕屋が人々と共にあって、神ご自身が私たちと共に暮らしてくださるのだ。そういった予言がされているわけですね。まあこの後にですね、有名な新天新地の場面が続きますね。神ご自身が私たちの神として、私たちの目から涙を拭い取ってくださる。ねえ、私たちの目から涙をことごとく取ってくださる。もはやそこに死はなく、悲しみはなく、叫び声もなく、苦しみもない。以前のものがすべて過ぎ去ったからである。まあ、有名な永遠の御国の光景が、ここに表されているわけですけども、そこではですね、神の幕屋が私たちと共にある。神が私たちと共に住んでくださる。ね、そこは永遠の恵みの中で、神と共に喜び、楽しむ、そういった世界であるわけですね。まあ、秋に祝う、そういった祭りであるカリオの祭りっていうのは、やがて神の幕屋が私たちと共にあること。永遠の神の御国が、成就することの予言である。ね、そのように言われているわけですね。まあ、立法には一年を通していくつかのその例祭祭りが規定されているわけなんですね。まあ、カリオの祭りっていうのは規定されている一年間のそういった祭りの中で最後のお祭りになるわけですね。最後の祭り。他にはですね、春一番の祭りとして、杉越の祭りが来るわけですね。そして杉越の祭り、種なしパンの祭り、初穂の祭り、そして五旬節、ペンテコステというこういった春の祭りがこう続いていくわけなんですね。そして夏を挟んで秋になって、そしてラッパの祭り、食材の日、カリオの祭りと続いていく。 まあこのような祭り、それはやがてイエス・キリストによって成就する神様の救いの計画を予言しているものだと言われるわけですね。さあこの春の祭りである、杉越の祭り、まあそれはですね、実はイエス・キリストの十字架を予言している、そういった祭りであるわけですが、ね、イエス様が十字架で死なれた、そして三日目に復活された。で、こう私たちはこうキリスト教会ではですね、毎年イエス様の復活を記念してイースター、復活祭を祝うわけですけども、ちょうどそれはこう杉越の祭りと同じ、まあ日っていうか杉越の祭りの週末の、そのね、日曜日、その翌週の日曜日ということになるわけですけども、でこの春の祭りである杉越の祭りこそイエス様がエルサレムにおいて十字架にかけられて殺されていくべき、そのことを予言している祭りであるわけですね。ですから今ヨハネの福音書の7章ね、カリイオの祭りを目の前にしているっていう、その時点においてはイエス様は私の時はまだ来ていませんっていうふうに言われたわけなんですね。で、イエス様が十字架で死なれるべきはカリイオの祭りの時ではなく杉越の祭りの時であるから、ね、まだ半年後、もう半年後なんですけどもね、そのことをイエス様は意図しておられるわけなんですね。さあ、このエルサレムへと登っていく、ガリラヤから登っていく、ね、他の大勢と人々と共に、こう、エルサレムへ登っていくならば、で、こう、巡礼のためにですね、まあ、全国から、世界中からエルサレムをめがけて、人々がエルサレムに登っていくわけなんですけども、ね、そして、イエス様がガリラヤから他の人々と共に、あるいはイエス様の兄弟たちと一緒に、エルサレムへと登っていくならば、どうなるでしょうか？どうなってしまうでしょうか？ねえ、こう、他から来た大勢の人たちがイエス様を見つけてですね、そしてもう、あの方こそ、ね、こう、王となるべき方だっていう、そういったことで、大騒ぎになったことでしょうね。そして、もう、それがきっかけとなって、もう一挙にですね、当局からの弾圧によって殺されていくっていう、そういったことになっていく。実は、それが、これから半年後の杉越の祭りで起こったことでした。ね、杉越の祭りにイエス様はガリラから登って行かれた、他の人たちと一緒に登って行かれた。その時に何が起こりましたか？エルサレムへと近づいていく、ロバの子に乗って、そして近づいていく時に、多くの人々は白の木の枝を取ってですね、ホサナー、ホサナー。ね、この方こそ来たるべき救い主だということで大歓迎をした。ね、エルサレムへの勝利の入場。しかしそれがきっかけとなって、ね、受難週を迎え、そしてその週の金曜日にはイエス様は捕らえられ、そして裁判にかけられ、そして十字架で死刑になるという、そういったことになっていくわけですね。それは杉越の祭りの時であって、カリイオの祭りの時ではない。ね、私の時はまだ来ていないから。ね、神の子羊であるイエス・キリストがほふられるのは杉越の祭りの時であるからなんですね。さあ、この、後で見ていきますとですね、やがて、そのイエス様がですね、弟子たちと最後の晩餐を守った後にですね、父よ、時が来ました。で、そのように言われて、私の時が来ました。そのように杉越の祭りに臨んで、そして十字架で死んでいかれる、そういった場面があるのですけれども、この春の祭りである杉越の祭り、そしてそれに続く一連のこういった祭りっていうのは、イエス様の十字架と復活を予言しているものでした。それでイエス様は、私の時が来た。で、父よ、時が来ました。そのように言われ、そしてゲッセマネの園へと向かわれて、そこで捕らえられ、翌朝には十字架にかけられていくということになっていったわけですけれども、さあ、この杉越の祭りっていうのは、春の祭り。それは、収穫の始め。まあ、大麦が初めに実るんですか、実をつけるんですか、その麦の収穫が始まるっていう、そういった時の祭りであるわけですね。まあ、この杉越の祭りっていうのは、金曜日の夕方ですね。 子羊がほふられる。そして血が流されて、そして家の門にその血が塗られるっていう、それが過越の祭りが金曜日の夕方にこふられる。そしてその夜土曜日は種なしパンの祭りが祝われます。そしてですね、その翌日の日曜日には初穂の祭りと呼ばれるそういった祭り。そして過越の祭りから50日目、五旬節。ね、ペンテコステと言いますけども、ペンテコステっていうのはギリシャ語で50っていう意味ですね。文字通り、過越の祭りから50日経った時の祭り。それが五旬節であるわけですね。こういったものはすべてイエス様の十字架と復活を予言している、そういった祭りであることがわかります。すなわち、過越の祭りっていうのは、子羊をほふって、それは出エジプトの時、ね、エジプトに災いが下る。しかし、羊をほふって、子羊をほふって、その血を流し、その血を門に塗るならば、ね、その家から災いは過ぎ越すっていうふうに言われた。ね、こう、私たちの身代わりとなって神の裁きを受けるこの子羊。それはイエス様ご自身であるわけですね。イエス様ご自身が神の子羊となって、そして過越の祭りの時にほふられていった。それは私たちの身代わりとしての死であったわけですね。そして、種なしパンの祭りっていうのが続きます。それは何でしょうか？まあパン種を入れたパンっていうのは膨らんで、そしてこう、ふわふわのパンになる。しかし、そのパン種をすべて取り除かなければならない。家の隅々からも、パン種をすべて取り除くのだっていう、そういった祭りが行われるんですけども、それ一体何を表しているか？イエス様の血潮、十字架で流された血っていうのは、私たちから罪を取り除くための死であった、血であったということですね。ですから、主の血によって私たちの罪は取り除かれた。まあ、聖書においてはパンダネというのは不純物、しばしば罪を表していますから、で、その罪を取り除く。それがパン、種なしパンの祭りの意味であったわけですね。そして、その日曜日には、初穂の祭りという祭りが祝われます。すなわち、その春に収穫した麦の初穂が神に捧げられる。ね、その初穂を祝うっていうことなんですけども、これは一体何を表しているでしょうか？で、イエス様が死から蘇られた。墓に葬られて蘇られたのは何曜日ですか？ね、この初穂の祭りが祝われる日曜日にイエス様は死者から死んだ者の中から蘇る初穂として蘇ったっていうことが聖書に言われているわけですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

鏡を見ると髪が乱れていたり、服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け、実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日、あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

家族で自分だけがクリスチャンで家族の心が変わってくれたらと祈り願ってきました。でも変わるべき心は私自身でした。そんなハッとさせられる言葉を聞いたことがあります。自分を棚に上げてしまうのではなく、家族や友人の救いのためにまずそのそばにいる自分の信仰の姿勢に目を留める。ぜひあなたも改めて神様との関係を顧みる時間をお持ちください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

みんなは自分って悪い子って思ったことはあるかな？だからイエス様は僕のこと私のこと好きじゃないかもって思ったりするときもある？そんな風に思ってしまう。

こと好きじゃないかもって思わなくても大丈夫。イエス様はいつでもみんなが大好きだし、イエス様にとって宝物です。心配しないで、僕の罪を、私の罪を許してくれてありがとう。大好きでいてくれてありがとうってお祈りしましょう。

0: 姉さん、僕元気が出てきた。
1: 私なんだか心がワクワクしてきちゃった。
2: うん、ダメ、僕歌う気分なれない。
0: 純ちゃん、学校で何かあったの？
2: だってこうちゃんが僕のことチビと呼んだから、僕はこうちゃんの腹ペチャと言っちゃって大喧嘩になっちゃった。
1: ねえお姉さん、僕たちは一人一人神様に作られたのでしょ。神様が作られたものを悪く言うのは間違いだと思います。
3: そうね、みんな神様の作品なの。顔も体も性格もみんな違うのよ。神様が一人一人をユニークに作ってくださったの。そして神様は、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるって話しかけてくださるの。
2: ハラペちゃん、なんて言って悪かったな。明日仲直りしよう。なんだか僕も歌いたくなってきちゃった。
3: それでは、素晴らしい神様という歌を

あなたはお父さんとお母さんから生まれました。そしてお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。おじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん、なんかわかんなくなっちゃいましたね。こうやってどんどんどんどん進んでいくと最後は誰になるのでしょうか。最後は神様に到着します。神様が一番初めのお父さんとお母さんを作りました。それだけじゃありません。一番初めのお父さんとお母さんを作ったとき、その子供の子供の、そのまた子供のあなたのことも考えて人間を作りました。だからあなたも神様の子供です。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 詩篇148編7節、地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ。クジラが歌っている様子を記録映像などで見聞きした方も多くおられるでしょう。科学者たちはまだクジラの言葉を理解するまでには至っていませんが、クジラの歌に独自の歌詞があることが確認されています。そのためクジラの歌は洗練された言語である可能性が高いと考えられています。クジラの歌は複雑な様式化した構成をしており、最も長い人間の交響曲よりも長い歌も多くあります。長いものでは22時間も続きます。科学者たちはザトウクジラの歌が年によって随分変化することを発見しました。それにもかかわらず、世界の海を泳ぎ回るどのザトウクジラも必ず他の仲間たちと同じ歌を歌うのです。科学者たちは歌が頻繁に変わるのに、なぜクジラが歌詞を間違えないのか不思議に思っていました。研究者たちはクジラは人間と同じように韻を踏んで歌詞を覚えているのだと結論付けました。クジラの歌を研究している生物学者たちは、同じ伏線律が隣り合う歌詞の同じ場所で繰り返されていることを発見しました。クジラはおそらく韻を踏んだ長い歌を自分たちで作る地球上で最も偉大な詩人なのです。進化論者たちは、言語は高度に発展したもので、最古の人類はうなったりうめいたりすることしかできなかったと教えています。しかしクジラは洗練された言語を用いるだけではなく、詩を作ることができるのです。クリスチャンは進化論に惑わされる必要は一切ありません。すべての創造物は神を褒めたたえるという聖書の教えは正しいのです。言語を創造したのは原始人ではなく、創造主ご自身であることをクジラは明確に示しています。愛する主よ、言語はあなたが私たちにくださった偉大な賜物の一つです。私たちを罪と死、悪魔から救い出すために、あなたが一人子であるイエス・キリストをこの世に送ってくださったことを言語によって知ることができるからです。そのことを心に覚え、どうか私たちが言語の賜物を正しく管理し、あなたを褒めたたえ証しするために用いることができますように。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN はイエス様を述べ伝えることが目的で、リスナー支援の非営利団体です。そのため放送番組や聖書学院、チャット、リスナーカードなどなど、すべての働きをリスナーの方に無料でご利用いただいています。どうぞあなたも無料で安心してご利用いただける BBN をあなたのお知り合いの方にお勧めください。また BBN の宣教の働きを支えていこう。そのように願ってくださる方はどうぞ献金をよろしくお願いいたします。BBN ホームページの献金というページがありますので、そこから献金方法をご確認ください。それではこの後も引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は予武記31章から33章、予武記31章から33章です。御言葉を聞きましょう。
2: 予武記第31章。私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。神が上から分けてくださる分け前は何か。全能者が高いところからくださる相続財産は何か。不正をする者には災いが、不法を行う者には災難が来るのではないか。神は私の道を乱れないのだろうか。私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。もし私が嘘と共に歩み、この足が欺きに急いだのなら、正しい計りで私を計るがよい。そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。もし私の歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手に汚れがついていたなら、私が種をまいて他の人が食べるがよい。私の作物は根こぎにされるがよい。もしも私の心が女に惑わされ、隣人の門で待ち伏せしたことがあったなら、私の妻が他人のために粉を引いてもよい。また、他人が彼女と寝てもよい。これは、恥ずべき行い、裁判にかけて罰せられる罪だ。実に、それは滅びの淵まで焼き尽くす日だ。私の収穫をことごとく根こぎにする。私のしもべや、はしためが、私と争ったとき、もし、私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立たれるとき、私はどうすればよいか。また、神がお調べになるとき、何と答えたらよいか。私を体内で作られた方は、彼らをも作られたのではないか。私たちを母の体内に形作られた方は、ただ一人ではないか。もし、私が寄る辺のない者の望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から、彼は私を父のようにして育ち、私は母の胎にいた時から彼女を導いた。もし、私が着るものがなくて死にかかっているものや、身を覆うものを持っていない貧しいものを見た時、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子羊の毛で、それが温められなかったのなら、あるいは、私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。神からの災いは私を怯えさせ、その威厳のゆえに、私は何もすることができないからだ。もし、私が金を己の頼みとし、小金に向かって、私のより頼むもの、と言ったことがあるなら、あるいは、 私の富が多いので喜び、私の手が多くのものを得たので喜んだことがあるなら、あるいは輝く日の光を見、照りながら動く月を見て、私の心が密かに惑わされ、手を持って口づけを投げかけたことがあるなら、これもまた裁判にかけて罰せられる罪だ。私が上なる神を否んだためだ。あるいは、私を憎む者の衰えているのを私が見て喜び、彼に災いが下ったとき、喜び勇んだことがあろうか。私は自分の口に罪を犯させなかった。呪って彼の命を求めようともしなかった。一体、私の天幕の人々で、誰か彼の肉に飽き足りなかった者はいないか、と言わなかったことがあろうか。異国人は外で夜を過ごさず、私は戸口を通りに向けて開けている。あるいは、私がアダムのように、自分の背きの罪を覆い隠し、自分の咎を胸の中に秘めたことがあろうか。私が群衆の騒ぎに怯え、一族の蔑みを恐れて黙り、門を出なかったことがあろうか。

かって叫び、その畝が共に泣くことがあるなら、あるいは、私が金を払わないでその産物を食べ、その持ち主の命を失わせたことがあるなら、小麦の代わりに茨が生え、大麦の代わりに雑草がはびこるように。ヨブの言葉は終わった。第32章。この三人の者は、ヨブに答えるのをやめた。それは、ヨブが自分は正しいと思っていたからである。すると、ラム族のブズ人、バラクエルの子、エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまた、その三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪あるものとしながら、言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかし、エリフは三人の者の口に答えがないのを見て、怒りを燃やした。ブズ人、バラクエルの子エリフは答えていった。私は若く、あなた方は年寄りだ。だから、脇に控えて遠慮し、あなた方に私の意見を述べなかった。私は思った。日を重ねた者が語り、年の多い者が知恵を教える、と。しかし、人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。年長者が知恵深いわけではない。老人が道理をわきまえるわけでもない。だから私は言う。私の言うことを聞いてくれ。私もまた私の意見を述べよう。今まで私はあなた方の言うことに期待し、あなた方の言い分を調べ上げるまで、あなた方の意見に耳を傾けていた。私はあなた方に注意を払っていたのに、ヨブに罪を認めさせるものはなく、あなた方のうちで彼の言葉に答える者もいない。だが、おそらくあなた方は言おう。私たちは知恵を見出した。人ではなく、神が彼を吹き払った。彼はまだ私に向かって言葉を並べ立ててはいない。私はあなた方のような言い方では彼に答えまい。彼らは呆れてもう答えない。彼らの言う言葉もなくなった。彼らが語らず、そのままじっと答えないからといって、私は待っていなければならないだろうか。私は私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。私には言葉が溢れており、一つの霊が私を圧迫している。私の腹を。今、私の腹は抜け口のない葡萄酒のようだ。新しい葡萄酒の皮袋のように、今にも張り裂けようとしている。私は語って、気分を晴らしたい。唇を開いて答えたい。私は誰をもひいきしない。どんな人にもへつらわない。へつらうことを知らないから。そうでなければ、私を作った方は今すぐ、私を奪い去ろう。第33章。そこで呼ぶよ。どうか、私の言い分を聞いてほしい。私のすべての言葉に

0: 耳を傾けてほしい。さあ、私は口を開き、私の舌はこの口の中で語ろう。私の言うことは真心からだ。私の唇は清く知識を語る。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与える。あなたにできれば、私に返事をし、言葉を並べ立て、私の前に立ってみよ。実に、神にとって、私はあなたと同様だ。私もまた粘土で形作られた。見よ。私の脅しもあなたを怯えさせない。私が強く圧してもあなたには重くない。確かにあなたはこの耳に言った。私はあなたの話す声を聞いた。私は清く、背きの罪を犯さなかった。私は純潔で、横島なことがない。それなのに、神は私を責める口実を見つけ、私を敵のようにみなされる。神は私の足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張る。聞け、私はあなたに答える。このことであなたは正しくない。神は人よりも偉大だからである。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないと言って。神はある方法で語られ、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夜の幻と夢の中で、または深い眠りが人々を襲うとき、あるいは寝床の上でまどろむとき、そのとき、神はその人たちの耳を開き、このような恐ろしい形で彼らを怯えさせ、人にその悪い技を取り除かせ、人間から高ぶりを離れさせる。神は人の魂が、黄泉の穴に入らないようにし、その命が槍で滅びないようにされる。あるいは、人を床の上で痛みによって責め、その骨の多くを痺れさせる。彼の命は食物を厭い、その魂はうまいものを厭う。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる。その魂は、黄泉の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づく。もし彼のそばに、一人の見つかい、すなわち、千人に一人の代言者がおり、それが人に代わってその正しさを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って、黄泉の穴に下っていかないようにせよ。私は、身の代金を得た。彼の肉は幼子のように丸々太り、彼は青年の頃に帰る。彼が神に祈ると、彼は受け入れられる。彼は喜びをもって御顔を見、神はその人に彼の義を報いてくださる。彼は人々を見つめて言う。私は罪を犯し、正しいことを曲げた。しかし、神は私のようではなかった。神は、私の魂をあがなって、黄泉の穴に下らせず、私の命は光を見る、と。見よ。神はこれらすべてのことを、二度も三度も人に行われ、人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされる。耳を貸せ、呼ぶ。私に聞け、黙れ、私が語ろう。もし言い分があるならば、私に言い返せ。言ってみよ。 あなたの正しいことを示してほしいからだ。そうでなければ私に聞け。黙れ。あなたに知恵を教えよう。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記31章から33章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

かがお過ごしでしょうか。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの時間ご一緒ください。まず聖書をお読みします。今日は創世記です。1章の11節と12節をお読みします。神は仰せられた。地が植物すなわち種を生じる草やその中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせ、そのようになった。地は植物すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。春に種をまくとやがて芽を出して成長します。葉がつき花が咲き、秋になると実がなる。庭や畑に植えた作物が水をやれば当たり前のように育つ。これって素晴らしいことだと思いませんか。もしも全ての条件は整っているのに種をまいても今年は芽が出るかどうかわからない、花が咲いても去年のように実がつく保証はない、そうだとしたらガーデニングを楽しむ人も農業をする人もいなくなってしまうかもしれませんね。植物だけではありませんよ。自然界のすべての現象が不確かであったら、私たちはどれほど不安な毎日を過ごすことになってしまうでしょうか。毎年規則正しく花を咲かせ実を実らせるように種類に従って作られた神様の素晴らしさを褒めたたえようではありませんか。作り主である神様に目を向けると、私たちの日常起こっていることごとが全部神様の御心のままに進められているということに気づくようになります。そしてイエス様が私たちのために十字架の上で示してくださった愛を覚えるときに、神様は私たちの身の回りに日々必要なものをいつも備えようとしてくださっている優しい神様だということをもっともっと知ることができるようになるんですね。私たちは日々いろいろなことで心配していますが、その中には案外自分ではどうにもしようがないことを心配していることが多いんではないでしょうか。優しい神様の御手に委ねるときに、私たちの心配のかなりの部分が解決されるんではないでしょうか。お祈りします。天におられる父なる神様、あなたは季節を巡らせ、雨を降らせ、また太陽を照らして、植えた種から芽を出させ、花を咲かせ、実を実らせる、それを毎年毎年きちんとしてくださっている神様です。そうしたものの中から必要な糧を与えてくださる優しい神様、心から感謝をいたします。私たちの日々の歩みは決して正直のところ楽なものではありませんけれども、しかしそうしたものも全部あなたがご存知の上で必要のすべてを備えてくださり、御言葉を与えてくださり、励ましてくださり、力を与えてくださり、今日の歩みを一歩歩み出すことができるようにしてくださる神様です。心からありがとうございます。神様、どうぞ私たちが作り主であるあなたに完全に委ね切って、あなたのご栄光を表すために歩んでいくことができますように。また私のことだけではありません、家族や親類や知人のすべての人たちの上にあなたは等しく太陽を照らし、雨を降らしてくださる神様です。どうか私たちの周りにいるお一人お一人にあなたのご愛をこのしもべもまた表すことができますように、どうぞ助けてください。あなたこそ主です。あなたをあがめます。神様、どうぞあなたがご栄光を表してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に祈りの泉を過ごせました。心からありがとうございます。どうかあなたの上に神様の豊かな恵みがありますようにお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の番組をお楽しみください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてヘゼキヤは次に自分の民たちに対してまた大切な話をするんですね。何をするかっていうと、ヘゼキヤは人生や信仰の原点をご自分の民に再び想起させます。私たちが何者なのか、なぜ救われたのかっていうことを私たちに思い出させます。ペテロも言ってます。新しいこと言ってるんじゃないって、自分の手紙を書くときに大切なことをもう一度あなたに思い出させるためにこの第二のペテロの手紙を書いてるんだ。同じようなことなんですね。同じことを何回も何回も私たちに語ってくださいます。また私たちが神によって与えられた永遠の特権です。立場を民に教えて、そして本当に礼拝を、毎日の日々の礼拝と日曜日の礼拝を大切にしていく、どうして大切にしなければいけないのかということをここから教えるんです。もう一度皆さん10節見てください。そして10節と11節を皆さん見たいと思います。今日のこの箇所でおそらくとても大切な箇所なんだと思います。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れることでしょう。子たちよ、優しい言葉でヘゼキヤは語ってるんです。子たちよ、今は手をこまねいてはいけません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕える者、子を託者とされましたと、こう言っています。10節、さっきも取り上げました契約って言葉がありますね。契約もすでに結ばれています。ただこれは更新です。私と家内も夫婦としての契約は結ばれているわけです。そうですよ、計算するとそうですよね。そうです、単純計算してもそうなんですよ。20年ですから。もうしかし皆さんどうですか、更新しないとダメでしょ。いろんな失敗から学びました。30歳の時に2人でよくても30歳の時の生き方で40歳生きられないと分かったんです。これは経験的に分かったんですよ。そしていろんな本読んでみたら同じこと書かれたんです。すなわちだんだんだ結婚も私たちと神様との関係も、私が40代である私が20代の時の信仰でそのまま神様と交われないんです。本当なんです。それはちょうどヤドカリが体がでっかくなってるのに、皆さん小さな体の中で命と全く一緒なんです。皆さんもう血液も何も流れないです。もう窮屈になってしまって、それは20代が悪いって意味じゃないんです。その時に与える信仰があって、それをそのまま担いで、それで40代を生きようとするともう破綻します。皆さん絶対経験的にそれ経験しました。であとさっき言いましたけど、いろんなそのそういう信仰を歩んだ方々の伝記とか読んでみたら同じことを本当書いてるんですね。聖書も同じこと言ってると思います。だからクリスチャンも教会も再更新をしていかないと生きられないんです。そして自分たちの現実や世の現実に対抗できなくなってくるんです。でも本当に私たちがそのことを認めて主の前で祈っていくと、主は働きますよ。では主は働きたいんです。主は全世界を見渡して誰がそこに心を合わせて祈ってるかって見てるんですよ。そしてそこに働くんです。約束です。私にも皆さんにもです。大小関係ないんです。神はどこの心が私と一緒なのか、同じことを願っているのかって、神様は全世界を見ているんです。この回収にも見ています。私にも見ています。そこに働こうとしているんです。クリスチャンは絶えず 神様との関係を深めていく、自分たちが変えられることを願って、神様の願いに準じていく私たちになっていかないとずれてきます。さっきも言いました、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70、80、90、100、例えば10年ごとやっぱり節目です。皆さん、神様挑戦します、必ず。だから私たちはおそらく40代に入った時にいっぱい喧嘩したんだと思います。何が起こってきてるのかな、私が問われました。いろんな意味で問われました。辛い時ですよ。一人静かに神様の前に佇むっていう生活がかなりありました。神の前でもう一度自分の信仰生活を見ていく、自分の心を見ていく、辛かったです、正直言って。そういう時にドミニコの修道会行ってカトリックになるつもりで行ったんじゃないです。聖書を開いて自分は問われなければいけないな、何がどうなってるんだろう、聖書をただ静かに読んで思い巡らし、神からの答えを待ちました。エペソのクリスチャンたちにも最初の愛に戻りなさい、こう言われたんですね。それは私たちが絶えず神様から死ぬまで言われていくことではないかなと私はそう思います。その都度初心に戻されます。信仰生活には私はベテランとか、自分にも確かに牧師になって13年経ちましたけども、なんかますます主にすがっていかないと私はダメになっちゃうな、そういう心境です。皆さん、今までのこう信仰生活を振り返るときに、神様っていろんな形でこう改革っていうものを私にも迫ってきたなと思います。私も大学の時にキャンパスクルセイドでかなりお世話になったんですけども、いろんな先生たちのメッセージとか本とか人との会話とか迫ってくることがあるんですね。改革が迫られる、ありました。時には今の自分に唖然として愕然として、その気持ちでしばらく神の前に佇むってこともありました。聖書を開いて涙を流すってこともありました。そして再検診が促されるんです。再検診っていうのは今の自分に対する死、すなわち神様と一致していない自分自身に気づかされたら、それを手放していったり、そこから離れていく決意と決断と祈り、でもまたそこに戻ったり、そういうの繰り返しますけども、気づいたら1年後ぐらいにやっぱり違うところに行ってるんですね。自分のプライドに対する死であった、そして新たな一歩をこう踏み出していくわけです。神様はやっぱりこのような再検診を通して、こう神が働きやすい私たちへとさらに変えようとしていると思います。皆さん、うなぎ調理したことありますか？多分ないと思います。私小さい時に近くに幹線があって、兄と私行ったらうなぎが泳いできたんですね。で、兄はそういうの見つけるのがもう得意で、もう二人で飛び込んで、でやっぱり捕まえたら兄で、なんか私の記憶が当時のうなぎでこれぐらいあった気がするんですよ。なんか本当に大きいうなぎで、

神が神の方法で働きやすい私たちになっていく、そうなってもらいたいってこう願っているってことが、ますます私心の中で前よりは実感できるようになってきた気がするんです。私の父が手術を受けるときに、もう本当に私にとってはいい模範というか見本だったんですね。まあおとなしかったですけど、手術があと1時間後っていうときに、まあ父の顔は平安だったんですよね。で平安で、そして、まあ、お父さんなんかすごく平安なんだって私にこう私に言うんですね。まあ父の手術前術後のことを見ていると、すごくこう従順なんですね。幼子のような父を見たんです。っていうのは私の父ってそういう感じがするんです。その辺がそうなんです。そういう父なんですね。で、お医者さんに対してもそうだし、看護婦さんに対してもそうだし、見習いの看護婦さんに対してもそうなんですよ。看護婦さんたちはやりやすかっただろうなってそう思いました。実はそういう私たちを神様願ってるんじゃないかなってそう思うんですね。で、神様は私たちに、さっきちょっと話が一度脱線してしまったかもしれないんですけども、私たちが、まあ、当時イスラエル、また私たち神の子供がなぜ救われたのか、まあ、そういうことをもう一度私たち心に想起して味わってくださいってこうヘゼキヤは言ってる感じがするんです。で、今は手をこまねいてはいけないっていうのは、父アハズが生きたようになってはいけないって、怠ってはいけないって、ずれてはいけないって、そういう言葉です。これは間違って迷い出てはいけないって、そういう言葉なんですね。だから今こうしましょうって、怠ってはいけない。そしてどうしてかっていうと、主はあなた方を選んでご自分の前に立たせて、ご自分に仕えさせ、自分のために仕えるものを託すものとされた。これがクリスチャンなんです、皆さん、ね、神様私たちを特別に選んで、神の顔の前に、神の輝きの前に生きるように、もう永遠に決めてくださっていた。これが私たち教会、当時のイスラエルの立場なんです。永遠の立場です。このために救われたんです。そして神ご自身に仕えさせるって、そしてまた神様自分のためにって言ってますよ。救いはクリスチャンのためにではないんです。第一に結果として私たちのものです。神のものなんだってことを言ってるんですよ。礼拝も神のためにあるんですね。そして自分たちは次なんですね。使えるもの、光沢ものにされたって、皆さんこれ大きな特権だと思います。私は神はそう任命してくださっているんです。でもアハズはその神の顔に対して背を向けていた。ヒゼキヤはもう一度その顔を神に向かせようとしている。なぜならばそのように顔と顔を合わせて生きるように作られているからだと、そのように言っています。大きな特権です。これは皆さん、だって誰もが神様の前に生かされるわけじゃないんです。私が進学校の時に憧れていた仕事があったんですね。で、それは TA っていうんです。 TA っていうのは何の略かっていうと、ティーチングアシスタントっていうんですね。だから教授の右手となって、左手か知りませんけども、足かもしれませんけども、そして例えば割と簡単な試験があったら点数をつけたりとかして、そして学生に教えたりとか、先生と学生の橋渡しするんですね。それを TA って言うんです。で、とってもいい特権ですよ。それプラスお金もらえるんですよね。お金のない私たちにしてみたら、もうこれ以上のものはないんです。いっぱい学べるし、直接先生からいろいろ聞けるし、そして教える好きな人だったらもう最高じゃないですか。プラスお金ですから。で、私は TA ではなかったんですけども、まあ、似たような仕事が与えられたんですね。ミセス・スミスさんという方だったんですけども、その方の TA のような働きだったんです。先生とのそばに机があって、そこで1日2時間とかこういるんですけども、いろんな話ができる、いろんなことを受けることもできる、そして学生たちと何かをする。私にしてみたらすごく楽しい働きでした。実は私たち教会はそのような立場に置かれているんだということを教えています。私たちはみんな

0: 神様の TA として、神様のしもべとして、そして神様に仕える、そして光沢っていうのは、何だと思いますか皆さん、これ光沢っていうのは。祈ることなんですね。神様の心を自分の心として、そして民の祝福のために祈る役割が教会に与えられてるって。クリスチャンの役割は神の前に生かされて、神の言葉、神の心を受けて、祝福を受けて、同じ心で、民の祝福のために祈っていくためにのみ救われたんだって。だから律法は何ですか？神に仕え、人に仕えることでしょ？それが礼拝だって、皆さんそう教えています。最後の方になっていきます。この再献身、私も死ぬまでいろんな場面でしなければいけないことですけども、今日最後にはこの身を清めなさいって言葉が出てきます。再献身が促されています。第5節にしても、自分自身を清別しなさいってことが出てきますね。そして17節を見ると、民は一堂に揃って清別し始めたって身を捧げていったっていうふうにこう書かれています。じゃあこれはどういうことかってことを今日最後に話をしたいんです。すでに触れていますけども、まず一つは、私たち自身が神の宮であることを今日もう一度話をしたいんですけども、私たち自身が神の宮ですよね。当時は物質的にできた宮に神様がお住まいになって、そこに神様が住まわれて民と話をされましたよね。今はどこに本当の宮があるかっていうと、どこですか皆さん。私たちです。聖霊が住んで聖別してくださった神のために聖別された私たちの生けるこの体自身自体が神が住まわれる宮だってそう言っています。ちょっとその箇所ちょっと見たいと思います。また戻ってきますので鉛筆か何か挟んで、ここを見ていただきたいんですけども、第一コリントの第3章の16節17節を皆さん見てください。第一コリントの第3章16節17節を見ていただきたいんです。ちょっと読みます。第一コリントの3章16節から17節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。そして何ですか。あなた方がその神が住まう神殿です、とこう言っています。そして6章の19節20節を見ましょうか。6章の19節20節を見ていただくと、また同じようなことが記されています。6章19節そして20節です。一緒に読んでみましょう。よろしいでしょうか。はい。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、とそう言っています。私たちの体が霊の宮であり、代価を払って買い取られて、そしてこの体を通して神の栄光を、全てを通して、パウロは後で飲むにしても食うにしても何をするにしても神の栄光を表すと言っています。で、当時はさっき言いました物理的に作られた宮が神の宮でしたけども、一つです。さっき言いました再献身をするってことは、やはり神様と自分との関係は、自分を見て神様が喜ばれない思いとか生き方とか、そういうものがあれば、それを神の前に捨てていく、そういうことが当てはまります。皆さん16節を見るとどうですか。なんて書かれてますか。祭司たちが主の宮に入って、これを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取って外に持ち出してキドロン川へ持って捨てた。当時そこにいろんなものを捨てたんですね。ですから私たちも自分の生活の中でそういうことを習慣的にしていくっていうことが、皆さん私も含めて必要だと思います。第一ヨハネの手紙では第一章九節で、誰でも自分の罪を悔い改めて告白するならば、神はそれを許してくださって私たちを、何て書いてありますか、清めてくださるって書いてあります。聖書を見ると まず私たちはそのことをまず最初にしなければいけないということが皆さん教えです。案外私たちがするのは自分たちのそういう部分には無頓着で新しいものを導入するしようとするんです。定着しないんです。汚れたものが他のものを汚します。聖書の順番があるんです。神様が忌み嫌うもの、自分の中にある思いとか言動とか、それをそのままにしておいて新しいことを入れても定着しないんです。どの文章を読んでもこの順番が実は皆さん決まっています。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り続けて、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができる。すなわち、そういうものっていうのは、やはり神様が働きにくいんです。働きにくいんです。それをキドロン側に彼らは捨てたわけです。私たちも生活の中で思い出させるたびにそれをしていく必要性があると思います。そしてそれだけで皆さん終わりません。これが最後のポイントになります。今日は再献身の最後は捧げていくということです。今日ここにも出てくるんですけども、27節28節皆さん見てください。これは積極的に私たちが神のものとされていくために捧げ続けていく行為です。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇に捧げるように命じた。全焼の生贄を捧げ始めるときに主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器とともになり始めた。全集団は節を噛み、歌いは歌い、ラッパ師はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全焼の生贄が終わるまで続いたってこう書かれています。皆さん礼拝って全部これ読むと、皆さんこれ時間の関係で全部説明できませんけど、神が決めてるんですね。歌いを立てなさい、賛美をしなさい、書かれています。そして全焼の生贄の制度も神様が定めてくださいました。民たちはそれに応答して、32節と33節見ると、皆さん多くの家畜が捧げられたって書かれてますよね。多くの家畜、牛70頭、お羊100頭、子羊200頭、これらは皆主への全焼の生贄であったって。皆さんおのおの自分の力に応じて捧げたんでしょう。みんな牛じゃなかったって。羊もいたし、お羊もいたし。ですから神様は自分に似合ったものを当時の制度の中で持ってきなさいって言っています。そして全焼の生贄です。大切なポイントです。皆さん全焼の生贄って何でしょう。23節見るとその上に手も置いてます。自分の罪を転嫁してます。自分の罪を認めて、その動物に自分の罪を転嫁して、それが焼かれてるんです。これは何かっていうと、今日主の晩餐をいただきますけども、イエス・キリストを象徴しています。皆さん、イエス・キリストが地上に人となって来られて、無傷の子羊として来られて、私たちの罪を全部負って、そして実はイエス・キリストは全焼の生贄として、あの十字架にかけられたんです。皆さん、イエス・キリストがオリーブ山に向かっていくときに何されたかって皆さんご存知でしょうか。最後の杉越の祭りを終えて、オリーブ山、ゲッセマネの園があります。そしてそこで、この杯を取り去ってください、この杯を取り去ってください、しかしあなたの御心がなされるようにって祈った、あのイエス様のあの場面、皆さん思い出しますか。イエス・キリストが最後の吸い腰の祭りを終えた時に、オリーブ山に向かっていきます。そして十字架の死を迎えていくわけです。その時に聖書を見ると、イエス様はと弟子たちは賛美を歌いつつ向かったって書かれています。あの賛美が何の賛美であったかっていうと、実は詩編113編とから118編を歌って、十字架の死、全焼の生贄のために自分を捧げたんです。実はそして詩編115編の一番最初の言葉が、主よ、神よ、あなただけに栄光がありますようにと賛美して、イエス・キリストは十字架の死に実は向かっていったんです。今私たちは礼拝で礼拝を捧げるときに、 なぜ礼拝を捧げるかというと、イエス・キリストが全焼の生贄として十字架に向かっていき、主の御心が私の人生になされるようにという決意と思いの中で賛美して、さらに主に近づいていったんです。それが教会で取り行われる礼拝だということを、私は神様が教えてるんだなと思いました。賛美を絶えつつ、自分自身がさらに聖霊の炎の中で、その香りが完全に自分が燃やされて主のものとされていくように、祈り賛美し神に近づいていくんです。最終的に動物は完全に焼かれたと言っています。そしてその香ばしい香りが神様の鼻に通過していった。そして喜ばれた。イエス・キリストも天でなされるように、私を通して御心がなされるようにと賛美し祈りながら十字架の死に疲れて、そしてその主に神様が望まれて御心を成したわけです。最後には皆さん何が残りますか？灰です。灰だけは外に捨てられたと言っています。それが皆さん罪です。私たちは罪をこの世界に置いていきます。ますます神によって性別されたこの体が神のものとして用いられて、そして神と心を一つにしていくものを通して神が働くといった、その約束が私たちのうちに実現されていくことを願いつつ、私たちは共にこれからも礼拝を捧げていきたいなと、そう願わされます。神が願っているのは、神の心と礼拝を通して私はさらに一つになっていくことだなと、そのように思わされています。そして礼拝は日曜日に始まるものではありません。月曜日から日曜日まで、私たちがその思いを与えられて、その中に生きていこうとするときに、必ず神様は私たちを通して豊かな働きを施してくださると、私はそう思います。私にも再献身がやはりこの地上を去るまで何度も何度も必要です。神様、いろんなことを通してそのことを私たちに呼び起こさせ、また私たちの目を覚まさせてくださるのではないでしょうか。そのことを神様に皆さん今日共に願いましょう。再献身しましょう。新たな思いを神様に捧げていきましょう。そしてさらに新しくされていく私たち民であることを皆さん願いましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

さて、あなたは自分の信仰の弱さを見て、神様はあまり自分に恵みを与えてくださらないのではないかと感じることがあるでしょうか。そのように思う私たちに聖書はこのように語っています。旧約聖書の愛歌3章22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。神様の私たちへの愛、憐れみは尽きることがありません。神様はあなたや私に豊かな恵みを注ぎ続けてくださるお方です。その神様を思いつつ日々歩んでまいりましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が定められた時というタイトルで、ヨハネの福音書7章1節から13節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はヨハネの福音書第20回目ということになりますけれども、7章ですね、7章の1節から13節の場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書7章1節から13節、神の定められた時っていう、そういった題をつけさせていただきましたけれども、また御言葉を見ていきましょう。1節、その後イエスはガリラヤを巡り続けられた。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとはされなかったからである。なんか物騒なことが書いてありますね。イエス様がもうこの時点でですね、ユダヤ人たちに命をつけ狙われていて、機会あらば殺してしまえっていう、そんな状況になっているということですね。まあもちろんイエス様はですね、こうその宣教の拠点ということをガリラヤに置かれたですね。そしてガリラヤ湖の北の端にあるカペナウム、ね、ペテロの家もある、そこを拠点にですね、ガリラヤを巡っておられた。しかし、ユダヤでもエルサレムにおいても多くの奇跡を示して、しかし、安息日に人を癒した。ね、安息日にしてはいけないことを教えているっていう、そういったことで、もう命をつけ狙われるようになっていた。まあ、ヨハネの福音書っていうのは、非常にヨハネがですね、厳選して、イエス様についての記事をまとめ上げた、そういった福音書ですから、ね、その、多くの奇跡、あるいはお働き、マタイ、マルコ、ルカ、そういった福音書に書いてある多くの働きということは、こう省略されていますね。そして、もっぱらヨハネが焦点を当てていくのは、これからイエス様が殺されていく、ね、受難週に向けて、そして十字架で、ね、そういったことを視点に、こう、書いている。そういった福音書ですから、いよいよですね、この半年後にはイエス様が捕らえられて、そして殺されていくという、そういった転機を迎えていく、そういった折ですね、2節、カリーオの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていた。まあ今日はこのカリーオの祭りということについても詳しく見ていきますけども、これは秋の祭りです。ね、大体日本の暦で言うと、10月頃に行われる。まあ、9月の末だったり、それから1週間行われるんですけども、ね、その半年後の過越のお祭りにおいて、イエス様は十字架にかけられていくっていう、そういった時間的な、こう、フレームワークなんですね。この枠組みなんですね。さあ、3節。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。ここを去って、そしてエルサレムへと登っていきなさい。そうすれば、弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の場に出ることを願いながら、隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うなら、自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるというふうに書いてありますね。これはイエス様のまあ、兄弟と言っても、イエス様にお兄さんはいません。わかりますか？マリアはですね、聖霊によって身ごもり、そして、処女であったのが、ね、こう、聖霊によって身ごもってイエス様を産んだわけですからね。ですから、イエス様は長子、ね、初めての子供ということになるわけで、しかし、その後ですね、マリアとヨセフの間に子供たちが生まれていく。すなわちイエス様の弟たちが生まれていく。あるいは妹たちが生まれていったわけですね。まあそういったことが他の福音書には記されていますね。まあ皆さんね、このイエス様がこの地上で生きておられた時には、この兄弟たち、弟たちはですね、まさかこの兄貴が、こう、神の一人子、メシア、 救い主なんてことは夢にも思わなかったんですよ。信じなかったんですよ。ね、それは一体何を示しているかっていうと、実はですね、イエス様が本当に完全な人間として成長されていたということを示しているんではないですかね。もしもイエス様がですよ、もう小さい頃からね、俺は神の国なんだって言ってですね、もういろんな奇跡を起こしてですよ。ね、こう家族がお腹が減ったら、おお、わかったぞって言ってですね、パンをバーッと出してですね、ごちそうなんかを出して、そんな生活してたわけじゃないんですね。どう見ても普通の人間でなければならなかったんです、イエス様はですね。完全な人間として、そして、私たちの身代わりとして、しかし罪のない人間として、完全な人間として死ななければならなかった。ねえ、ですから30歳になってその働きを始められて、そしてその宣教の技を始めた時にですね、よもやわしらの兄貴がそんなメシア油注がれたもの救い主なんてことはとても信じられなかったんですね。しかしそんな彼らが変えられていったのは、ね、そのイエス様の十字架の死を目の当たりにし、そして復活したイエス様。ね、その時にですね、ああ、この方は神の一人を救い主であったということが分かったわけなんですね。まあそれが証拠に皆さんね、聖書を一番後ろの方を行きますとですね、ヤコブの手紙っていう手紙がありますね。あるいはユダの手紙っていう手紙がありますけれども、ね、ヤコブもユダもイエス様の弟たちなんですね。ですから、本当にイエス様が復活されて、本当にその福音を理解したときに、彼らはですね、教会を指導していく、そういった立場に立っていった人たちだったんですね。まあ、そういうわけで、しかしこの時点ではですね、イエス様の兄弟たちは、まさか兄貴がそんな、だったらもう今、エルサレムへ、このカリオの祭りに登っていけばじゃない、行きじゃないか。こんなガリラヤの田舎でくすぶってることないだろう。エルサレムに行って一旗あげろっていう、そういったことを言っているわけなんですね。しかし、6節、イエス様は何と言われたでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。ねえ、こう言われたんですね。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも用意ができています。どういうことなんでしょうか。世はあなた方を憎むことができないが、私のことは憎んでいます。私が世について、その行いが悪いことを明かししているからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。まあこう言ってイエスはガリラヤに留まられた。しかし兄弟たちが祭りに登っていった後でイエスご自身も表立ってではなく、いわば内密に登っていかれた。ねえ、すなわち、こう、ユダヤ教徒にとってはですね、その三度の祭りにおいて、エルサレムへ巡礼行って、エルサレム神殿へ詣るっていうことは、これは律法で定められていますから、ね、杉越の祭り、そして五旬節ペンテコステ、そしてカリオの祭りっていうのは三大祭りですね。その時には、イエス様はいつもこう、エルサレム神殿へと行かれるわけですね。しかしこの時は、公には登って行かれずに、内密に行かれたっていうことが書いてあるわけですね。なぜなんでしょうか。後で見ていきますけども。11節。ユダヤ人たちは祭りの場で、あの人はどこにいるのか、イエス様を期待していたんですね。必ず来るだろうということを予想していたわけなんですけれども、しかしイエス様は遅れてやって来られるわけなんですが、あの人はどこにいるのかと言ってイエスを探していた。群衆はイエスについて、小声でいろ

うなんて、そんなことを恐れていたわけなんでしょう。さあ、そういうわけで、今日の箇所ではですね、このカリイオの祭りの時、イエス様は、この祭りには登っていかないっていうふうに言われ、その理由は、私の時はまだ来ていないからだというふうに言われました。で、このように言われた後、実は、ね、内密にエルサレムへと登っていた、行かれたことが記録されているわけですけれども、さあ、このカリイオの祭りというふうに出てくるこの祭り。これは旧約聖書の律法で規定されている祭りの一つですね。まあ、これは秋の祭りなので、言ってみれば収穫祭のような、そういった意味合いを持ちますね。ずっと春に始まった収穫が、夏の間もいろんな作物が取れて、そして秋になって、すべての収穫が終わって、そしてそれを祝うっていう秋祭りなんですね。まあ現代のカレンダーではだいたい10月に来る、まあ9月の末に引っかかったりするんですけども、だいたい10月に祝われる。このカリイオっていうのは、カリの、なんていうんですかね、住まいっていうかね、仮設の家のことですね。まあ天幕、テント、幕屋であったり、そういうことですね。まあこれはイスラエルの民がエジプトを出てきて後、まあ、このエジプトで400年間奴隷状態であった、そういったところから、モーセによって率いられて、出エジプトをして、そして、アラノでの40年間を過ごすんですけれども、その間の天幕生活、カリイオでの生活を記念するものなんですね。そして、神の恵みを感謝して、毎年そのことを覚えて行うっていうのがカリイオの祭りであって、まあ、7日間にわたる、こういった祭りなんですけれども、今でも、ユダヤ教の人々はですね、家の外にですね、自分の家の外に仮設の小屋を建てて、そのテント、カリイオを作ってですね、そこで時間を過ごすっていう、そういったお祭りになっています。それは決してですよ、そういったカリイオでの生活、不自由な生活、この苦しみを覚えて、お行う祭りではなくて、ね、神様の恵みを喜び楽しむ。ね、喜び楽しんで祝う、そういったお祭りになっている。喜びの祭りであるわけですね。まあ、現代でもこのカリイオの祭りの時期に、イスラエルなんかに行きますと、ね、そういったカリイオを見ることが、私はですね、残念ながらそのカリイオの祭りの、その、最中に、イスラエルに行ったことはないので、しかしですね、その、あとに、もう、私がですね、今、15年ほど前にですね、一度、行った時にですね、こう、11月だったんですよ。もう、カリイオの祭りが終わって1ヶ月ぐらい経ってたんですけれども、しかしですね、私が皆さんお連れして7人で行ったんですけども、ね、ガリラヤ湖のほとり、ティベリアで宿を取って、そしてですね、アパートの一室を借りてですね、そして泊まっていたんですけども、なんとそのアパートの屋上にまだ撤去されていないカリイオがありました。ねえ、それを見て、あ、こんな風にカリイオを建てて、あ、こんな風に祝うのかっていう、そういった、貴重な体験をしたことがありますけれども、なんとですね、私たちこのお金を払ってアパートの部屋を借りて、こう、3日4日ぐらい泊まってたんですけれども、まあそこの持ち主がですね、イラクから移住してきたユダヤ人でですね、そして彼、まあおじいちゃんがですね、初めてこうイラクからイスラエルにやってきて、ティベリアに住むようになって、そしてですね、まあ家族もいるんですけども、まあその日本人の私たちにですね、こう、愚痴をこぼし始めてですね、ああ、わしの息子らは、なあ、もう手伝ってくれんのや。ねえ、だから、カリイオもそのままになって、片付けられてないから、手伝ってくれって、私たち、お客さんなんですよ。ね、彼にお金払って、部屋を借りているお客さんなんですけれども、で、手伝ってくれっていうことでですね、まあ、私たちも人がいいもんですから、はいはい、わかりました、つってですね、このカリイオの撤去を手伝ったんですね。そしてですね、もう最後にはもう全部きれいにして、床も履いてですね、全部きれいにしてあげたんですけれども、ね、こう、その、アパートの下の部屋ではですね、彼の息子の家族なんかが普通に生活してるんですよ。で、横目で見て、ああ、息子だったら手伝えばいいのになんて、そんなことを思ってたんですけれども、何の話かというとですね、さあ、このカリイオの祭り、
で、こうい

0: 旧約の律法の祭りっていうのは、やがて起こることの予言であろうということが言われているわけですね。すなわち、神様の救いのご計画を予言しているのが、こういった一つ一つの祭りであろうということが言われるわけですね。そして、カリイオの祭りっていうのは、やがてこの世の終わりに臨んで、神様、イエス様が再び来られる。ね、雲に乗って来られるイエス様の再臨ですね。キリストの再臨。そしてそれに続いて、全く新しい神の御国が作られる。ね、そしてそこで私たちは新しい天、新しい地において復活の体を持って永遠に神と共に暮らすのだ。その予言であろうということが言われているわけですね。まあ、ヨハネの黙示録の21章にこういった場面が出てきます。また私は新しい天と新しい地を見た。まあ、ヨハネはですね、パトモス島において幻を見てですね、そしてやがて起こること。ね、そのことの予言についての幻を見て、これを書き記せということで書き記しているわけですけども、彼が見たのは何でしょうか。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。見よ、神の幕屋が人々と共にあって、神ご自身が私たちと共に暮らしてくださるのだ。そういった予言がされているわけですね。まあこの後にですね、有名な新天新地の場面が続きますね。神ご自身が私たちの神として、私たちの目から涙を拭い取ってくださる。ねえ、私たちの目から涙をことごとく取ってくださる。もはやそこに死はなく、悲しみはなく、叫び声もなく、苦しみもない。以前のものがすべて過ぎ去ったからである。まあ、有名な永遠の御国の光景がここに表されているわけですけども、そこではですね、神の幕屋が私たちと共にある。神が私たちと共に住んでくださる。ね、そこは永遠の恵みの中で、神と共に喜び、楽しむ、そういった世界であるわけですね。まあ、秋に祝う、そういった祭りであるカリイオの祭りっていうのは、やがて神の幕屋が私たちと共にあること。永遠の神の御国が成就することの予言である。ね、そのように言われているわけですね。まあ、律法には一年を通していくつかのその例祭祭りが規定されているわけなんですね。まあ、カリイオの祭りっていうのは規定されている一年間のそういった祭りの中で最後のお祭りになるわけですね。最後の祭り。他にはですね、春一番の祭りとして杉越の祭りが来るわけですね。そして杉越の祭り、種なしパンの祭り、初穂の祭り、そして五旬節、ペンテコステというこういった春の祭りがこう続いていくわけなんですね。そして夏を挟んで秋になって、そしてラッパの祭り、食材の日、カリイオの祭りと続いていく。まあこのような祭り、それはやがてイエス・キリストによって成就する神様の救いの計画を予言しているものだと言われるわけですね。さあこの春の祭りである、まあ、杉越の祭り。まあ、それはですね、実はイエス・キリストの十字架を予言している、そういった祭りであるわけですが、ね、イエス様が十字架で死なれた。そして三日目に復活された。ね、こう、私たちは、こう、キリスト教会ではですね、毎年イエス様の復活を記念して、イースター、復活祭を祝うわけですけども、ちょうどそれは、こう、杉越の祭りと同じ。まあ、日っていうか、杉越の祭りの週末の、そのね、日曜日、その翌週の日曜日ということになるわけですけども、で、この春の祭りである杉越の祭りこそ、イエス様がエルサレムにおいて十字架にかけられて殺されていくべき、そのことを予言している祭りであるわけですね。ですから、今、ヨハネの福音書の7章、ね、カリイオの祭りを目の前にしているっていう、その時点においては、イエス様は、私の時はまだ来ていませんっていうふうに言われたわけなんですね。で、イエス様が十字架で死なれるべきは、カリイオの祭りの時ではなく、杉越の祭りの時であるから、ね、まだ半年後、もう半年後なんですけどもね、 そのことをイエス様は意図しておられるわけなんですね。さあ、このエルサレムへと登っていく、ガリラヤから登っていく、ね、他の大勢と人々と共に、こう、エルサレムへ登っていくならば、ね、こう、巡礼のためにですね、まあ、全国から、世界中からエルサレムをめがけて、人々がエルサレムに登っていくわけなんですけども、ね、そして、イエス様がガリラヤから他の人々と共に、あるいはイエス様の兄弟たちと一緒に、エルサレムへと登っていくならば、どうなるでしょうか？どうなってしまうでしょうか？ねえ、こう、他から来た大勢の人たちがイエス様を見つけてですね、そしてもう、あの方こそ、ね、こう、王となるべき方だっていう、そういったことで大騒ぎになったことでしょうね。そしてもうそれがきっかけとなって、もう一挙にですね、当局からの弾圧によって殺されていくっていう、そういったことになっていく。実は、それが、これから半年後の過越の祭りで起こったことでした。ね、過越の祭りにイエス様はガリラから登って行かれた、他の人たちと一緒に登って行かれた。その時に何が起こりましたか？エルサレムへと近づいていく、ロバの子に乗って、そして近づいていく時に、多くの人々は城の木の枝を取ってですね、ホサナー、ホサナー。ね、この方こそ来たるべき救い主だということで大歓迎をした。ね、エルサレムへの勝利の入場。しかしそれがきっかけとなって、ね、受難週を迎え、そしてその週の金曜日にはイエス様は捕らえられ、そして裁判にかけられ、そして十字架で死刑になるという、そういったことになっていくわけですね。それは過越の祭りの時であって、カリオの祭りの時ではない。ね、私の時はまだ来ていないから、ね、神の子羊であるイエス・キリストがほふらえるのは過越の祭りの時であるからなんですね。さあ、この、後で見ていきますとですね、やがて、そのイエス様がですね、弟子たちと最後の晩餐を守った後にですね、父よ、時が来ました。ね、そのように言われて、私の時が来ました。そのように、過越の祭りに臨んで、そして十字架で死んでいかれる、そういった場面があるのですけれども、この春の祭りである過越の祭り、そしてそれに続く一連のこういった祭りっていうのは、イエス様の十字架と復活を予言しているものでした。それでイエス様は、私の時が来た。で、父よ、時が来ました。そのように言われ、そしてゲッセマネの園へと向かわれて、そこで捕らえられ、翌朝には十字架にかけられていくということになっていったわけですけれども、さあ、この過越の祭りっていうのは春の祭り。それは収穫の始め。まあ、大麦が初めに実るんですか、実をつけるんですか、その麦の収穫が始まるという、そういった時の祭りであるわけですね。まあ、この過越の祭りっていうのは金曜日の夕方ですね。子羊がほふられる。そして血が流されて、そして家の門にその血が塗られるっていう、それが過越の祭りが金曜日の夕方にほふられる。そしてその夜、土曜日は種なしパンの祭りが祝われます。そしてですね、その翌日の日曜日には、初穂の祭りと呼ばれる、そういった祭り。そして過越の祭りから50日目、五旬節。ね、ペンテコステって言いますけども、ペンテコステっていうのはギリシャ語で50っていう意味ですね。文字通り、過越の祭りから50日経った時の祭り。それが五旬節であるわけですね。こういったものはすべてイエス様の十字架と復活を予言している、そういった祭りであることがわかります。すなわち、過越の祭りっていうのは、子羊をほふって、それは出エジプトの時、ね、エジプトに災いが下る。しかし、羊をほふって、子羊をほふって、その血を流し、その血を門に塗るならば、ね、その家から災いは過ぎ越すっていうふうに言われた。ね、こう、私たちの身代わりとなって神の裁きを受けるこの子羊。それはイエス様ご自身であるわけですね。イエス様ご自身が神の子羊となって、そして過越の祭りの時にほふられていった。それは私たちの身代わりとしての死であったわけですね。そして、種なしパンの祭りっていうのが続きます。それは何でしょうか？まあ、 パン種を入れたパンっていうのは膨らんで、そしてこう、ふわふわのパンになる。しかし、そのパン種をすべて取り除かなければならない。家の隅々からも、パン種をすべて取り除くのだっていう、そういった祭りが行われるんですけれども、それ一体何を表しているか。イエス様の血潮、十字架で流された血っていうのは、私たちから罪を取り除くための死であった、血であったということですね。ですから、主の血によって私たちの罪は取り除かれた。まあ、聖書においてはパンダネというのは不純物、しばしば罪を表していますから、で、その罪を取り除く。それがパン、種なしパンの祭りの意味であったわけですね。そして、その日曜日には、初穂の祭りという祭りが祝われます。すなわち、その春に収穫した麦の初穂が神に捧げられる。ね、その初穂を祝うっていうことなんですけども、これは一体何を表しているでしょうか？で、イエス様が死から蘇られた。墓に葬られて蘇られたのは何曜日ですか？ね、この初穂の祭りが祝われる日曜日にイエス様は死者から死んだ者の中から蘇る初穂として蘇ったっていうことが聖書に言われているわけですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

コリント人への手紙第2、4章17節に次のようにあります。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて、計り知れない、重い、永遠の栄光をもたらすからです。ここで、今の時の軽い観難とありましたが、これは私たちが現在受ける苦しみは、大したことではないという意味ではありません。将来与えられる喜びがあまりにも素晴らしいので、それと比べると、今この世界で受ける苦しみが、どれほど大きなものであっても、小さく見えてしまう、という意味です。あなたは今、どれほど大きな苦しみを経験されているでしょうか。どうぞ、勇気を出してください。あなたが今経験されている、苦しみや悲しみがちっぽけに見えてしまうほど、計り知れない、大きく、重い、永遠の栄光があなたにもたらされると、聖書が約束しています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編32編4節から11節、33編1節から21節と34編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編32編の学びをしていますが、4節。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。セラ。もしあなたが神様の子供であるなら、罪を犯すことはできますが、それをうまくやりおせることはできません。そこが救われた者と救われていない者との違いです。もしあなたがこの世の人であるなら、一時的に自分の罪をうまくやりおせることができます。でも神様の子供にはそれができません。神様の御手が、昼も夜もダビデの上に重くのしかかりました。パウロは言います。第一コリント人への手紙11章の31節から32節。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。もし私たちが自分を裁かないのなら、神様が私たちを裁かれます。神様は必ず正しい道を教えるために、ご自分の子供に罰を与え、懲らしめます。詩編32編に戻りますが、5節。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。セラ。もしあなたが今日神様との交わりから外れているなら、ダビデはこの節で交わりに戻る道を教えてくれます。神様との交わりを回復する道は罪を告白することです。罪の告白について、第一ヨハネ一章の九節はこのように述べています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。六節。それゆえ聖徒は、皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。ダビデが大水の濁流というとき、それはノアの時代の洪水を指していると思います。洪水が来たとき、ノアは箱舟の中にいました。そして他の人々を滅ぼした洪水は、単に彼を水の上へと引き上げたのです。なぜなら彼は箱舟の中にいたからです。裁きの水はノアには触れることができませんでした。この地上にはもう一つの大きな裁きが来ようとしていますが、この次の裁きは洪水の水によるものではありません。この次の裁きは火によるものです。七節。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。セラ。この説はセラという言葉で終わります。これは立ち止まり、見て、聞くという意味です。ここまで言われていることをもう一度考えてください。セラは音楽の休符にあたるもので、オーケストラはこの時演奏せず、コワイアも歌わなかったと思います。そこまで歌われたことについて、もう一度考えることができるようにという沈黙の時でした。ですからぜひここでもう一度考えてください。どうでしょうか？あなたは神様との交わりを失ってはいないでしょうか？あなたには隠れ場が必要でしょうか？神様があなたの隠れ場になってくださるのです。八節。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて、助言を与えよう。主に目を留めて助言をいただくためには、
私たちは主の近くにいなければなりません。9節。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは、靴輪や手綱のバグで押さえなければ、あなたに近づかない。神様はここで、神様に導かれない信者たちを、頑固なラバと比較しておられます。テキサス州でロバを持っている人が、ロバを馬車につなぐとき、角材でロバの頭を叩いていました。すると友人が彼にこんな質問をしました。一体全体なんでそんなことをするんだい？友人は答えました。ロバの注意を引くためだよ。私たちの多くはこのロバのようです。だからこそ聖書にはこう書かれているのです。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。十節から十一節。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。あなたが誰であっても、どこにいても、もしあなたが自分の救い主として主イエス・キリストを知っておられるなら、大きな喜びのうちに自分の心を神様に向かって高く上げることができるのです。さて、詩編33編の学びに入りますが、この詩編には、あがなわれた人々の賛美があります。神様は、創造主として、また、摂理的な支配者として礼拝されています。神様は威厳があり、他に比べるもののない恵みのゆえに賛美されています。初めて楽器が本文の中ではっきりと示されています。この詩編は、著者の名前が書かれていないので、読み人知らずの詩編の一つです。それでは、詩編33編の本文に入りますが、一節。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。私たちは神様の御前で喜び歌うべきです。この詩編は美しい賛美の詩編で、言葉遣いがダビデの詩編のようです。二節から三節。たてごとをもって主に感謝せよ。従弦のことをもって褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせ。詩編記者は私たちに神様に賛美の歌を歌うように熱心に進めます。なぜなら神様は創造主だからです。でも私たちが天国で歌う新しい歌は、主イエス・キリストが私たちの贖い主であられるから歌うのです。黙示録14章の3節には次のように書かれています。彼らは御座の前と四つの生き物、および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。将来確かに新しい歌が歌われるのです。詩編33編に戻りますが4節。誠に主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。神様の言葉と神様の技、つまり神様の創造の技はことごとく真実なのです。6節。主の言葉によって天は作られた。

光には力があります。電気の力と電子の力です。そのすべては神様が話された時に存在するようになったのです。神様はすべての被造物を語ることで存在させられたのです。植物も動物の命もそして人間もみんな神様の言葉によって作られました。神様の御言葉には絶大な力があるのです。詩篇33篇の10節。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。かつてあの国連は、イザヤ書2章4節の箇所を掲げたことがあります。その箇所は部分的には次のように言っています。イザヤ書2章の4節。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。しかし彼らは間違った箇所を選んだと思います。なぜなら私には彼らが大して打ち直しをしているようには見えないからです。彼らはお互いを打ち叩き合ってはいますが、剣を好きに打ち直してはいません。その代わりに詩篇33篇の10節が国連の上に掲げられるべきなのです。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。この方が適切です。過去を見てください。国際連盟も、その前のハーグ平和アピールも、すべて虚しくなりました。残念ながら国連もまた虚しいものとなるのです。なぜなら彼らは、神様を締め出してしまったからですと、マギー博士は述べています。詩篇33篇の12節。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は。この説は、大統領と議会が見ることができるように、私がワシントンに掲げたいと思っているものですと、マギー博士は述べています。13節。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。神様は国連を見ておられます。神様は大統領を、またその国の首相を見ておられます。神様は議会を、そして政治家たちを見ておられます。神様はあなたを、そして私を見ておられます。誰も神様の目を逃れることはできません。16節。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。ナポレオンは一番大きな軍隊を持っている者に神様は味方されると言いましたが、彼はそれが間違っていることを証明しました。なぜならワーテルローの戦いで、ナポレオンが一番大きな軍隊を持っていたにもかかわらず、彼は敗北したからです。神様は一番大きな軍隊を持っている者、あるいは一番大きな兵器を持っている国の味方でもありません。詩篇33篇の18節。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。神様は神様を恐れ、敬う者を慈しみ、必ず豊かな恵みを注がれます。詩篇33篇の21節。まことに私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる御名に信頼している。私たちが神様の御名に信頼するとき、私たちの心は主を喜びます。これら詩篇の御言葉で心が満たされるなら、教会の中で起こる問題はほとんど解決するのではないでしょうかと、マギー博士は述べています。

0: さて、詩編34編の学びに入りますが、この詩編には、霊感された本文の一部分として、次のような説明がついています。ダビデによる、彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去ったとき。この箇所はこれまで、聖書の無謬説を批判する人たちが、神様の御言葉の信用を失わせようとして利用してきた箇所で、そのことによって残念ながら、多くのちゃんと指導を受けていなかった人たちを、聖書の完全さや無謬性を信じることから離れさせてしまいました。この詩編の背景は、ダビデの生涯の中に記録されているある出来事に遡ります。サウル王がダビデを付け狙っていたことを思い出されるでしょう。この若者は命からがら、この洞穴からあちらの洞穴へと隠れて逃げていました。彼は視界の方に近い荒野の地域におり、その地域で生き残れる人はあまりいませんでした。ダビデはその荒野で生き残ることができましたが、それでも疲れ果ててしまいました。そして信仰が弱くなりました。彼は自分が殺されてしまうと思い、西のペリシテ人の地に行きました。ペリシテの王は、その時ダビデを受け入れましたが、王の家来の幾人かはダビデを信用しませんでした。第一サムエル記21章の11節から12節を読み出します。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。ダビデは敵の領地で自分が本当に危険の中にいることに気づき、気が違ったようなふりをしました。王は自分の目の前に気が違った人間がいることに嫌悪を抱き、ダビデを追い払いました。そしてその時にはダビデは命拾いをしました。ダビデが逃れて隠れるためにイスラエルの荒野に戻った時、彼は安全な洞穴に横たわり、人間にではなく神様を信頼するべきだったなぁと考えていたのではないかと思います。第一サムエル記21章の記録を読みますと、ガテの王はアキシュと呼ばれていますが、詩編34編では彼はアビメレクと呼ばれています。聖書を批判する人はこれを見て、この詩編が霊感されたダビデの詩編ではない。そしてこれは聖書の中にある一つの間違いだと言います。批判家の問題は、彼が自分の見たい部分だけを見ているということです。なぜならエジプトでパロが普遍的な肩書きだったのと同じように、アビメレクというのも普遍的な王としての肩書きだったのです。私が聖書学校で教えていたときに、一人の若者がこのアキシュとアビメレクの問題を私に持ってきました。彼は自分は聖書の霊感を信じていたけれども、これは明らかに間違いであり、そのことによってとても悩んでいると言いました。もちろんこれは単に知識が欠けていたせいでした。覚えていてください。聖書の中に間違いがあると思うとき、問題は聖書にあるのではなく、あなたにあります。今日聖書を批判する人たちの問題はそこなのですと、マギー博士は強調しています。この詩編を考えるとき、ぜひダビデの経験の光の中で考えてください。詩編34編の一節。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。 困難の中にいるとき、がっかりして挫折したように感じることがありますが、ダビデはそうでした。彼はいつも走り続け、終わりがないように見えました。彼はいつか私は殺されてしまうと思いました。それでも彼は言います。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私たちは太陽がさんさんと輝き、物事が順調に進んでいる時にはかなり上手に主を褒めたたえることはできますが、一旦物事が難しくなってくると、そう簡単には行きません。それでもダビデは、私の口にはいつも主への賛美があるということができたのです。二節。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。ダビデの姿勢は主のための証となりました。三節。私と共に主を褒めよ。共に皆を崇めよう。詩編を読んでいくと、その一つ一つから神様の御言葉と神様の皆はほとんど同じであることがわかります。どちらも重要です。私たちは神様の御言葉を述べ伝えたいのです。なぜならそのことが主の皆を褒めることになるからです。最初の三つの節は純粋に神様に対する賛美です。ハレルヤコーラスのようなものです。さて、この後ダビデは自分の賛美の理由を示します。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデのマスキール、そして賛美の歌というテーマで、詩編32編4節から11節、33編1節から21節と34編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: 神よ、自分を無価値と感じるとき、あなたのうちにある私の神聖の命を見つめられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。ヨハネの福音書6章12節。
1: ショーン・セイプラーは出張で宿泊したホテルで妙なことが気になりました。使い残した石鹸はどうなるのだろう。ゴミとして埋められる以外の使い道があるはずだと。彼はリサイクルのベンチャー企業を立ち上げ、8000軒以上のホテルやクルーズ船、リゾート施設と協力し、膨大な量の廃棄石鹸を滅菌し、再生して100カ国以上の貧困層に届けています。それらは不衛生に起因する病気の予防に貢献しています。セイプラー氏は語ります。面白いでしょ。あなたが使い残したホテルの小さな石鹸が文字通り人命を救うのです。不用品に新しい命を吹き込むことは主イエスの最も麗しい特性の一つです。イエスは5つのパンと2匹の魚で5000人を満腹にされた後でさえ、一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさいと弟子たちに言われました。私たちも自分を不用品のように感じる時があります。しかし神の御立は神の奇跡の器です。御国のために新しい可能性を秘めているのです。聖書は語ります。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちを新しくするのは何でしょう。それは私たちのうちにおられるキリストです。今日の黙想のヒント、自分は役立たずだと思ったのはどんな時ですか。イエスはどのように新しい命をくださいましたか。

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたのご友人、お知り合いの方に BBN 聖書放送をご紹介ください。BBN ではそのためにリスナーカードを用意しています。リスナーカードは片面に BBN のホームページのアドレスが書かれ、またもう片面には永遠の命に関する質問が書かれた BBN を紹介する名刺サイズのカードです。ホームページから1セット10枚で何セットでもお申し込みいただけます。1000セット、つまり1万枚申し込まれた方もいます。どうぞご注文ください。送料込みで無料でお届けします。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。天も聞け、地も耳を傾けよと題して、イザヤ書1章1節から9節よりお届けします。
1: 天を聞け、地も耳を傾けよという前に、私は日本の国のことをちょっと考えてみたいと思うんですね。この間の新聞に96年のこの北海道の結婚と離婚のことを取り上げていた記事が載っておりました。96年で北海道内で結婚したカップルは 35,944 組だそうです。しかし離婚した人たちは 11,707 組、だいたい3分の1ぐらいが結婚したけれども最後まで完成できなかったということです。そして大都会としては札幌がトップだそうです。この離婚率が、交通事故のトップだとかね、離婚のトップとかって言ってもあんまりありがたくない、同じトップでもね、とても残念なことです。全国的に見ると40秒間に一組が結婚して、2分33秒で一組が離婚しているそうです。まあ今までこの教会での礼拝が始まって1時間20分経ちました。頭のいい人計算してください。2分33秒に一組で今何組ぐらい離婚したでしょうかね、ということになるんですね。こういう日本の状況、この日本がどうしたら健全な国になっていくんでしょうか。自分たちが生まれ育ち今生活しているこの日本が、私たちが気づいた時にはもう大変どうしようもないっていう状態に今来ているんじゃないでしょうかね。ですから私たちが気づかないでいる間に、どんどんどんどんどんどん日本の状態はこのような要素っていうものを持っているんだ、そういう国に今なっているんだということを皆さん真剣に考えなければいけないと思うんです。で、私の結論は、もう人間の力ではどうすることもできないって思っています。何頑張ってみてももうどうすることもできない、そんな風に思います。一つには戦争に負けた時によくこういう言葉が使われておりました。一億総懺悔、懺悔ですけどもね、一億の国民と言われておりましたが、一億の日本国民がみんなで自らの罪を懺悔しなければならない、告白しなければならない、謝らなければならない、そんなことをよく言われました。あれからどうなったのか、ああいう言葉も聞きませんし、どれだけ本当に悔い改めなかったように思います。悪かったーって言ってるだけで、懺悔はしたかもしれませんけれどもね、悔い改めることはなかったように思いますね。前にも言いましたけれども、台湾に行きまして、皆さんととってもいい雰囲気で食事をしていましたときに、一人の方がこうおっしゃったんです。アジアの国に対してごめんなさいって、まだ謝っていないのは 日本だけだねって言われたんです。せっかく海鮮料理食べてね、いい気分でいたんですけれども、それ言われたらね、もう私はもう本当に、せっかくのごちそうも、もうまずいとは言いませんけれども、もう喉に通りにくくなりました。ですから私は、韓国行くときも、台湾に行くときも、これはいつも言ってることですけど、気持ちが重いんです、正直言って。本当に申し訳ないことを日本の国がしてきた。同じ日本人ですから、そういう申し訳ないっていう気持ちで行くもんですから、意気揚々と元気よく行きますって、そんな気持ちじゃちょっとなれない。正直言って。私たちは心からアジアの国々に対して日本の国が申し訳ないことをしたって本当にそう心から思っているんだろうか。物、金、何かそういうことに溺れてしまった日本じゃないだろうか。そしてそのようにしてきた使い捨てだとか、グルメの時代だとか、飽食、食べるのに飽きるほど食べてね、そういうことの中で生活してきて、今のようなこの現状を見るときにね、私たちに今残されているのはただ一つ、神様の御前に自らの罪を認めて悔い改めること、そして本当に天地の主であられるお方の憐れみと恵みにおすがりするしかないと私はそう思っています。そういうことを心に留めながら、この先ほど朗読していただいたこのイザヤ書一章をご一緒に、神様からのメッセージとして私たちはこれを受け止めていきたいと思うんです。イザヤ、紀元前、まあ大雑把な言い方ですけれども、700年ぐらい前、正確なことではないですけれども、約大体ということで申し上げたいと思いますが、このイザヤという預言者が、大体彼は50年間預言者として活躍した人でありました。で、彼の背景はどういう、まあ、背景というか、どういう人たちに対して言ったのかというと、ここにありますようにユダとエルサレムについて語ったんです。ユダとエルサレム、ユダの国はイスラエルの国としては南の方です。その南の方の王朝ユダの方に対して、そしてその都エルサレムのことを念頭においてのイザヤのこれは預言したことであります。まあ神様はこのイザヤを通して語られました。ここで天を聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。神様が語られるならば、天も聞かなければならないんです。地も聞かなければならないんです。人間もましてや、人間も神様のおっしゃることは聞かなければならないんです。私たちは誰から聞いていますか？テレビから聞いていますか？親から聞いていますか？

ならないことは、主が語られるからだ。ピンチの主であられる神様が語っておられることを私は聞かなければならないです。神様から聞かないで、他のことからいろんなことを聞いていることによってこんな世の中できたんです。このことを私たちは認めなければなりません。悔い改めなければなりません。間違っていたんだ。変なものに耳を傾けていたんだ。変なものにそれこそ洗脳されてきたんだ。主が語られるから、天も聞かなければならないです。地も聞かなければならないです。我々人間、当然、主が語られたことを聞かなければならないんです。聞いてきたでしょうか、私たちは。天の唯一の神様のお声を聞いてきたでしょうか。そのお言葉を聞いて、それに従ってきたでしょうか。聖書に聞くよりも、主が語られることに聞くよりも、テレビの番組で語ったことの方に、そうだそうだ。あの人の言うことにそうだそうだ。いろんな人々のそういう情報を得て、それに聞いて従ってきたじゃないでしょうか。それが今の日本です。その日本が今こういう状態になってきていることを皆さん、お互いに悲しまなければならないと思うんです。これからどんどんいろんなことが出てくるはずです。大臣までやった方たちが捕らえられて裁判を受けて、これが日本の政治の世界です。そして判決下って、ところがその判決は重すぎると言って上告して、それを却下された。体裁の悪い話っていうか、恥ずかしい話ですね。もっと罪を認めて、判決が重いからじゃなくて、減り下っているならば、国の責任を持っていた一人がね、裁判を受けるなんてとんでもない話でしょ。その判決が重いからって上告して、もっと軽くしてくれって言って、裁判所ではそれを却下した。なんて恥ずかしいことじゃないですかね。どの世界を見てもね、どの世界を見ても、金で動かされている人たちのこの根性というものを考えたらね、私たちお互いの中にもあるものじゃないですか。信仰信仰って言ったって食っていかれるかなんてよく言いますでしょう。金がなければダメだって、まず金が第一。神よりも快楽を愛する。そのような人たちによってずっと作り上げられてきた日本の社会です。それが今のこういう事態を招いていることを私たちは憂いなければならない。悲しまなければならない。で、その中の私は一人なんだってことを覚えてですね、主が語られていることに対して私たちは耳を傾けていかなければならない時だと、そう思います。今からでも遅くない。神様の憐れみにすがり、神様が語っておられることに対して私たちは真剣に耳を傾けなければならない。天よ聞け、地も耳を傾けよう、私たちもまた聞かなければならない。主が語られました。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の会話を今日知ってる。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。南王朝のユダ、そしてこのエルサレムに、都エルサレムに住んでいる人たち、この当時の人たちですけれども、神様のことに対してそっぽを向いているってことをここで言われているんです。私が今日までこのイスラエルのこの民たちをずっと守ってきたじゃないか、なのに彼らはこの私に逆らっている。牛でもロバでもね、飼い主や持ち主のことを知ってるって言うんです。牛とかロバっていうのはね、一番鈍感な動物なんですよ。
ゆっくりゆっくりこうパッパッパッパッとできない人もあって、牛なんかのろくさい、もう牛みたいなもん、呪いやつだって。

バカにするでしょ。ロバもそうなんです。ロバもいくら教えてあげてもね、わからないです。ロバ。ですから、鈍感。牛の方は動けない。活発に動かない、動かないです。ロバはいくら聞かせてもわからないです。そういう鈍感な動物である牛やロバでさえもですね、自分を育ててくれた飼い主やね、自分が食べる餌を入れる餌の桶、その貝場桶、その持ち主が貝場桶に餌を持ってきて入れてくれる、そういうことも鈍感な動物でさえもね、飼い主を知ってるんです。お世話してくれてる人に対して知ってるんです。でも、イスラエルの民たちは神様からどれほどの恵みを受けて、あのエジプトを出る時から、そして今のイスラエルの国ができる時まで、どれほど神様の恵みと憐れみを受けてきたかわからない民たちなんです。それでも、この神様のことに対して鈍感で、そして反逆をして、本当に神様の前に従おうともしていないということをここで言ってるんですね。これはイスラエルの民たちだけじゃない、私たちも同じなんです。神様はイスラエルの方のためだけの神様じゃないんです。神様はイスラエルの人だけに命を与えた神様じゃないんです。あなた方も私も同じこの神様によって命を与えられて、生かされて今日ある者たちなんです。皆さんよくね、まあ言ってもいますけれども、よく神様、まあ日本にも神様がいるからとか何とか言いますけれどもね。皆さん、常識で考えてもね、神様がたくさんいるってことはおかしな話なんです。神様っていうのは一番偉い方、一番素晴らしい方、もう二人とない方を神様って言うんですよ。それなのに神様たくさんいるっていうのは、言わせてもらうと、アホばっかり集まってる神様ですよ。だから日本人は神いっぱい作ってね、アホの役に立たない神様ばっかり。作り上げては、これもあんまり役に立たないからこっちと。またもう一つ作った、これも足りないからまたさらにこっちと。神をいっぱい作り上げたっていうのは、神でない神を作ったからいっぱい必要になってきたんです。はじめに神は天と地を創造されたという、すべてのものを作られた神様はただお一方だけなんですね。これはもう本当に幼稚園の話なんですよ、本当に言えば。神様いっぱいあるという考え方は、これはもう全く幼稚な話ですね。神様って一番偉くて、この方以外にもうないという方を神様って言うんでしょ？なのにしても神様がいっぱいいるなんてとんでもない話です。外国の神様だの日本の神様もこれもおかしな話です。天地の主、ただお一方。この神様です。この神様が私たちに命を与えて今日まで守ってくださったんですよ。私が生きていますっていう考え方と生かされていますってことでは随分違いますね。私が生きていますって言ったら自分を誇るんです。私がやった自分で威張るんです。やった人に限ってできない人を蔑むんです。弱い者をいじめるんですね。学校でいじめているのはね、強いんだぞってことを自分を鼓舞するために、自分を示すためにやってるんです。で、弱そうなのをいじめるんです。我々誰にでもいじめの精神あるんです。自分が威張って弱いものを蔑んで馬鹿にしていこうと。だから努力して何々の人生を築いた人っていうのは口に出さなくても威張ってます。そして人を蔑むんです。どうしてもそうなっていくんですけれども、生かされているとなれば自分で生きているんじゃない、生かされているんだから、謙遜にならざるを得ません、ね。ですから作り主、
誠の神様を知っている者たちであるならば、謙遜になっていくことは当たり前のことです。日ごとの糧を今日も与えたまい。イエス様が教えてくださった祈りの中にね、日ごとの糧、毎日毎日の食べる糧を今日もお与えくださいって、そのように祈りなさいとおっしゃいましたね。別に祈らないたってね、働きに行って、金さえ入れば、いくらでも買ってこれるんでしょ？そうだけ考えてる人は、何が神様に感謝だ。俺働いて、俺が養ってるじゃないか。俺が、いたお金で俺が買ってきて食ってるんだと思うからね。それはもう、非常に傲慢ぶりというか、非常に、いばれ腐った態度に出てくるんです。だからクリスチャンでないご主人、奥さんにとっちめられるとね、何大きいこと言ってんの、俺が働いてきて俺食わせてるじゃないかって告るでしょ。いつもそう言われるから、私だって働いて主人と同等の立場に立って、私だっていつまでも食わせてもらってるって、そんなよりも私も働いてね、主人と同等の立場で自分だってって、こうなるとだんだんだんだん夫婦の関係はうまくいかなくなるんですよ。食わせてもらっています、養ってもらっていますって、謙遜になっていればいいんです。ですから、あの芸能人見てごらんなさい。主人と同等の立場でね、なんか奥さんの方がもっと稼ぎがいいみたいになったら、大体別れちゃうでしょ。山口百恵立派だったと思います。あれほど有名でね、あれほどチヤホヤされていた彼女がね、今のところって言わへんだけど、今のところまだ続いてますよね。彼女は主婦に徹しているからだと私は思っています。ところが一緒になってやってるとなかなかうまくいかないんです。石川さゆりしかり、ね、あの美空ひばりもあれほどの人結婚しました。それほど経たないうちに別れちゃった。まあ性格の問題ありますとかなんとかって言いますけどもね、主婦に徹したらあんまり問題なかったはずですと私は思っています。ですからこの教会では規則じゃありませんけれども、結婚したら奥さんは働かないで主婦に徹した方がいいっていうのが別に決めてるんじゃないですよ。そうは決めていませんけれども、それぞれのご家庭の事情ございましょうから、でもできればその方がいいではないでしょうかと、柔らかくこう圧力をかけております、ね。まあそういうことで生かされているんだ、神様によって生かされてこうしているんだって、それはね本当に自分自身が神様の御前にひりくだって行かれるんです。しかしイスラエルの民たちはそれを悟らなかった。神様の恵みによって、神様によって本当に導かれてこうしてきたのにってことを悟らなかった彼らです。ああ、罪を犯す国、戸が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子らって神様は嘆いておられるんです。彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。神様がどんなに彼らに対して恵み深く、憐れみ深く導いてあげたにもかかわらずね、喉元過ぎれば暑さを忘れると同じようにね、私たちってその時だけは、ああ神様神様と言うかもしれませんが、自分が調子づいてくると忘れちゃうんです。クリスチャンの方たちも覚えておかなければいけない、いつでも覚えておいてほしい、あのイエス様を私の救い主として告白してね、そして本当に告白をしてイエス様を信じてバプテスマを受けたときに、これから私はイエス様に お頼りして参りますって決心したんでしょう。今日、嬉しかったですね。兄弟が今朝、基礎クラスに出てこられたんですね。新入生です。人生、年まで言わなくてもいいけれどもですね、何十歳になってからね、
基礎クラスに出てきてね、自分より年下の者と一緒になってね、そして基礎クラスです。今日は新入生が参りましたなんてね、嬉しいような、嬉しくないような、プライドが傷つくような、なんだかそんなところにでもね、一緒にいて、一緒に御言葉を学んでいる姿を見て、私はとっても励まされました。神様の御前に、これから、新入生としてね、新しいスタートを切っていきます。これから学んでいきます。教えられていきます。そしていきたいのですってね、この姿勢っていうのはいつまでも忘れてほしくないなと思うんですね。これまた姉さん今日で5年ぐらい経ったらですね、もう今度はもう全然この謙遜さがなくなっちゃってですね、なんか変わってしまったら私は悲しみますけれどもですね。でも、初心忘れるなかれってよく言われますね。初心、最初の心。神様の御前にはいつでも初心で行くことは必要ですね。私たちちょっと調子がつくとね、ちょっと何かうまくいくとね、死をして、聖なる方を侮って、背を向けて私の道を行くってこう行くんですね。一頃、Going my way っていうのがありましたね。私の道を行きます。クリスチャンは Going my way じゃないですね。私の道を行くんじゃないです。主の道を行くんです。私、イエス様の道を行きますと言って、イエス様後についてください。私先に行きますって言うんじゃないですよ。イエス様の後についていくんですよ。従順っていうのは、従うっていうのは、先頭に立っていく方がおるんですね。これまた楽なんです。先頭に立っていく方がおればですね、もし先頭の方が、穴に落っちゃったら、あ、落ちた。じゃあ、あそこ行かなければいいって助かるでしょ。だから、後ろをついていくっていうのは安全なんですよ。イエス様先歩いてくださる。イエス様穴に落ちることはもちろんありません。イエス様は、本当に私たちの主です。先頭に立ってくださるお方です。私たちはこの方についていくんです。従っていくんです。けれども、調子ついてくると、あれはまた人間、減り下ることができないときは、どうしても自分の力で自分でやるんだっていくんです。そして、神様に背を向けて私の道を行くんです。Going my way なんです。もう神様の方についていくには、そちらはさようならで背を向けるんです。で、私の道を行くんです。背を向けて離れ去ったと神様はおっしゃってるんです。背を向けていくって離れ去ることです。今、あなたの生活は、神様に背を向けていますか、または、神様についていく方の人生でしょうか。あなた方はなおもどこを打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかりる。頭。心臓もしっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなくたんですから、もう手つけられようないです。頭も普通じゃないって言うんです。心臓も普通じゃない。足の裏までですよ。足の甲と書いてないですね。足の裏までですから、もう全部です。どうしようもないです。頭も残すところなく病にかかりですからね。考えることがどうも、全部もう神様から見れば全部おかしいんです。神様から見ればみんな頭変になってるんですね。稚内にですね、クルーツという宣教師がおりました。クルーツさん。そこに1週間だか10日ほど泊めてもらったことありました。そのクルーツさんが東京に用事があって行く間、私たちはそこのクルーツさんの家におってですね、そのクルーツさんと一緒に稚内の地獄横丁。地獄横丁というところでロボ伝道二人でやりましたですね。それは別にね、町の人が地獄横丁って言ってんじゃないですよ。クルツさんがつけたんです、それは。
地獄横丁に行って、イエス様のことを語っていきましょうって行きましょうって言ったんです。で、皆さんってやってきました。このクリスチャン、本当にもう、イエス様のことを語ることだったらね、もうともかく一生懸命な方です。けど、子供たちね、クルッツって言いなくて、クルッターさんって呼ぶよ。クルッターさんって、教会学校に来る子供たちがクルッターさんって来る。いや、私は、イエス様のために狂ったものですって。狂ったんですって。よく言うんですけどもね、狂ったさん。イエス様に全部も考えることも何もね、捉えられていて、その狂ったさんは素晴らしいです。でもですね、イエス様に背を向けた、そして自分のことしか考えていない、そのような頭脳の持ち主は、これは本当に狂っちゃった。これじゃいけない。神様に背を向けている、そういうものの考え方って、これはもう狂った人の欲望です。でも神様おっしゃって、頭は残すところなく病にかかりだからもう全部狂っていますよって言うんです。大体物の考えること、やること、そのハートはどうですか？ハートも心臓もしっかり弱り果てている、ね。もう私たちの心も、我が心、我が心は、罪にまみれ。さっきのとちょっと違うんですよね、私知ってるのは。我が心は罪にまみれ、罪に汚れ、罪のごとく黒くなれりだか、黒く染まりだちか。という歌なんです。黒。主は我がためって、で、赤が出てくるんですよね。ちょっと忘れました。もう心も黒くなってしまってね。まともな心の持ち主でなくなっちゃったんです。頭で考えることはもうずれています。神様に背を向けて逆らうだけです。心は罪に汚れて真っ黒で考えることもやることももうダメです。心の中に安らぎがない、ただ苛立ちと何かそういうものしかない。不安と、そういうものしかない。足の裏、その人の行動、足で歩くんですから、足の裏までも、もう健全なところはないって言うんですから、もうやることなすことはみんなダメです。皆さんね、私たちはそういうふうに罪に汚れてしまっているんだよって、神様がそうおっしゃってます。天を聞け、地も耳を傾けよ。ましてや我々人間、このことに耳を傾けなければならない。頭も病にかかり、心も弱り果て、足の裏も、そのようにもう頭のてっぺんから足の裏まで健全なところはないと言われてるんですね。そして、傷と打ち傷と打たれた生傷。傷だらけ。どこもかしこも病気だらけ。傷だらけ。健全じゃない。健康体じゃない。これが神に従っていない人の姿なんですよ、皆さん。どんなに良いことを言っていてもね、やってることをご覧なさい。世の中がどうなっていますか？その過程はどうなっていますか？自分の心を自分が知ってるはずです、私たちは。ひりくだりない自分。わがままな自分。お互いに自分の心を知っていませんか？わかっていませんか？私たちは、そのことを悟らなければならない。そして、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげられてももらえない、治してもらえないという痛み、悲しみ、どうしようもないことをここで言ってるんです。あのイスラエルの国はどうしようもない今状態だ。私は日本の今の状態はこのことと
く似てきているなって今思ってるんです。もうどうしようもないところにまで来ているなって。いつも言ってますけども、中学生、高校生たちが、援助交際だ。ある人は言っていますね。いい言葉使ってるようだけれども、売春じゃないですか。もう、中学生、高校生にまでそういうことがもうはびこってしまっている日本。テレクラのその宣伝しているものをね、いくら剥がしても剥がしても次から次へと貼っていって。もうこういう、その国を堕落させていくのには、性的なものを乱れさせたらいいし、子供をわがままに育てたらいいって言われるんです。今、日本の国で子供たちが本当に自分を自制することができないんです。自分の思い通りに行かなければもうわめくんですね。親にだって飛びかかっていくんです。小さいうちはちょっと暴れてるかもしれないけど、大きくなったらもうバット持ってきて殴るんですよね。家庭暴力もあれば、校内暴力もあれば、そういうふうになってしまっている日本の状態を皆さん、お互いに悲しもうじゃないですか。そして、どうしようもなくなってしまっているここにですね、神様の憐れみ、神様の御助けを祈るしかない。私はそう思っています。で、ここでは、あなた方の、7節、あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で、他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。もう、こういう状態です。国は荒れ果てている。町は火で焼かれた。畑は他の者たちがやってきては食い荒らしているってことです。その国がもう成り立たなくなってしまっている。手のつけられようがなくなってしまった。ということをここで言っているんです。政治家は何をしていますか？教育家たちは何をしていますか？そして、その国の経済を担っていく経済界は何をしていますか？ヤクザとか、そういうものとの癒着を持ってやっている。医学界はどうでしょうか？自分たちの研究には熱心であってもね、人の命を何としても支えていかなければならないという、これは医者としてのモラルだと私は思いますけれども、しかしまた反面医者としての研究心がね、病気になった人たちを、あの薬を使ってみたらどういう結果が出るだろうか、これやってみたらどういうふうになるだろうかという、ある時は研究材料にさえなっていることだってあるわけです。素人である患者たちは何にもそういうことを知らないんです。わからないんです。こんなこと言ったら大変失礼かもしれませんけど、私はあんまり病院に行くこと、誰も行くこと好きな人はいないでしょうけど、医者にあんまりかかること嫌です。神様が私を癒してくださるようにっていう。その信念というか確信、その信仰を持っています。かといって薬飲みませんの、病院に行きませんのじゃないですけれども、私は本当は盲腸と診断されて、手術するために今から二十何年も前に病院に行ったんです。子供たちにじゃあ行ってくるからな、留守頼むよなって言って、ちゃんと布団も積んで入院するために行ったんです。札幌医大病院で、ここに加藤姉妹おりますけど、加藤姉妹がその時医大病院の看護婦でした。教授の方に見てもらって、私は盲腸と診断されたんです。そして、外科のところ、外科病院を紹介されて、紹介状を持ってきました。で、いよいよ手術する前に、先生が診断し、もう一度、診断というか、もう一遍、私を、調べたわけです。ここ痛いですか、ここ痛いですか、これどうですか、こうですか。赤血球だか白血球だか、すごく上がってたんです。そこは痛いです。そこは痛くない。ここはあんまり痛くないです。これは、それそんなでもないです。先生考えたと思うんです。
この身体障害者のこの人を切ったらですね、どういうふうになるかと、ちょっと心配になったと思うんです。歯医者さんに行ってもそうなんです。この人の歯抜かしたら血が止まらないで死んだなって言ったら、医者として後で何か言われて困ると思うか、ほったらかされていたこともあったんです。クリスチャンの歯医者さんに行ったら、とんでもない、これ見てごらんって抜かしてみたら、私の歯の先の方にですね、もう根っこのところが海でもって膨れ上がってたんです。これ破れたら命取りだったんだよって。クリスチャンの歯医者さんに行ったらすぐ抜かされちゃった。けども、札幌のお医者さんは抜かさなかったんです。怖かったと思うんです。この体の不自由なこの人に何か変なことになったら困るという。あの先生もそう思ったかどうか知りませんけども、じゃあ手術一応やめましょうと。そして散らすことにしましょうって、それ飲んだらですね、まあ、痛いことになっちゃった。私3週間寝たっきりだったんです。で、先生に話したら何か別な病気あるかもしれません。だから、他の病院に行って、よく、検査を受けてください。もういいや、もう病院に行ったら、なんだかひっくり返され、あっちからこっちからもう、医大病院に行ったら、生徒たちがずっと隣の部屋の方で私の、それ用の、中を見てるわけでしょ？恐れ多くも私のその、心臓だとか、私のなんか腸だかどっかを、あっちひっくり返し、こっちひっくり返し、隣の部屋ではちゃんとモニターのテレビで見てるわけですから、もうあんなのも嫌だわと思って、私はもう、あれ以来も行かないんですね。あれから二十何年か、生きてるんです。何にもしないで。で、家内が胆石手術した時に先生に、うちの主人、盲腸だと言って、それやめてから二十何年間、まだこうしてるんですけれども、って言ったらね、痛いんですよ、今でも。時々疲れてくると痛くなるんです。あ、多分ね、それは、破れてね、癒着したでしょうと。そういう人もたまにいます。お宅の主人はそんな人だったと。私は祈っていたんです。もう痛いからそんなの知られたりしたりするよりもね、祈って癒されたらこれに越したことないでしょあれから二十何年生きているんです、こうして。でも、もうちょいになったら病院に行って手術してもらってくださいね。私の話を聞いて真似しちゃいけませんです。そう導かれたらそう言ってください。私は行かなかったんです。行ったからダメとか、行かないから立派じゃないんです。そのように私は、そういうふうに導かれたというか、そういう確信持ったから行きませんでした。ともかく、そのようにね、本当に神様によって守られていく。もう、破滅にも似て荒れ果てている。しかし、シオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋の、番小屋のように、包囲された町のように。これは何を言ってるでしょうか？もう時間によってしまいましたが、神様の憐れみによって、少しのものが残された。9節、もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。ここは何を語っているでしょうか。ソドムとゴモラというところは大変な罪に汚れた町でした。火で焼かれてしまった町でした。でもここで神様の憐れみと、それこそ神様の情けと、恵みがなかったら、少しでも神様が生き残りを与えてくれなかったら、この国は滅んでしまうでしょう。ソドムとゴモラのように、天から火が降ってきて焼かれてしまった町がソドムゴモラです。ある方はですね、韓国のある牧師先生は、幻の中で日本が天から火が下ってきて焼かれてしまうのを幻の中で見たとおっしゃったんです。東京が焼かれる。東京が天から火が降ってきて焼かれるって。大日本帝国は神国なり。神の国です。日本の国は負けることはない。不滅です。滅亡することはない。大言壮語していました。B-29が飛んできて、雨あられのように焼夷弾落とされて、東京は焼け野原になっちゃったじゃないですか。私が住んでいた青森市も 90% 以上焼けてしまったんです。田舎の方からでも、
青森の港が見えたんです。もう建物が何にもなくなってしまいましたから、ずっと向こうの青森港が見えたんです。それほど焼け野原になってしまいました。青森市が大空襲になってから私は何日か後でまた青森市の方にリアカーに乗せて回ってきた時にまだ煙が立ち込めていました。大日本帝国は神の国、神国だ。不滅です。そんな威張り腐っていたけれどもね。私に言わせると、神様は日本を憐れんでくださって、そして、ある者たちを生き残してくださったと思います。そして悔い改めるチャンスを与えてくださったと思っています。けれどもその日本が再び調子がついてきたら、どうなりましたか？また、神様に逆らって、あのかつての一億総懺悔なんて言っていたけれども、自分たちがどんなことをしてきたかってことに対しての悔い改めもないまんまで、また物だ、金だ、力だって、またそういう方に、また行き始めたんです。そして今の社会が、こうしてできたんです。皆さん、考えてください。今私たちは、神様の憐れみにすがらなければ、本当に日本は、滅ぼされるしかないです。内部崩壊ですよ。家庭はどうなっていますか？親子関係はどうなっていますか？生徒と先生の関係はどうなっていますか？政治家はどうなっていますか？経済界はどうなっていますか？いろんなこういうことを考えてみるときに、日本は本当に神様の御前に悔い改めなければならない。自らの罪を認めて許しを乞わねばならないと思いますね。そして、たとえわずかなものであっても、神様が残してくださるよ。神様の恵みと憐れみを求めなければならないと思いますね。皆さん、私たちはその生き残りのものとして日本に訴えていく責任があるじゃないでしょうか。日本の国を愛するならば、自分たちの子孫のことを本当に愛するならば、私たちはそのことに対しての重荷を持つべきですし、まず天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。神様の御前に自らを低くして、自らの罪を認めて、罪の許しを乞え、そして御前にへり下って、神様からの力をいただいて、この愛する祖国日本のために用いていただく、使っていただくお互いでありたいと思いませんでしょうか。そのためにはまず自分自身が救われる必要があります。自分自身が悔い改めて、イエス様を通して、すべてを許していただいて、新しい人としてのスタートの時が必要です。私はそのようにして神様の御前に悔い改めて、行かなければならない時に今差し迫っているということをお互いに覚えたいと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、蒸し暑い日が続くと私は無性にかき氷が食べたくなります。かき氷を食べると少年時代を思い出してなんだか懐かしくなりますね。ところで、かき氷のシロップにはいちごやレモンやメロンがありますが、実はどれも同じ味なのだそうです。違うのはついてる色だけなんですね。味は同じでも赤だといちご味、黄色だとレモン味に思えてくるのは思い込みによって脳が騙されてるからだというのです。実は人間の持ってる五感というのは簡単に欺かれるものなんですね。またこの世界には実在はしていても人間の五感ではキャッチできないものがたくさんあるんです。放射能も超音波も人間の感覚では拾うことはできないものです。そしてこの天地万物をお作りになった神も同じなのです。神は霊的な存在なので、人が目で見たり耳で聞いたり手で触れたりすることはできません。しかしこの見えない神が人としてこの世界に来てくださいました。その方がイエス・キリストなのです。聖書はこう言っています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。今日はここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは罪人を救うために神のあり方を捨てて、この世に人間として生まれてくださったということです。万物の創造主が人間になるというのは、あなたがナメクジになるよりはるかに犠牲的なことだと思います。なぜなら、作者が作品の姿に身をやつすことであるからです。ところがキリストは、そんな大きな隔たりをものともせずにこの世に来てくださったというのです。ある小学校で何をやらしても平均点の少年がいました。まあ先生としてはあまり印象に残らないタイプですね。大体記憶に残るのは極端に成績がいいか、極端に成績が悪いか、何か目立つものを持ってる子です。しかしこの少年、こうちゃんはとにかく平均的でおとなしくて卒がなく、いてるのかいてないのか気づきにくい少年。今まで叱ったことなど一度もないような少年なんです。ある時、廊下でこのこうちゃんが隣のクラスの先生にこっぴどく怒られてるのを担任の先生が見つけました。そばに行って、この子が何かしたんでしょうかと叱ってる先生に聞くと、どうも他の子のシャツをビリビリに破き、引っかき傷を負わせたって言うんですね。担任の先生はとても信じられませんでしたが、とにかくその先生に謝り、その子の家にも謝りに行くということを約束して、教室に戻ってみたんです。すると10人くらいの子供たちが興奮状態なんですね。あいつが悪いんや、こうちゃんは悪ないと口々に言うのです。ふと見ると、みんなのそばで女の子がしくしく泣いてるではありませんか。みんな落ち着かせて話を聞きました。実はその泣いている女の子には小さなあざがあるのですが、その子が廊下を歩いてると、引っかき傷の子たち2、3人が、わあ、こいつこんなところにあざがあると囃し立てたというのです。それを聞いた瞬間に、こうちゃんが飛び出して、あんな結果になったというのです。だからこうちゃんは悪くないということなんですね。まあ、それにしてもいきなり飛びかかるっていうのは、やはり良くないことなので、こうちゃんにもじっくり話を聞いてみると、実はこうちゃんのお母さんにも 同じところに小さなあざがあったらしいのです。その女の子がいじめられてるのを見たとき、お母さんがダブって見えたんですね。その瞬間、その女の子はもはやただのクラスメートではなくなったのです。自分の一番大切な人に似せられた人を侮辱するのは、自分の一番大切な人を侮辱するのと同じだと思い立ったのでしょう。私はこの話を読んだとき、キリストがこの世に来られた時のやむにやまれぬお気持ちがイメージとして湧いてきました。人間はすべて一人残らず、誠の神様の形に似せて作られた者たちです。神の似姿をもって創造された最高傑作なのです。この神の形に作られた者が神から離れ、自尊心を失い、他人と比較し、互いに憎み合い、死に向かっていく姿を見たとき、キリストはどうしても黙って見過ごしにはおできにならなかったのです。第二に、キリストイエスが罪人を救うためにしてくださったことは、すべて真実である。歴史的事実である。観念上のことではなく、実際に起こったことであるということです。一体キリストは私たちのために何をしてくださったんでしょう。罪人を罪の結果である死と死後の裁きから救うために十字架にかかって身代わりの刑罰を引き受けてくださったのです。そして墓に葬られた後、三日目に死を突き破って復活されました。この復活のキリストと何度も何度も会った弟子たちがこの歴史的事実を世界中に述べ伝えたのです。キリストはあなたの罪を永久に解決した証として復活されたのです。私はこのキリストの復活を真実として信じています。それには理由があるのです。それを目撃した弟子たちの証言がどうしても嘘だとは思えないからです。というのは、嘘をついて新しい宗教を始めても、弟子たちに何の益にもならないからです。弟子たちは、キリストの復活を述べ伝えた結果、観難とあざけりと殉教を余儀なくされました。彼らだって人間なんですから、命に危険が及ぶような行動は、普通はするはずがありません。しかし彼らは誰一人として、復活証言を撤回することはなかったのです。これはキリストの復活が本当にあったことの強力な証拠になると思います。第三に、このキリストによる救いはそのまま受け入れるに値するものだということです。どんなにキリストによる救いが真実なものであったとしても、それを個人的に受け入れなければ自分のものにはならないのです。以前私は沖縄の博物館に見学に行ったことがあります。そこでは毒蛇のハブについて特集が組まれていたのでした。ハブが恐れられているのは何と言っても毒が強力だということです。万が一ハブに噛まれた時には一体どうすればいいんでしょう。高毒血清を使うと、蛇の毒を中和することができるんですね。前もって蛇の毒液をごく少量だけ、馬に注入して、約半年間をかけて、体内で毒の抗体を作らせ、この馬の血から血清を生成するんです。まさに血による贖いなんですね。ところで、どんなに効き目のある高毒血清であったとしても、それをただ眺めてるだけでは役に立ちません。効能の説明を聞いてるだけでは意味がありません。それを体内に受け入れなければ救われないのです。キリストの福音も同じです。それを額面通り心に受け入れることで人は救われるのです。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。どうぞ、 イエス・キリストをそのまま心に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 吉村美穂で、慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1章15節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イザヤ書からの問題です。天使セラフィムが聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しているのを見たとき、預言者イザヤは何と言ったでしょうか。1番、ハレルヤ。2番、もうダメだ。3番、幕屋を3つ作ります。という問題でしたね。その答えは2番の、もうダメだ、です。新改訳聖書のイザヤ書6章5節に記されています。合っていましたか？預言者イザヤは幻の中でこの天使セラフィムが神様を賛美するのを見ました。そのあまりにも清い栄光のために自分自身の罪深さのため、もう自分自身は生きていられないと思ったんですね。しかし神様はそのイザヤの罪も清められました。私たちもイエス様の血潮を通して罪の心を清めてくださいます。あなたはもうイエス様を信じておられますか？さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は〇〇をつかむ。この〇〇に入る言葉は次の3つのうちから選んでください。1番、誉れ。2番、富。3番、長寿。もう一度言います。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は〇〇をつかむ。この〇〇に入る言葉は次の3つのうちから選んでください。1番、誉れ。2番、富。3番、長寿。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は隣の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、見ても見ず聞いても聞かずと題して、マタイの福音書28章11節から15節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちがイエス・キリストを信じることによって、その罪が許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられ、天国に国籍を持つ者にされ、再びイエス様がこの地上にいらっしゃるときには、なんと私たちも栄光の体を与えられて、もしその時葬られていたならば、新しい体を、栄光の体を与えられて復活するという約束を私たちは与えられているのです。こうした聖書から与えられている一つ一つの約束は単なる希望ではないのです。そうなったらいいな、そうであったら幸せだなというような単なる希望ではありません。そうではなくて、それは確かな希望であり、保証付き、証明付きの約束、希望なのです。その保証、その証明とは、実はイエス・キリストが死んで墓に葬られて3日目によみがえられたという、この復活にあるのです。このイエス・キリストの復活の出来事、その最初の目撃者はイエス様を慕っていた女性たちでした。週の初めの日の朝早く、女性たちはイエス様の葬られたお墓に行って、それが空っぽであることを知らされ、イエス様が蘇られたことを告げられました。それだけではなくて、蘇られたイエス様ご自身に彼女たちは会ったのです。その後、彼女たちは大急ぎで弟子たちにこの驚くべきニュースを知らせに走っていきました。さて、この驚くべき喜びの日の朝、イエス様の復活の出来事の目撃者、この女性たちだけではなくて、もう一組の目撃者がいたのです。それは、イエス様のお墓の見張り番をしていた兵隊たちでした。番兵たちでした。彼らもこの驚くべき出来事を伝えに走ったのです。11節。女たちが行き着かないうちに、もう数人の番兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。起こったことを全部報告したというのです。この番兵たちが目撃した出来事、28章の前半にそれが出てきます。番をしていると突然大きな地震が起こったこと、なんと墓穴の前に立てかけられていた大きな石がゴロゴロゴロっと動き出したこと、そしてそれを動かしているのは、なんと顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白い、人間とは思えない不思議な存在であったこと、その不思議な存在が女たちに語っていたことによれば、あのイエスはよみがえってもうここにはその体はないということ、実際墓の中にはその体に巻きつけられていた雨布だけが残されて、もうどこにもそのお体は見えなかったということ。そうした事実をすべて彼らは祭司長たちに報告したのです。それだけの事実が挙げられたら、さすがの祭司長たち、イエス様を十字架につけたその当局者たちも、何か驚くべきことが起こったのだと、信じざるを得なかったはずです。いや、それだけの報告を聞けば彼らは、 なんとあのイエスは復活したのだと信じるほかなかったはずなのです。ところが、12節。そこで祭司長たちは、民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。なんと彼らは集まって協議し、万兵たちの目撃した出来事、信じざるを得ないこの驚くべき事件をもみ消しするように隠蔽工作、偽装工作に走ったのです。もしも万兵たちが目撃したと報告したことが本当だとしたら、自分たちが十字架につけて殺したあの男はただの偽キリスト、偽救い主、神を冒涜する不届き千番な男ではなかったことになります。それどころか、あの男は死ぬ前に私を殺しても私は3日のうちによみがえると予告して死んだのです。自分が死んで3日目によみがえるなんて予告してその通りによみがえることなんか歴史上あったことはありません。もしもそれが事実だとすれば、彼は本当の救い主、本当の神の御子だということになります。そうだとすれば、自分たちは本当の救い主、神の御子を犯罪者に仕立て上げて十字架につけたとんでもない間違いを犯してしまったことになってしまうのです。それだけは認めたくありません。あくまでも正しいのは自分たち、守るべきは自分たちのこの立場、この地位、あのナザレのイエスが誠の救い主キリストであったということだけは認められない。そこで兵士たちに多額のお金を与えて偽情報を流すようにと指図したというのです。しかしその情報は見えすぎた偽り、デマです。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいった。もしもそれが本当だとしたら、もしも弟子たちが本当にそういうことをしたとしたら、どういうことになるでしょう。少し考えてみましょう。真っ暗な夜、数人の弟子たちが墓にやってくると、本当に具合のいいことに見張りの兵隊たちはぐっすりと熟睡してそこにへたり込んでいます。そこでそーっと弟子たちは男が何人もかかってやって動かせる大きな石を音を立てないように動かしましたら、うまい具合に兵隊たちは誰も気づかないうまい具合にその石を移動させることができました。そこで墓穴に入って、まあ、松明の火かなんかを持って墓穴に入ったんでしょうか。そこに横たえられているイエス様のお体をそのまんま運び出したのでは、復活したというデマを流すことはできません。そのためにはどうしてもぐるぐる巻きぎっしりとですね、巻いているその雨布を解いて体だけを持っていかなければならないのです。そこで彼らは何重にもなっているこの雨布、そしてアロエと持ち役がですね、混ぜ込む30キロも一緒にこう巻かれている、それを全部きれいに落として、どれだけ時間がかかったでしょうか。うまい具合にその体だけをそーっと運び出して、弟子たちは兵隊たちに全く気づかれないようにして盗み出しに成功した。弟子たちがイエス様の体を運び出した後でやっと目を覚ました万兵たちは、自分たちが眠っている間に額を盗まれたことが気づいてことに気づいて走って知らせに来たということになります。しかし よく考えてみてください。彼らはぐっすり眠っていたのですから、その間にイエスの弟子たちが来てその体を盗んでいったということがどうしてわかるんでしょう。本当に復活したのかもわからないし、ぐっすり眠っているものにどうしてそんなことが分かったんでしょう。子供がお祈りの後で、みんなで目を開けた後で、お姉ちゃんお祈りの時目を開けて

はならなかったのです。14節にあるように、宰相たちがうまく手を回して、総督ピラトを説得して、もみ消したからです。15節。そこで彼らは金をもらって、指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。このマタイの福音書が書かれたのが、それが正確にはいつということはわからないのですが、ほぼ紀元50年から紀元70年の間、結構幅が広いんですが、紀元50年から70年ぐらいの間だろうと言われています。そして、このマタイの福音書が書かれたその時には、そのデマ情報が広くユダヤ人の間に広まって、今日に及んでいるとあるのです。しかしそれから、さらに2000年近くも経ちました。しかし2000年経っても、このイエス・キリストの復活という出来事は、様々な反対の説によって疑われています。今も、人々は、イエス・キリストの復活という、この出来事、事件を信じたくないのです。未だに様々な、それを否定する説がありますが、いくつかの説を挙げていますと、第一の説は、もう、ここで出てきた説そのものです。偽装説、欺瞞説。弟子たちがイエス様の体を盗み出して、どこか決して見つからないところに隠して、イエス様は復活したと宣伝したという説です。しかし、実際、弟子たちは、そんなことを考えるどころではなかったのです。また、そんなことをしでかす勇気は彼らにはありませんでした。弟子たちはどういう状態にあったかというと、イエス様が捕らえられた後、今度は私たちが捕らえられて同じように処刑されるんではないかと怯えて恐れて隠れて鍵をかけてもうガタガタ震えていた。それが弟子たち。そんな臆病な弟子たちが、しかしもしも思い立ってここでこんな風に隠れてビクビクしていても始まらない。こうなったら、イエス様の体を盗み出して、どっかに隠し、イエス様は復活したと宣伝しよう。新しい宗教を作ろう。彼らは、そうやって、実際に、墓に行って盗み出して、そして、復活したという偽りを伝えたとしたら、どうでしょうか。もしもそうだとしたら、お弟子さんたちは、みんな、自分たちのでっち上げた嘘のために、命を懸けて、この後働いたことになります。そんな嘘をでっち上げることに、彼らにどんな利益があったでしょうか。彼らはそのことのために捕らえられ、無知で打たれ、そのことをもう決して語るなと、脅され、実際、ユダ以外残された11人の弟子の中で、ヨハネ以外の全員が、このキリストの復活を伝えたがゆえに、みんな殉教していったのです。そのことを伝えたがゆえに殺されていったのです。人は、それが本当だと信じるから、命を懸けて働くのです。自分ででっち上げた偽りのために、嘘のために、命を懸け、命を捨てる人は誰もいません。この欺瞞説、偽装説をどう考えても、私たちは認めることができない。第二番目に挙げられる説は、幻覚説とかヒステリー説という説です。あまりにイエス様を愛し慕っていたために、その死を受け入れられない人々。そしてそのために精神的に不安定になっていたために、彼らは幻覚を見たのだというのです。実際そのようなことがあるようですね。私の弟が1歳で死んだとき、私の母はですね、本当に精神的に大変な不安定な状態になってしまって、愛する

子供を失ったというですね、状態の中で、本当にですね、普通でない状態になってしまって、ある日ですね、暗い外出からですね、こう帰ってきて、青ざめて帰ってきて、途中で息子に会ったとですね、言いました。不思議な話です。未だにですね、そのね、青ざめた顔をですね、忘れることができないんですけどですね、死んだ息子は、弟は豊かって言うんですけど、豊かが出たって言うんですね。不思議だなと思うのですけど、本当にですね、愛する子供を失った不安定な状態の中で、不思議なものを見たのでしょう。幻覚を見たのでしょう。そのようにですね、彼らは幻覚を見たのだというのです。特に、イエス様を見たと主張するマグダラのマリア。彼女は、もともと七つの悪霊に憑かれていた女性と言われています。そんな彼女の、まあこれは説ですよ。そんな彼女のヒステリー気質が、イエスは蘇った、私はその方に出会ったのだと言わせたのだという説なのです。しかし、蘇られたイエス様と出会ったのは、マグダラのマリアだけではありませんでした。イエス様が復活したことを決して信じないと主張した、例えばトマスという弟子も言いました。疑り深いトマス。絶対にそんなのは信じない。私はその手の十字架の釘跡に指を差し入れ、脇腹の槍の跡に私の手を差し入れてみなければ、それが本当に十字架で死んだイエス様とは信じないぞと言い張ったトマスは、しかし、その後で蘇ったイエス・キリストに本当に出会って、実際に触れたかどうかは聖書に書いていませんが、イエス・キリストに、復活のキリストに出会って信じたのです。パウロがコリント人への手紙を書いたのは紀元55年頃と言われています。イエス様の復活の出来事から25年ほど経過した時点でパウロの手紙、コリント第一の手紙は書かれました。そんな時点で書いたその第一コリント15章の6節でパウロはこう書くのです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。すなわち、パウロは言うのです。実際に復活されたイエス様に出会った500人以上の兄弟たちの大多数は、その出来事から25年経った今も、今なお生き残っている。だから、直接その目撃者たちから証言を聞くことができますよ。信じられないんだったら、目撃者が何百人も残っているんですから、ぜひ会ってみてください。と、パウロは書くの

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

もし誰かがあなたの心に、あなたの人生に傷を与えるようなことをしたら、どのような態度を取るでしょうか。同じ目に合わせてやる、または倍返しだと言うでしょうか。それとも敵とも呼べる相手に報復せずに我慢するでしょうか。新約聖書のペテロの手紙第1、3章9節にこのように書かれています。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。悪に対して祝福をもって応答する、そんな話聞いたことがない。いや、あるんですね。神様に敵対していたあなたや私のために十字架にかかってくださったイエス様がその愛を表してくださったのです。人から嫌な思いにさせられるとき、イエス様の私たちへの愛を覚えましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

さてこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。今日は篠田仁がお届けします。まず新約聖書をお読みします。ローマ人への手紙2章3節と4節です。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。秋の紅葉にはまだ早いある日の平日、仕事の休みを取って箱根の山にドライブに出かけた男性がおりました。季節外れの平日ですから、車をスイスイ走らせて日頃のストレスを解消するつもりでした。ところが出かけた先はどこもかしこも車だらけ、快適な走行とは程遠い状態。おまけに山の中の湖に近づくと道路は大渋滞でした。彼は思わずつぶやいたんです。今日は平日なんだよ、だいたい観光シーズンでもないのにこんなに混んで、世の中なんでこんなに暇な連中が多いんだ。彼は完全に自分のことを忘れてぶつくさ言っているとお分かりでしょうか。彼だって道路の渋滞に一役買っている一人なんです。私たちはとかく自分中心に物事を考えがちなんですね。これがもし自分自身が神様が喜ばれないこと、すなわち罪を犯していながら、それを棚にあげたりひた隠しにして人の罪を批判しているなら、笑って済まされません。神様の御言葉からそれは罪ですよと示されたら、すぐに素直に悔い改めてイエス・キリストの血潮で清めていただくこと、加えて大切なことは、私たちはこのことを自分はそんな資格はないとつい遠慮してしまうんですが、神様が喜ばれないことは罪です。悔い改めてイエス・キリストによって罪を許していただくようにと、はっきり愛を持って伝えなければなりません。それはクリスチャンが神様から与えられているこの世における大切な使命なんです。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。あなたは御言葉を通して私たちが日々の歩みの中で何をすべきで、また何を神様が喜ばれないのでしてはならないかということを教えていただけます。心から感謝します。神様、私たちの心の内に御言葉を通してこれは本当にあなたが悲しまれることだと示されたら、素直に悔い改めます。そして十字架にかかってくださったイエス・キリストの血潮によってどうぞ清めてください。またそのことによって満足してしまうのではなくて、私たちの周りにいる人々の中であなたが悲しまれることをし続けている人に対して、どうか私たちが勇気を持って、そして愛を持って、はっきりとそれは良くないことで神様に立ち返って、イエス・キリストの十字架によって罪を許していただき、新しい人生を始めてくださいとはっきり伝えることができますように助けてください。このことを通して自分ではなくあなたご自身のご栄光が表されますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。
どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私の友人に日本のトップと言われる大学を目指し、現役で合格した人がいました。彼はそんなずっと願い続けてきた大学に入学して楽しい学生生活を送っているかというと、そうではなく、入学後しばらくしてほとんど大学に行かなくなってしまったそうです。勉強していた目的がその大学に入ることで、その目的が達成されたため、何もやる気が起きなくなってしまったのかもしれません。私たちも人生の目的を間違ったところに定めてしまうと、その目的が達成されたとしても、その後の人生がハッピーかというと、そうではないということもあるでしょう。人の人生の目的は何でしょうか？ BBN ホームページに大切な3つの質問というところがあります。ぜひそこをお読みくださり、人が何のために生きているのかお知りください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。人間は科学の力で素晴らしい設計や構築ができるのに、なぜ心臓の良い代替品を作ることができないのでしょうか。医学が進歩して心臓の仕組みが明らかになればなるほど、この複雑な筋肉の塊を代用することがいかに困難であるかが明白になるのです。心臓は人の握り拳ほどの大きさの小さな臓器ですが、とても重要な仕事をしています。心臓はいわばバルブとチューブと電気システムを持ったポンプです。全部で4つある心房と心室は、肺を含む体の隅々までに血液を送り込んで酸素を届けるように綿密に設計されています。そのため、心臓は毎日約9100リットルの血液を約10万キロメートル以上もの柔らかいチューブの中に送り込まなければならないのです。しかし心臓はポンプ以上の役割を果たしています。科学者たちは心臓を驚くほど賢い臓器だと説明しています。心臓は私たちよりも賢いのです。人間の体が血液をもっと必要とすると、それを察知してポンプ活動を加速させます。運動量の増加といった何か心臓のポンプ活動を増加させる必要とする理由があれば、それが何であれ、心臓はそれに応答します。仮に心臓を移植したとしても、新しい環境に適応してポンプ活動を行います。神様が作られたあらゆる創造物と同じように、心臓は一つの仕事に限定された単純な臓器ではありません。心臓はたくさんの仕事をこなすように独特な設計をされているのです。そして今日でも医者たちは明らかに健康に見えるある心臓がなぜ心拍を停止し、他のものは停止しないのかが判明できないのです。私たちの人生は臓器以上のものであり、私たち一人一人に創造主がくださったプレゼントなのです。愛する天のお父様、命の賜物を感謝いたします。私の人生を受け取り、聖別してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

今 BBA の聞いてくださっているあなたは、最近 BBA の聞き始めてくださったでしょうか。教会に行ったこともないし、聖書のこともよくわからないかもしれませんが、今一つだけお伝えしたいことは、神様は今お聞きのあなたを愛し、心から大切にされているということです。聖書のヨハネの福音書3章16節にこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは生まれながらに罪の裁きを受けなければならない運命にありました。そんな私たちを救おうと、罪の代価としてその一人子とありましたが、イエス・キリストが自ら十字架の死を選ばれました。そしてイエス様は罪の力を打ち破り、三日目によみがえったんです。私たち自分の罪のためにイエス様が死によみがえられたと信じる人に、神様は永遠の命、救いを与えてくださいます。もしあなたがまだイエス様を信じておられなければ、イエス様を信じる決心を今しませんか。 BBN のホームページの天国への道をお読みください。そこには永遠の命を得るために、天国に行くために何を信じる必要があるのかが書かれています。どうぞお読みください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が定められた時というタイトルで、ヨハネの福音書7章1節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: イエス様が死から蘇られた、墓に葬られて蘇られたのは何曜日ですか？ね、この初穂の祭りが祝われる日曜日にイエス様は死者から、死んだ者の中から蘇る初穂として蘇ったっていうことが聖書に言われているわけですね。これはパウロがこのように表現していますね。コリント人への手紙第一の15章の20節から23節。今やキリストは眠った者、死んだ者の初穂として死者の中から蘇られました。死者の初穂として死んだものの中から蘇られたというわけですね。死が一人の人アダムを通して来たのですから、死者の復活も一人の人キリストを通して来るのです。ね、アダムが初穂となって、すべての人が死ぬものとなった。しかしイエス・キリストが初穂となって、死者の中から復活するものとなった。そしてこの初穂に続いて私たちも、ね、こう収穫されていくならば、イエス様に続いてその死者の復活に預かっていくことになるわけなんですね。そういうわけでこの初穂の祭りというのは、ね、こうイエス・キリストの復活、初穂、死んだ者からの死者の初穂として生き返った、復活した、そのことを表しているというわけですね。それは日曜日に祝われる。ね、日曜日に復活されたイエス・キリスト。ね、私たちもこのように日曜日、週の初めの日の朝に礼拝を守る。ね、それは初穂としてイエス・キリストが死者の中から蘇られた。そのことを記念して私たちはイエス様を、神様を礼拝しているわけなんですね。さあ、それから50日が経ってペンテコステの日がやってきます。五旬節。ね、こう、杉越の祭りから50日目の日曜日。それはですね、どういった祭りかっていうと、新しく採れた麦のパンを、ね、この初物を捧げるっていう、そういったお祭りなんですね。まあ、これは一体何を意味しているかっていうと、ね、こう、ペンテコステの日に一体何が起こったでしょうか。ね、杉越の祭り、そのところでイエス様は十字架にかかって死なれて、そして、初穂の祭り、その日にイエス様は蘇られて、そして、五旬節、ペンテコステの日に聖霊が下った。ね、聖霊が下り、そして、教会が誕生していったっていうのがペンテコステですね。それが、使徒の働きの、2章に書いてあることですね。五旬節、ペンテコステの日になって、皆が同じ場所に集まっていた、イエス様の弟子たちが集まっていたわけですね。すると、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上に留まった。すると皆が聖霊に満たされたっていうふうに書いてあるわけですね。このペンテコステの日に聖霊が下り、そして私たちイエス・キリストを救い主として信じる者の心に聖霊が与えられ、そして私たちは教会の一員として呼び集められ、そしてキリストの体を構成しているわけなんですけれども、ね、こう聖霊が信じる者の心に与えられ、教会が誕生していった。まあ、実は、このペンテコステの日にイエス様の弟子たちに聖霊が下った。そして、聖霊に満たされて、彼らはですね、なんと自分の知っているはずもない外国語で、 ね、こう、神様の御業を褒めたたえ始めたというふうにあるんですね。まあ、その時にですね、エルサレム神殿に集まっていた何人万人万人もの人が集まっていたことでしょうね。世界中からの巡礼者が集まっていて、いろんな国の言葉を話す様々な外国に住んでいるユダヤ人たちが集まってきていて、なんとですよ、このガリラヤの田舎から出てきた、ね、こう、アラム語、あるいはギリシャ語さえもなんか訛ってちゃんと話せないような、そういった人たちが、まあなんと流暢に彼らが知っているはずもないいろんな国の言葉でね、こう神様の偉大な御業を話し始めた。まあきっとイエス様の十字架のこと、復活のこと、そういったこと、福音を語っていたわけなんでしょうけども、まあそれに驚き呆れて、そしてですね、ペテロがメッセージを語って、そのことで信じた人たちがなんと3000人、ね、その日3000人が教会に加えられたっていう、そういった記事が出ていますね。そのように教会が生まれ、そして収穫の時が始まったわけなんですね。すなわち神様によって召された者たちの集まりがこう集められるようになってきた。まあそれが教会なんですけども、すなわちこの収穫の時が始まったっていうことなんですね。まあですからイエス様の十字架と復活、そして教会が誕生し、今収穫期を迎えています。ね、今収穫期。やがて世の終わりにイエス様が再臨されるその時まで、ね、召された者たちが呼び集められている、そういった期間を今私たちは、過ごしているわけなんですけども、しかしやがてこの時代は終わります。今の収穫の時は終わります。そして秋を迎えるわけなんですね。そして秋に予言されている、秋の祭りに予言されているこの世の終わり、イエスキリストの再臨と御国の確立、それがですね、秋の祭りなんですね。まあそれはラッパの祭りから始まって、食材の祭りね、罪の贖いの日、そしてカリオの祭りという風に続いていくわけなんですけれども、まあこのラッパラッパの祭りっていうのは、角笛を吹き鳴らすっていう、そういった祭りなんですが、不思議な祭りですよね。すなわち、レビ記にはですね、どのようなことが書いてあるかっていうと、こう、あなた方は、ラッパを吹き鳴らして、そして、記念する聖なる会合を開くっていうふうに規定されているんですね。そして、それから、こう秋の祭り、食材の日、そしてカリオの祭りが始まっていく、それを告げ知らせるラッパの音なんですけども、それはイエスキリストの再臨を指し示しています。まあこれはパウロのですね、手紙第一テサロニケの4章の16節に有名な、御言葉がありますけども、イエス様が再臨、この世に再び帰って来られる時のことですね、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者が蘇ります。ね、初歩としてのキリスト、そしてそれに続く死者の復活がこの時に起こっていく、それがラッパの音とともに始まっていくというわけなんですね。そして食材の日、これはですね、大祭司が民の罪を贖うために儀式を取り行う日なんですけども、この食材の日っていうのは、喜び祝う祭りではなくて、自ら戒める。で、断食をして自らを戒めて、神の前に厳粛に過ごすっていう、そういった祭りであることが規定されています。まあ今でもですよ、毎年イスラエルではですね、この、食材の日にはですね、すべての仕事が休みになって、そしてすべての公共交通機関が止まって、もうバスも走らない、もうね、その列車も走らないっていう、そういったことなんですよ。そして車も運転しない。もうですから、高速道路とか街の中がですね、車一台ない、そんな状態になるのが、まあ今でもそのように祝われている、あるいは自らを戒めている、そういった大切な日なんですけども、それはですね、やがて来る最後の裁き、神の裁きを表していますね。最後の審判、神によって裁かれ、そして私たちの罪が裁かれ、 罪ありとされたものは永遠の滅びに入れられてしまうっていう、そういった厳粛な時であるわけですね。本当に私たちはそのような神の裁きを前に自らを罪を戒めて、そして人々の罪が裁かれることを嘆き、そして悲しみ、本当に神の前に厳粛に過ごすべき、そういった日であるわけですね。しかしそれに続くカリイオの祭り、これはですね、一転して神の御国を祝う、永遠の神の国を祝う、そして神の臨在の中で永遠に神を喜び楽しむ、そういった祭りになっていくわけです。そして神の臨在の中で神と共に住まう、その祝福の中で私たちも喜び祝い、そして楽しむ、そういった時をやがて私たちは迎えていく。ね、皆さんはどうでしょうか。イエス・キリストを救い主として、ね、このカリオの祭りがやがて天の御国において実現する、そのことを楽しみにするものとなっているでしょうか。あるいは食材の日を前に恐れおののく、ね、自分の罪が裁かれるのを恐れおののくような、そんな状態になっていないでしょうか。ね、このように神様の定められた時、ね、そういったものがあるっていうことですね。神の定められた時、ね、その時を私たちも、その、待つっていう忍耐が必要ですね。そして神の定められた時に私たちは行動するっていうその勇気が必要ですよ。そして神が定められたその時を受け入れるっていうその信仰も必要になっているわけなんですね。さあ皆さん、神の定められた時を待つ忍耐っていうこと。まあ、イエス様の兄弟たちは言いましたね。これからカリオの祭りなんだから、ね、お前もこんなガリラヤの田舎にくすぶっていないで、今エルサレムに登って行って、使徒旗あげろ。ね、そうすればみんなお前のことを、

調子を合わせていくならば、ね、したいことを今すればいいじゃないか。ね、これみんなしていることなんだから、今すればいいじゃないかということで、ね、神の御心の時を待つっていう忍耐を持たないっていう、今そういった時代なんではないでしょうかね。神の定められた時、御心の時を待つっていうこと。それは私たちの、こう、いろんな罪っていうこともそうですよ。性的な誘惑っていうこともありますね。今本当にこう、メディアを通して様々な、こう、映像を通してですね、こう、性的なことっていうことがもてはやされて、でも好きだったらいいじゃない。でも、みんなもうしてるんだから、で、こう、好きだったら、もう、セックスでもすればいいじゃないっていうふうに、それがみんなやってることだからっていう。しかし、神の定められた時っていうのはどういった時ですか？神の御心というのは、で、こう、男女っていうのは、やがて神の前に誓約を果たして、そして結婚する、一つとされて、そしてその祝福として、この性的なことがなされて、そしてこう子供が生まれ、御心ならば生まれていくという、そういったことですね。それが神の定められた時であって、しかし多くの人々は今ですね、その神の定められた時を待とうとせずに、もう、ね、いいじゃない。ね、好きだったらいいじゃないっていう、そういったことで、こう、セックスをしてしまって、それが結果ですね、様々な、こう、罪の結果、こう、苦しむことになっていくっていう、そういった時代なわけですね。私たちは神の時を待つという忍耐が必要。経済的なこともそうですよ。ね、欲しければ買えばいいじゃない。ね、こう、クレジットカードあるんだから、ローンでもって買えばいいじゃないっていうことですね。まあ、中には待ちきれずにですね、こう、多額の借金をしてしまって、もう、ローン地獄に陥ってしまってですね、もうお金を返すことができなくなって、それはですね、忍耐できなかった。ね、神様の御心の時を待つことができなかったっていう、そういったことですよね。私たちは本当にですね、そのことを待つっていう忍耐が必要とされているわけですね。そして、その定められた時、御心が示された時、今だっていう時に、それを行動に移すっていう勇気も必要になってきますね。イエス様はどうでしたか？父よ、時が来ました。私の時が来ました。その時にですね、イエス様は勇気を持って立ち上がり、そして、ゲッセマネの園へと向かって行かれたんですね。まあ、そのゲッセマネの園に行って、そしてお祈りしている、その間に、裏切り者のユダの手引きによって捕らえる者たちがやってきて、イエス様は捕らえられ、そして裁判にかけられ、そして十字架にかけられていった。で、その時をイエス様は知っていて、その神の定められた時に、イエス様は行動したわけなんですね。その御心に成し遂げることをしたわけなんですね。私たちもどうでしょうかね。神の定められたその時に行動する、その知恵と勇気というものが必要ですよ。ね、時が来ても動こうとはしない、躊躇してしまう、ためらってしまう。ね、そして機会を逃してしまうっていう、そういったことはないでしょうかね。まあ、ヤコブの手紙にはですね、こういった有名な文言がありますね。ヤコブの手紙の4章の17節に、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。なすべき良いことを知っていながら、あ、今、ね、この神様は私にこのことをせよというふうに示しておられる。ね、そのことを知っていながら行わないならば、それはその人にとっての罪になりますよということを戒めているわけなんですね。今だ！ね、これが神の御心の時なんだということがわかるのに、しかし躊躇してしまう。それを行わない。まあ、罪とまではですね、言わないようなこともあるんですけれども、しかし、神様の示される時に、神様の示されることを行わないならば、ね、皆さんは大きな神の祝福を逃すことになってしまうわけですね。本当に私もですね、こう、昨年を振り返るにですね、内灘聖書教会がですね、本当に長年、この、懸案であった、借地部分の土地を購入できたっていうこともですね、本当に神様の時であったということを本当に思わされるわけですね。そしてですね、人間的にはですね、とても無理かなっていうそういった中で、しかし神様がですね、示してくださった。
ね、様々な人々の

0: そういった応答を通して示してくださって、ああ、これは神の御心だ。今が神の時なんだ。まあ、そのようにですね、皆さんも本当に心を一つにしてくださって、で、こう、それをですね、購入することができた。ね、そしてすべて自分たちの土地ということで、この新しい年を迎えることができたというのもですね、本当に神様の定められた時に行動する勇気が私たちに与えられていた。ね、そのことを本当に感謝するわけですけども、そして私たちにはですね、こう、神の定められた時を受け入れる信仰というのも必要になってきます。で、神の定められた時を受け入れる信仰。まあ、例えばイエス様もそうでしたね。イエス様は、私の時が来ました。ね、父よ、その時が来ましたと言って、十字架に向かわれるんですけども、しかし、それを受け入れるには、イエス様はですね、ゲッセマネで、血の汗を滴らせながら三度も祈るっていう、その祈りの格闘を通して、ようやくそのことを受け入れていかれたんですね。まあ、イエス様がですね、このようにゲッセマネの園で祈っておられますね。この杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく、御心がなりますように。この杯を私から取り去ってください。しかしこの私の願いではなく、御心がなりますように。この十字架で死ななければならない。神に呪われた者として死ななければならない。それはイエス様にとって、人間的にはとても受け入れることのできないことだったんですけれども、しかし、その時を受け入れる。その信仰を持って神に信頼して、そしてですね、こう立ち上がっていった。そして十字架にかけられていった。私たちもですね、神様がなさること、その時になさることっていうことは、とても受け入れるに耐えないことかもしれません。それは一体どういうことがあるでしょうか。ね、神様の定められた時っていうこと。まあ、旧約聖書の伝道者の書、3章にですね、有名な聖書の箇所がありますね。すなわち、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時があるんだ。すべてのことには定まった時があるんだ。ね、そして神様のご摂理のうちでそのことが許されているんだっていうことですよね。まあ、ちょっと長いですけれどもね、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。ね、それは私たちがコントロールできることではないですよね。いつ生まれてくるのか、あるいはいつ死ぬのか、それは人間が、まあもちろんね、こう、戦争でもって殺したりっていうとんでもないそんな犯罪がですね、今も行われている、心痛むことですけれども、しかしそのようなことでさえ、神様のご摂理のうちに、その時に行われているっていうことですね。すべてのことには定まった時がある。ね、愛するあの人を失ってしまった。神様、なぜこんな時が、こんなことが起こるんですか？ね、愛するあの人を失ってしまった。なぜ神様、こんなことを許されるんですか？すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。ね、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。そして、戦いの時があり、平和の時がある。ね、今も悲惨な戦争の中で、多くの人々が今この瞬間も殺されていっているっていう、そんな悲惨な時代を今迎えているわけですね。神様、なぜこんなことを許しておられるんですか？一体これにどういう意味があるんですか？私たちはですね、不平不満、そして現実をとても受け入れることはできない。なぜ私からあの人を取ってしまったんですか？神様、なぜなんですか？そういった疑問の中に置かれるわけですけれども、しかし、聖書は宣言するんですね。伝道者の書3章。神のなさることはすべて時にかなって美しい。とんでもない。なぜこんな醜いことが起こるんですか？なぜこんなひどいことが起こるんですか？どうしてですか？どこが美しいんですか？もうこんな苦しみ、こんな醜いこと、目を背けるようなこんなことが、御心だと言うんですか？私たちは神様に叫ぶんですけれども、しかしですね、しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。ね、私たちの限られたこの頭、そして限られたこの地上での人生、 それにおいては神様の永遠の救いの御業ということを見極めることはできない。ね、しかし神様は宣言されるわけですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。今にあなたもこのことがわかる。ね、私たちがやがて天の御国に移されるならば、そしてそこで神と共に永遠に住み、その中で神様のご計画されたこの永遠の救いのご計画の全容を見るならば、ね、なんと美しくすべてのことが散らびま、こう置かれていることかですね。こう私たちはそのことをですね、ようやく天において見ることができるでしょう。それですね、多くのこう何万ピースというそういったジグソーパズルの一コマですよね。それがこうはめ込まれていくときに、で一つ一つは真っ黒のね醜い汚いそういったピースですよね。しかしそれがはめ込まれていって、そして全体ができるときに、なんと美しいその絵が出来上がることか。ね、ですから私たちはそのことをね、主に委ねてですね、神の定められた時を受け入れる信仰を持って神に信頼していく。そして神の定められた時を待つ忍耐。そしてその時に行動する勇気。そしてその時を受け入れる信仰をいただきながら、今週の歩みに、これからこの今年の歩みに歩み出していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、神の定められた時、私たちは本当になぜこんなことがあなたがおられるのであれば許されるのか、なぜ私の身にこんなことが起こるのか、なぜ私の家族にそんなことが起こるのか、愛する者になぜこんなことが起こるのか、それは私たちはこの地上においては計り知れない。しかし、あなたのご計画のうちに、あなたの定められた時に行われている。そのことの信仰を持って、私自身は、自分自身は、神の定められた時を待ち、神の定められた時に行動し、そしてそれを受け入れていく、その信仰を養われていくことができますように助けてください。期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

神様は私たちの毎日の生活の大変さをご存知です。キリストの弟子たちがガリラヤ湖で夜通し漁をしたにもかかわらず、一匹も魚が取れなかった次の朝、イエス様は岸辺で火を起こし、魚を焼き、パンを準備して彼らの労苦をねぎらいました。あなたもお仕事や家事や子育てなどで疲れていませんか？神様はご存知です。そしてあなたの労をねぎらおうと今も働いておられます。神様は私たちの日常の疲れにも心を配ってくださるお方です。彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。ヨハネの福音書21章9節です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私は先日マイケル・ジャクソンの娘が今は亡き父親についてインタビューに答える記事を読みました。彼女がまだ幼かった時、父親がすることで一つ嫌なことがあったそうです。それは公の席で父親と共に人々の前に出るとき、いつもマスクのようなものを被らされていたということです。どうしてパパは私たちの顔を隠すんだろう。私のことを恥じてるんだろうか。しかし、今少し大人になってその意味がわかるようになったというのです。それは父親抜きで自分たちだけで外出したときに、自分たちの正体がバレないようにするために違いない。もし、あの子はマイケル・ジャクソンの娘だと分かると、誘拐犯に狙われるかもしれません。また、何か下心を持って近づく人がやってくるかもしれません。そして何より、普通の子供のように自由に活動できなくなるかもしれません。今思うと、パパほど私の生涯を考えてくれていた人はいなかった。というのが彼女の結論でした。人間の親でも娘の将来は考えに考え抜いてしてあげられることをするでしょう。ましてや人間をお作りになった誠の神様はそれ以上にあなたのことを心砕いて導こうとされている方なのです。聖書の中にこの創造主を息子思いの父親になぞらえて説明されている箇所があります。ところが、この父親の心が見えない息子は、父をただただ煙たがって家出してしまうのです。父の財産を踏んだくるようにして持ち去った息子は、遠い国で遊び倒して持てる財産を使い果たし、ついには餓死の直前まで落ちたその時、彼は我に返るのです。父のところにはパンが誤っている雇い人が大勢いる。しかし私は飢え死にしそうだ。彼は思い切って父のところに帰るんです。彼はどん底に落ちた時、帰るべきところを思い出したのです。私は先日アルコール依存症で散々苦しんだ漫画家たちの対談本を読みました。彼らが立ち直っていく経験の中には、一つの共通点があります。それは、底を打つという経験です。月野浩二さんという方は、若年性アルコール依存症になり、何度も病院の入退院を繰り返します。しかし、三度目の入院の時、看護師さんたちの会話が聞こえてきたというのです。それは、かつて入院していた A さんが、アパートで死んで発見された。B さんは肝臓がんで亡くなった。C さんは路上で息絶えた。というような話です。かつての入院仲間たちがどんどん死んでいく、その結末に触れていく中で、自分が同じ道を辿っているということに気がつきます。特に、入院してアルコールが切れていて、まともに考えることができるようになってみると、それまでは死にたいと思っていたはずなのに死にたくないという気持ちが出てきます。実は死にたかったわけではなく楽になりたかっただけで、本当は生きたいんだということに突然気がついたその時が初めてもう酒はやめようと決意した時だったと言うんです。彼はどん底で我に返ったのです。もし私たちが今人生に行き詰まりを感じ、壁に突き当たり、自力では越えられない何かにもがいているならば、それは我に返るチャンスなのです。我に返って自分の命の原点である作者、誠の神様のところに帰る時なのです。さて、父のところに帰ってきた息子は、雇い人の一人として使ってくださいと父親に頼み込もうとします。その場面を聖書はこのように語っています。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。 そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。ここに父親が惨めな姿に変わり果てた息子を迎えるにあたって用意なさったものが四つ出てきます。第一に一番良い着物です。着物とは裸の恥を覆い隠してくれるものです。一番良い着物は完璧な罪の許しを表しているんですね。アメリカの心理学者ビッグマンという人は、服装の違いが生み出す反応の違いに関する実験を行いました。電話ボックスの中によく見えるところに10セントコインを置いておきます。そして電話をかける人がボックスに入ってしばらくした後で、10セントコインは置いてませんでしたかと尋ねるんです。この時きちんとした服装の人が聞いた時には、8割の人がきちんとした受け答えをしてくれます。しかし汚らしい身なりで聞くと、3割の人しかきちんと受け答えはしてくれないという結果になりました。服装はその人のアイデンティティを測る物差しとみなされるのです。神様は私たちに薄汚れた人生が似つかわしいとは思っておられません。神はあなたにキリストによる完璧な許しを着せたいと願っておられるのです。第二に父が提供したのは指輪です。当時指輪とは相続者になることを意味していました。というのはその頃の指輪には宝石がはめ込まれていて、それが実印の代わりとされていたからです。イエスキリストを自分の救い主として信じ受け入れる者を、神はご自分の子供として迎え入れてくださるのです。子供であるならば親である方の財産の相続人です。相続財産は永遠の命と次の世界における統治権です。この全宇宙の作り主が準備された相続財産とは一体どれほどのスケールでしょうか。神はそれを準備してあなたを待っておられるのです。ですからあんまりこの世の中でガツガツする必要はありません。それより永遠の世界で意味あることに全力で取り組めばよいのです。第三に神が提供してくださったものは履物です。足に靴を履かせなさいと父は言ったからです。父の元に帰ってきた時、息子は裸足であったということがこれでわかりますね。そして裸足で生活するのは奴隷の証拠なのです。靴を履くということは自由人にのみ許されている特権だったんですね。神が備えた靴を履くとは、真の自由人として新しく人生を歩むということなのです。罪の奴隷、偶像礼拝の奴隷、死の奴隷状態から解放され、新しい自由人の人生をスタートさせる力が神によって与えられるのです。第四に、肥えた子牛のごちそうを食べてお祝いするパーティー。これが父が提供してくれた四番目のものです。ところで人生とは関係を生きることです。神との関係、人との関係が祝福された喜ばしいものとされていくことですね。神様はあなたを喜んで迎え入れ、そしてパーティーに象徴されている交わりの生涯の中に私たちを導き入れたいと願っておられる方なのです。そしてそれが可能になったのは、完璧な生贄、肥えた子牛のような全く傷のないキリストが私たちに代わってあの十字架の上で死んでくださり、そして三日目によみがえってくださったことによるのです。どうぞあなたもキリストを信じ、この誠の父なる神様のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。ルカの福音書15章22節23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編34編4節から19節、35編4節から16節と36編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編34編の学びをしていますが、最初の3つの節は純粋に神様に対する賛美です。ハレルヤコーラスのようなものです。さてこの後ダビデは自分の賛美の理由を示します。34編の4節。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。神様はすべての恐怖からあなたを完全に救い出すことのできるお方です。このお方に頼ることができるというのはなんと素晴らしいことでしょうか。五節から六節。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。神様の救いに対してダビデは何と深い感謝を示していることでしょうか。七節。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。詩編の中には主の使いについて三度だけ言及されています。それは詩編34編の七節と詩編35編の五節から六節の中です。主の使いというのは受肉される前のキリストのことだと私は信じています。新約聖書の中には主の使いは出てきません。なぜなら主はもう御使いではなく人なる方だからです。旧約聖書の中に御使いとして現れるとき、この方は他でもない主イエス・キリストですとマギー博士は述べています。この説で詩編記者は言います。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。ヘブル人への手紙13章の5節では、主イエスは次のように言われます。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。マタイの福音書28章の20節では、主は、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますと言われました。私たちはこのような約束に固く立って、勇気を持って大胆に生活すべきです。詩編34編に戻りますが、8節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。ダビデは言います。もし私の言ったことを信じないのなら、自分で味わい、主が素晴らしいことを見なさい。主に頼る人は幸いな人です。十節。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。ダビデはお腹を空かせた子供のライオンたちが何か食べるものを求めてクンクンと泣くのを見ました。同時に彼は主を求める者が何一つ良いものに欠けることがないことも見たのです。もしメスライオンが自分の子供たちを世話することができるなら、神様は確かに私たちの世話をすることがおできになるはずです。ダビデは経験によってそのことを学びました。詩編34編の13節。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。私たちは言葉において本当に多くの失敗をするものです。ですから私たちはこのことを学ばなければなりません。15節。主の目は、正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。神様は祈りを聞き、それに応えてくださいます。 その答えは私たちが期待している答えとは違うかもしれませんが、それは神様が時々ノーと言われるからです。16節。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。神様は悪を行う人間の祈りは聞かないと言われます。そのような人物が神様のところに行ってお願いできるのは彼の救いだけです。罪人がしなければならないことは、自分が罪人であることを告白し、キリストを自分の救い主として信じることだけです。18節。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。もしも人が進んで減り下り、罪人として主のもとに来て主を信じるなら、主はその人と共にいてくださいます。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられるのです。19節。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。誰であれ、困難に出会わない人は一人もいません。でも私たちが神様の子供であるなら、神様がそこから救い出してくださることを期待することができます。さて、詩編35編の学びに入りますが、この詩編はサウル王の迫害を受けていた時代にダビデが書いたものです。おそらく第一サムエル記24章にこの詩編の背景が含まれていると思われます。この詩編は義なる神様に神様の敵と神様の義なる民を迫害する人々に対して裁きを行ってくださいというダビデの力強い訴えです。神様は恵み深く素晴らしくご自分の子供たちを助けたいと願っておられます。ですから私たちは自分の苦情を神様に訴えるべきなのです。パウロは信者たちに次のような警告をしています。ローマ人への手紙12章の19節。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする、と主は言われる。私たちは復讐をすべきではありません。それは神様にお任せすべきです。復讐は神様の専門です。あなたや私が扱うよりも、神様は復讐を上手に取り扱ってくださいます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は誰かの口をピシャリと叩きたいという感情を持つことが時々あります。私はある嘘つきの男性を知っています。それなのに彼は、傑出したクリスチャンのふりをして、大きな聖書を小脇に抱えています。神様は私に言われました。彼の口を叩いてはいけないよ。それは間違ったことだ。お前は信仰によって歩んでいないことになる。私を信頼しなさい。復讐は私のすることだ。私が報いをするよ。そこで私はその男性を主にお渡ししました。主は彼のお尻をピシャリと叩かれることでしょう。私たちは信仰の道を歩むことを学ぶ必要があります。ダビデがこの詩編を書いたとき、彼は困難の中にありました。彼はサウルから逃げていたのです。それでも、サウルを殺すチャンスがあったとき、ダビデは彼を殺すことを拒否しました。サウルはダビデが自分の命を助けてくれたことを知っていました。 そして第一サムエル記24章の中で、サウルは神様がダビデに王国を与えられたと知っているとさえ言いました。そしてダビデの方が自分よりも正しいことを認めました。それでも彼は平和のうちに彼を家に連れて帰ることはなく、ダビデを敵として扱い続けました。ダビデの呪いの祈りは個人的なだけでなく予言的でもあります。ダビデに対する迫害は大患難時代のイスラエルの姿です。正しい裁きを求める叫びは主イエス・キリストが二度目に来られる時に応えられます。主は裁きを下され、神様が選ばれた者たちを救い出されます。詩編35編の4節から5節。私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように。私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように。彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。ここに二度目の主の使いが出てきます。最初に出てくるのは詩編34編の7節でした。私は主の使いは他でもない受肉される前のキリストだと信じています。主こそ救う方であり、裁きを下される方ですとマギー博士は述べています。6節から8節。彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてください。まことに彼らは、ゆえもなく、私に密かに網を張り、ゆえもなく、私の魂を落とし入れようと穴を掘りました。思わぬ時に、滅びが彼を襲いますように。密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。これは呪いの祈りです。神様が私たちにもこのことをご自分に任せるように言われたのですから、今日このような祈りをすることはクリスチャンにとって矛盾していると確かに思います。でももし神様は悪を行う者たちに復讐されることはないと思っているなら、それは間違いです。神様は公平と義と神聖のうちに復讐をされます。9節から10節。こうして私の魂は主にあって喜び、御救いの中にあって楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです。悩む者、貧しい者を奪い取る者から。彼が亡命していた時、借金のある者、困窮している者、不満のある者たちが彼のところに来ました。この人々が彼の連れであり、彼らはダビデの粗野な生活と貧しさを分かち合いました。でも神様は彼らと共におられ、神様は悩む者を彼よりも強い者から救い出す方で、また貧しい者を救い出す方だったのです。35編の16節。私の周りのあざけり、罵る者どもは私に向かって歯ぎしりした。この時代のあざける者とは、夕食会の席で、招待客を楽しませる雇われ道化師のことでした。この場合は、彼らはサウルから逃げて隠れているダビデをからかったのです。今日、偽善的なあざける者は私たちの周りにたくさんいます。残念ながら、あざける者たちは教会の中にもいて、教会の証を傷つけています。教会はキリストの花嫁であり、神様は今も、教会のための大切な目的を持っておられます。 ですから誰かが内側の掃除をする必要があります。私たちは世を裁くべきではなく、教会の内側のことを裁くべきなのです。また神の人たちをあざける人たちがいます。そして彼らは神の人について嘘をつきます。それも最も経験ぶった方法で嘘をつくのです。彼らは偽善的なあざけるものです。彼らは神様の王宮で神の人をあざける道化師なのです。正しい者は確かにあざけりや苦難に苦しみます。そして敵は彼らの苦しみを喜びますが、それでも結末はいつでも正しい者たちの救いであるということを知っているのは良いことです。神様の御国では正しい者たちが自分たちの分け前を受けるのですと、マギー博士は述べています。さて、詩編36編の学びに入りますが、この詩編は人類の心は邪悪であるという見解を私たちに与えます。人間は例外なく邪悪な心を持っているのです。詩編36編の一節。罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがない。エジプトで70人の人々によって行われたギリシャ語訳である70人訳には、この説は次のように書かれています。悪者は咎の信託を自分の心の内に持っている。心の内にあるその咎の信託とは一体何でしょうか。それはすべての人が持っている古い性質、アダムの性質のことです。マタイ15章の19節で、主イエス・キリストは古い性質について次のように言われました。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。人間の心の中から醜いものが出てくるのです。またパウロはローマ人への手紙3章の18節で次のように述べています。彼らの目の前には神に対する恐れがない。自分の心の中の良心の声に導かれて生きなさいという人がいますが、私たちの良心は決して私たちの導き手ではないのです。聖霊こそがあなたの導き手です。良心はあなたが何か悪いことをした後にあなたをチクリと刺すだけのものです。詩編36編に戻りますが、2節。彼は己の目で自分にへつらっている。己の咎を見つけ出し、それを憎むことで。このことに関連して、イギリスの聖書学者マシュー・ヘンリーは、仲介書の中で罪人について次のように述べています。彼らは自画自賛することによって自滅するものである。もし彼らが自分を欺かないなら、サタンは彼らを欺くことはできない。でもごまかしはいつでも続くだろうか。いな、罪人が誤りを悟る日が来る。その時罪人の不正が憎むべきものとわかる。失われたものが永遠に絶えなければならないもう一つは、彼が憎むようになる自分の古い性質であると思います。3節から4節。彼の口の言葉は不法と欺きだ。彼は知恵を得ることも、善を行うこともやめてしまっている。彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。自分のベッドの中で、彼は次の日に行う悪を計画します。それは恐ろしい姿です。さて次には神様がどのようなお方であるかが描かれています。五節から七節。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。 あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主よ、神よ、あなたの恵みはなんとたっといことでしょう。人の子らは、三翼の陰に身を避けます。悪者はこの恵みと憐れみに満ちた神様を知らず、神様の三翼の陰に入るとはどういうことか、全く理解しようとしません。しかし正しい者は、この三翼の陰に身を避けるのです。神様の三翼のもとには、守りと安全と休息と、そして神様のご愛の温かさとがあります。イエス様は言われました。マタイ23章の37節。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。これこそ今日多くの人たちが拒絶している神様なのです。詩編36編に戻りますが11節。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれません。ダビデは自分が悪者の手に陥ることがないように、神様が続けて憐れみと恵みとを施してくださるように祈ります。これは一人一人の信者が祈るべき祈りです。なぜなら私たちは悪い、卑劣な世界に生きているからです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの賛美、救いの嘆願、そして悪者の姿というテーマで、詩編34編4節から19節、35編4節から16節と、36編1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、見ても見ず聞いても聞かずと題して、マタイの福音書28章11節から15節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: ある日ですね、暗い外出からですね、こう帰ってきて、青ざめて帰ってきて、途中で息子に会ったとですね、言いました。不思議な話です。未だにですね、そのね、青ざめた顔をですね、忘れることができないんですけどですね、死んだ息子は、弟は豊かって言うんですけど、豊かが出たって言うんですね。不思議だなと思うのですけど、本当にですね、愛する子供を失った不安定な状態の中で、不思議なものを見たのでしょう。幻覚を見たのでしょう。そのようにですね、彼らは幻覚を見たのだというのです。特に、イエス様を見たと主張するマグダラのマリア。彼女は、もともと7つの悪霊に憑かれていた女性と言われています。そんな彼女の、まあこれは説ですよ。そんな彼女のヒステリー気質が、イエスは蘇った、私はその方に出会ったのだと言わせたのだという説なのです。しかし、蘇られたイエス様と出会ったのは、マグダラのマリアだけではありませんでした。イエス様が復活したことを決して信じないと主張した、例えばトマスという弟子も言いました。疑り深いトマス。絶対にそんなのは信じない。私はその手の十字架の釘跡に指を差し入れ、脇腹の槍の跡に私の手を差し入れてみなければ、それが本当に十字架で死んだイエス様とは信じないぞと言い張ったトマスは、しかし、その後で蘇ったイエス・キリストに本当に出会って、実際に触れたかどうかは聖書に書いていませんが、イエス・キリストに、復活のキリストに出会って信じたのです。パウロがコリント人への手紙を書いたのは紀元55年頃と言われています。イエス様の復活の出来事から25年ほど経過した時点でパウロの手紙、コリント第一の手紙は書かれました。そんな時点で書いたその第一コリント15章の6節でパウロはこう書くのです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。すなわち、パウロは言うのです。実際に復活されたイエス様に出会った500人以上の兄弟たちの大多数は、その出来事から25年経った今も、今なお生き残っている。だから、直接その目撃者たちから証言を聞くことができますよ。信じられないんだったら、目撃者が何百人も残っているんですから、ぜひ会ってみてください。と、パウロは書くのです。第3番目の復活を否定する説は、蘇生説とか昏睡説と言われる説です。すなわち、イエス・キリストは十字架につけられ、そこで死んだと言われているけれども、本当は死んでいなかった。死んだように見えただけ気を失っているか、仮死状態になっていたか、まだ本当は息があったのだ。ところが、墓の中に葬られて、冷たい墓の中の空気に触れて、ふーっと息を吹き返したのだという説です。実際はイエス・キリストの十字架の死は確認されていました。前にも触れたように、足の骨を折ろうと思ったらもう息がないので、その死亡を確かめるために兵隊がイエス様の脇腹を槍で突いたら、血と水が分かれて出てきた。心臓がすでに破裂した状態になっていたと証言されています。しかし、もしも言われているように、 昏睡状態の中から蘇生したのだとすればどうなるでしょう。そうだとしてみましょう。墓の中に葬られて、天布でぐるぐる巻きになった顔も体も全部ぐるぐる巻きになったイエス様が、その布の中でプラーって息を吹き返します。3日間全く何も食べていません。相当の出血をしているはずです。大変な出血、瀕死の重傷を負っていたはずです。そんなイエス様が息を吹き返したからといって、まずどうやってこのびっしり巻かれた雨布をほどくことができるんでしょうか。まあ一生懸命ですね、体をほよじいながら、やっとそれから抜け出したとしましょう。その後待ってるのはどうやって、男が何人もかかってやっと動かせる墓穴の前に立てかけてある重い石を中から動かすことができたでしょう。いや、動かすことができたとしましょう。そうすると今度はここにローマの番兵が見張りをしています。どうやってこの番兵をなぎ倒すことができたでしょう。フラフラの状態で、そしてその後弟子たちの前に現れて、弟子たちはこの復活のイエス様の前で本当にひれ伏して、我が主よ我が神よと礼拝をしているんですが、でもそれこそそんな状態だったらフラフラの状態、もう直ちに救急車を呼べというような状態だったはずなのです。とてもとても蘇生したということは考えられません。復活とは蘇生ではないのです。本当に死んでいたお方が蘇った。第4番目に言われている説は死体移動説です。イエス様を十字架にかけたユダヤ教の当局者たちが、イエス様の遺体を弟子たちが盗みに来るといけないので、こっそり彼らの知らないうちに別のお墓に移しておいた。それを知らない女たちや弟子たちが最初に葬られたその墓にやってきて、そこが空っぽだったというので、イエス様は復活したと言い始めたという説です。しかしこれも到底到底ありえない説です。もしもそうだとしたら、イエス様のご遺体はユダヤ教当局者が握っていることになります。すると弟子たちがイエスは復活した、私たちはその方を復活のキリストに会ったので見たので伝えると言っている、その伝道を見て困り果てることはありえません。その口を封じる簡単な方法があります。それはイエス様のご遺体を持ってきて、みんなの前に掲げながらエルサレムの街を一回パレードすれば、弟子たちはシュンとなってしまいます。イエス様の死体がそこにまだ死んだままであるから。しかしそれができなかったのです。ユダヤ教の当局者にはそれができなかったのです。こうやって見るとき、イースターのこの出来事、復活の出来事に明らかな事実があります。二つ、イエス様のお体がないという事実と、イエス様の弟子たちが驚くべき変化をしたというこの変化、この二つは明らかな事実です。今でもエルサレムに行きますと、ここがイエス様のお体が納められた場所だと言われる場所が少なくとも2箇所あります。カトリックが特に管理している聖墳墓教会という教会と、園の墓と呼ばれるとても美しいですね、公園のようになっているそのお墓と、どちらも行列をしてやっと中に入れます。例えば聖墳墓教会、長い行列を作ってイエス様が納められたと言われるお墓の前に行列を作って待っていますと、頭を低くして中に入っていた人が次々にやってきます。そして待っている人の横を通り過ぎるときに聞くんです。中はどうだった？そうすると中に先に入った人が、何もなかった、 何もなかったって言うんです。そのまま墓っていうところに行った時にもですね、中に行った人が、なんだ何もないって言いました。皆さん、何にもないから素晴らしいのです。何かあったら大変です。そこにイエス様のお骨があったら一体どうなりますか？骨がそこにあったら、その瞬間、世界中のキリスト教はもう崩れてしまいます。教会は全て閉鎖になります。私も即座に牧師を辞めて、この教会も即座に閉鎖して、キリスト教はもうそれでおしまいです。キリスト教というのは、イエス・キリストが復活したという事実の上に立っていますので、出来事の上に立っていますので、それが覆されたら終わりです。しかし、園の墓には英語でこう書かれています。ルカの福音書の言葉ですが、ここにはおられません。蘇られたのです。ここにはおられません。何もないお墓。何にもない、それが実は大切なのです。また、あんなに臆病で自分可愛さのあまり、イエス様を捨てて逃げ出した弟子たち。イエス様のことを知らないと否定した、打ち消した弟子たち。しかし、その弟子たちの変化には驚かされます。まさに、人が変わったように、イエス様が殺された同じエルサレムの町で、その十字架の処刑からあまり引かずを置かない、そんな後に、その中で、彼らはどんなに鞭打たれ、どんなにもうその話をするなと脅されても、私たちは自分たちの見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない、と彼らは堂々とイエス・キリストは復活しましたと伝え始めたのです。一体何が彼らをそのように変えたのでしょうか。答えはたった一つしかありません。復活されたイエス・キリストに出会ったという事実だけがその答えです。しかし祭司長や長老たちは明らかなイエス様復活の報告を受けながら、あえてそれを否定し、それを信じることを拒んでしまいました。コリント人への第二の手紙、13章8節。私たちは、真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。偽りの上に、偽りを重ねながら、真理に逆らう人々の姿は本当に哀れです。見ても見

私たちの主イエス・キリストです。皆さん、このローマ 1-4 は重大な御言葉です。復活は、イエス・キリストが確かに神の御子であり、子なる神ご自身であることが公に示された出来事だというのです。イエス様は、ただの歴史上の偉大な人物、偉大な聖人ではないのです。この方こそ、復活が事実であるとすれば、この方こそ、なんとこの宇宙の創造主であり、この宇宙の支配者であり、絶対者であり、全知全能の神ご自身であるということが、復活によって明らかにされたというのです。するとどういうことになりますか？あのクリスマスの日、ベツレヘムにお生まれになり、あの会話を受けに寝かされた赤ん坊は、神が人となられたという驚くべき出来事として、ただの偉大な人の誕生ではなくして、神が人となられた驚くべき出来事であることが確認されます。イエス様が見せてくださったすべての行い、すべてのそのお姿、すべての語られたお言葉は、神ご自身がご自身を見せてくださった、ご自身の言葉であったということになります。イエス様が流された涙は、神様ご自身が流された涙ということになります。イエス様が怒られたその怒りは、神ご自身が怒られた憤りであることがわかります。またあの最後の晩餐の席で、イエス様がお弟子さんたちの足元にひざまずいて、その足を洗われたというあの出来事は、なんと神が人の汚い臭い足を洗われた出来事ということになります。イエス様が自ら十字架の道を歩み、自らそこに疲れて命を捨てられたのは、神ご自身が私たちを愛するがゆえに命を捨てられた出来事ということになります。あの十字架の死は、一人の偉大な人物が人道支援のために犠牲的な死の素晴らしさを見せるために死んだ偉大な死ではない。神が、あなたのために、私のために命を捨ててくださったという出来事になるのです。今日、あなたを愛し、あなたのために十字架にまでかかってくださった、そして蘇ってくださって、今も生きておられるイエス・キリスト。このお方に、ぜひ心を開きましょう。心を固くなにして、真理に目を閉ざし、耳を閉ざしてはいけません。真理に逆らい、神に逆らうものになるのではなくて、真理に従い、神のために生きるものとされましょう。イエス・キリストはおっしゃいました。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。このイエス・キリストに、どうぞ逆らわないで、あの、祭司長たちのように逆らわないで、このお方こそ、まことに神ですと認めて、この方を本当に心から受け入れ、信じるものに従うものにさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、この朝もう一度あなたの御言葉を紐解きながら、あなたが驚くべきことを私たちになしてくださった、そのことを考えました。十字架で死なれたイエス・キリストが三日目によみがえって今も生きておられる、そのことによって、その方がただの人間ではなくて神の御子であり、子なる神ご自身であることが公に明らかにされた。神様、どうぞこの歴史に起こったこの出来事に私たちの目を向けさせてください。そしてそこに示されている明らかな数々の証拠に、私たちが目を閉ざし、心を閉ざすことなく、一人一人が本当だろうか、一人一人が取り組みながら、もしもそれが否定できない事実であると知ったら、どうぞお一人お一人が心を開いて、イエス・キリストを受け入れ、信じ、この真理に逆らうものではなくて、真理に従い、真理のために生きるものに、どうかさせてください。

るように、今日、死んで蘇った方が、確かに私たちと共に今も生きていらっしゃる。共にいてくださること、その驚くべき事実と、その驚くべきニュースを、私たちの喜びとして、新しい一週間を始めさせてください。感謝してイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

0: 週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちの身近なコミュニケーションツールには LINE や Instagram、X、Facebook などいわゆる SNS と呼ばれるものが数多くありますよね。今や多くの方が日々の生活の中で当たり前のようにこれらを用いて情報を受け取り、また発信をしています。 BBN でもこのような SNS の働きを通して御言葉を世界中へと届けています。以前 BBN の SNS に美しい風景の写真とともにエレミヤ書15章16節の御言葉を投稿しました。このように書かれています。私はあなたの御言葉が見つかった時、それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。この投稿をご覧になったリスナーの方から嬉しいお便りが届きました。こんなに素晴らしい言葉は聖書の中にしかありません。これほど広く長く深く人を満たす愛はこの世のすべてを超えています。この聖句に本当に感動しました。感謝します。このような声をいただくとき、御言葉が時代や国境を超えて人の心に届いていることを改めて覚えさせられます。 BBN では24時間365日聖書のメッセージと賛美をお届けしています。私たちが発信している声が今この瞬間もどこで誰の耳に届いているのか、すべてを知ることはできません。しかしだからこそ、変わらず休むことなく福音を届け続けることの大切さを日々分かち合っています。この働きがさらに用いられ、多くの方々の心に御言葉が届くように、どうぞあなたもお祈りください。
1: ハレルヤ。神の聖女で神を褒めたたえよう。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。主の愛と題してヨハネの福音書19章26節から27節よりお届けします。
1: 今朝は主の愛というところをタイトルをつけさせていただきました。十字架上のイエス様のお言葉を一つ一つ取り上げて、その順番にですね、イエス様が七つの言葉をおっしゃった。十字架上の七言、十字架の上で七つの言葉をおっしゃった。それを最初から一つ二つというふうに見ていっていますね。彼らは一体何をしているのか分からずにいるのだというふうに、そこにいる者たちに、そして私たちに語りかけたイエス様は、あの十字架の罪人、パラダイスにいるというふうに天国の確信を与えました。許しを与えました。救いを与えました。そのイエス様が三番目におっしゃった言葉が、この言葉なんですね。ヨハネによる福音書の19章の26節と27節に記されています。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、婦人よ、ご覧なさい。あなたの子です。と言われた。それから弟子に言われた、見なさい。あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。新教導訳で今朝は読ませていただきましたけれども、ヨハネ19章26節27節。母マリアへの言葉が三つ目の言葉です。まあ、誤解のないようにちょっとこうニュアンスで聞いていただければと思うんですけれども、十字架の上ではイエス様は七つしか残しておられないんですね。イエス様が十字架にかかられた時間というのは、朝9時から午後3時まで、6時間の間十字架にかかられました。そして息絶えられました。ある意味、その十字架の上でイエス様が残された言葉というのは貴重な貴重な言葉です。で、その貴重な言葉に、先週の罪人への言葉と、そして貴重なその言葉の一つを母親に対してイエス様は用いておられる、その言葉を残しておられるということは、非常に私たちはこう心に残るその言葉だなというふうにこう思うんですね。具体的です。非常に具体的ですね。で、まあ、イエス様のその言葉の中のこの母親、お母さんに対する言葉なんですけれども、まあ、ここのところに登場する人物としては3人いますね。もちろんイエス様、十字架でその言葉をおっしゃったイエス様と、そして母、お母さん、マリアですね。あのイエス様を産んだクリスマスに、マリアのお話もしましたけれども、イエス様を産んだ、まあ、この地上での母、もちろん、その身ごもってというのは聖霊によって身ごもったんだけれども、イエス様を宿し、そして実際にお腹を痛めて、この地上での母となったマリアですね。その母、マリアが二人目。そして、あなたの子ですと紹介している弟子、愛する弟子。と言われているものが3人目の人がいますね。これはヨハネによる福音書が書いています。ヨハネですけども、ヨハネ自身のことだと考えられています。イエス様が最も愛した弟子、当時弟子12人の中で一番若かったと言われている彼、そして弟子の中で最も長生きして最後まで生きて、そして書簡、まあ、この福音書、そして書簡、そして黙示録を書いてというような、このヨハネ、愛する弟子、このヨハネという三人の人たちが出てきますね。もちろんイエス様はもう言葉をおっしゃったそのお方ですけれども、このお母さんのマリアですね。お母さんのマリアは、この時、大体何歳ぐらいだったと思いますか？これクリスマスの時も申し上げましたが、イエス様を宿し、そしてイエス様を産むようになったマリアが、大体その時14歳から15歳だと言われています。考えられています。2000年前のことですし、そういえばもう何十年か前の日本だってみんなそうですよね。今16歳でお嫁さんに、という16歳が一番下の年齢になりましたけれども、昔はもっと前から行きましたから、14歳、15歳、 それを考えれば2000年前のユダヤ、そして10人とか十何人とか子供を産んでいくようなその時代のことで言えば、なるほど、14歳15歳でマリアはヨセフと結婚することになっていただろうと、そして結果的にイエス様を産んだだろうというふうに思われています。ということは、イエス様は33歳で十字架にかかられましたから、イエス様を産んだのが15歳だとすると、この時マリア実に48歳ですね。若いですよ。まだまだ48歳。その時に、でももちろん聖霊によって身ごもったけれども、自分がお腹を痛めて、そして産んで33年、まあ30年ですね、イエス様が公生涯、公の生涯に入られるまでの30年一緒に過ごしたその息子が無残に十字架にかかって死んでいくという姿を目の前で見ていかなければいけなかったという、このマリアですね。私ね、以前、もう結構前になりますけど、ザ・パッション・オブ・ザ・クライストという映画がありました。これご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、かなり、もう、まあ、ちょっと表現を、あえてそういう言い方をすれば生々しいと言いますか、まさにイエス様の十字架を本当にリアルにその鞭打たれるところもですね、描いたのがこのパッション・オブ・ザ・クライストという映画ですね。日本語ではパッションというタイトルになっていますけれども、この中の一場面なんですね、この今映しました映像は。で、これはどういう場面かというと、あの十字架上でイエス様を目の前にしているマリアが、まあ、過去を振り返って、こんなシーン、あんなシーンって、ちょっと2つぐらいマリアのとイエス様のエピソードが出てくるんですね。でもそれはもちろん映画監督が作った、聖書にあるシーンではないんです。映画監督が作ったシーンなんですけれども、でもこういうことあっただろうなと思えるのは、これはイエス様がですね、ちょっと奥に映ってますけど、テーブルを作るんですね。この机、テーブルを作るんですね。で、イエス様のお父さんはヨセフ、大工さんだったでしょ。で、イエス様もそのヨセフを継いで大工をしたというふうに言われています。というのはヨセフは、まあこれ以前にも申し上げたことがありますが、かなり早い時期に聖書に登場しなくなるんですね。ということは早くして亡くなっただろうというふうに言われています。イエス様には弟たち、妹たちがいたと聖書に記されています。後の書簡に出てきます、ヤコブとか、弟子のヤコブじゃなくてね、書簡の中の手紙の中のヤコブや、またユダという人たち、これももちろんイエス様弟子のユダじゃないですよ。手紙の中にある、その、手紙を書いたヤコブや、またユダ。それはイエス様の弟ですから、弟たち、妹たちがいたと聖書にありますね。ですから、早く亡くなったお父さんに代わって、大工の仕事をして30歳まで、その家族を養っていただろうと言われています。で、これは映画の監督が作ったエピソードだと思うんですけれども、その頃を振り返ってですね、イエス様がテーブルを作るんですよ。で、テーブルを作って、まあ、ヨシュアですよね。このヘブライ語で言えばイエス様、イエスっていうのはね、それはギリシャ語読みすればイエスですけれども、ヘブライ語すれば、まあ、ジョシュアですよね、ヨシュアですよね。あなた何してんの、ヨシュアってこういうふうに言うと、いや、これテーブル作ってるんだよってこうイエス様が言うんですよ。まあ、これ映画の中のシーンですよ。でも、僕はテーブル作ってるんだよって言うんですよ。さ、そんなテーブル一体誰が座るのよってこういうふうに、使うのよってこういうふうに言うんですよ。で、これはね、実は、いわゆるこういうテーブルですよね。でも、これは今の私たちの時代だからこういうテーブルを作ってるんです。当時は椅子に腰掛けて、こういう高いテーブル、高い机で食事をしたり、物書きをするということはなかったんです。まあ、いわゆる日本のですね、まあ、日本だって昔そうでしょ？椅子に座って高いテーブルに、で使うなんてことはなかった。昔々の日本ですよ。昔は、地べたという、まあ、その床に、まあ、畳、日本の場合畳ですけど、直に座って、そして、まあ、低い、テーブルですよね。そういうのにでやった食事もするし、丸いね、それこそちゃぶ台のようなもので食事をしたわけですよね。で、この当時はそうだったわけです。で、イエス様はそんなのをこう作ったもんですから、お母さんはそんなの誰も使わないんじゃない、使わないわよ。何それってこういうふうに言うんですよ。だから、まあこれ冗談、ジョークなんですね。でもこのジョークがわかるのは、ちょっとこの裏の話がわからないとわからないんだけれども、とにかくそんなの誰も使わないわよってこうお母さんが言うんですよ。そしたら、いや、やがて使うようになるんだよ、こういうのっ ってイエス様はおっしゃったんですよね。でもこれごめんなさい、映画の中の話で、聖書にそんな話あったっけってないですよ、こんな話は。だこれは映画の中の話ね。ご興味がある方は、どうぞ、DVD もお貸ししますけどね。とにかく、そんなシーンがあって、そして、この、イエス様が手を洗ってですね、その水をお母さんにパーンって、引っ掛けるんですよ。ああ、何するな、全くふざけんぼねっていうようなシーンがあるんですよ。でね、私ね、このシーン好きなん、大好きなんです。聖書にもないのに、勝手に映画監督が作ったんだろうか、伝承だろうかっていうような話だけど、なんで好きかっていうとね、だってそんなエピソードあったはずですよ。息子ですよ。30年も一緒にいたんでしょ？お母さんとの楽しいエピソード、心温まるエピソード、それから小さいイエス様がね、転んでね、お母さんが助けようっていうシーンも、まあこの映画の中にも出てくるんだけれどもね、あったはずですよ。そんな愛するお母さん、その愛するお母さんがその目の前にいて、もちろんもうイエス様は天に昇っていくし、神の御子だし、神ご自身だし、でもこの地上で自分を愛してくれた、育ててくれたそのお母さんが目の前でこんなに悲しんでいる姿を見て、イエス様は十字架上での7つのうちの大切な一つというふうに私あえて言わせていただくけれども、その言葉をお母さんに語られたんですね。あなたの子です。つまり、残していくんですよ。自分は長男として、このお母さんをずっと守って、この家庭を守ってきたけど、その自分がいなくなる。そして目の前でこんなむごたらしい姿を見なければいけなかったこのお母さんが、この後どんなに悲しむか、痛むか。そして48歳というまだ若さで、こんなことを経験しなければいけなくって、だからイエス様は、このお母さんのことを案じて、愛する弟子に託していくんですね。そしてこの弟子、3番目の 人が出てきましたというのは弟子ヨハネですね。このヨハネは、同じくこれは映画の中のワンシーンですけれども、マグダラのマリア、そして真ん中がお母さんで、そして、右側がヨハネですけれども、十字架のところに唯一行った弟子として記されているのはヨハネだけです。誰も、ヨハネも最初は逃げて、行ったことは確かです。それも聖書に記されている。全員の弟子が逃げていったという。でも戻ってきたのはヨハネだけでした。そしてヨハネがこの母と一緒に十字架のその元に行きました。その時にヨハネに対してイエス様が言ったのが、あなたの母です。あなたの母としてどうぞ私の母を助けてください。一緒に暮らすようにその後なっていきます。この後ですね、聖書にはっきりと記されているわけではないんですけれども、このイスラエル、ここですけれどもね、ここエペソ、エペソはエペソへの手紙、聖書にも出てきますよね。エペソというのは今のトルコ、昔は小アジアというふうに言いましたけれども、トルコに位置しています。ここにエペソってあるんですね。で、このエペソに行きますと、これは何かというと、以前、何回か前に私行きました聖地旅行の時に、このエペソも含んで、トルコ旅行も含んでもらってですね、行ったんですが、その時の写真なんですが、これはヨハネのお墓と言われているところです。弟子のヨハネのお墓と言われているところです。で、同じエペソに、これはマリアが住んだ場所だと言われている、その丘の、丘というか山の中にある場所なんですね。つまり、同じこのエペソに、ヨハネのお墓もあるし、マリアの住んだと言われている場所もあるんです。つまり、どういうことかというと、あのイエス様のですね、十字架の後、実際に迫害が起こってきますよね。弟子たちはものすごい迫害に遭っていくじゃないですか。で、お母さんのマリアも、お母さんですからね、そのままでいられるとはとても思えない。ですから、後々、ヨハネはお母さんを連れてエペソの方に逃げていったというふうに言われています。そしてあのエペソの山の中に隠れながらお母さんを守りながら、そしてまたヨハネ、そのヨハネはですね、ヨハネの働きを後にしていくんですけれども、そのように伝えられています。だから実際にイエス様には先ほど言いましたけれども、弟たちも妹たちもいたんですよ。でも ヨハネに託していくんですね。それはやっぱり自分の後にその先ほど言いましたヤコブとかですねユダっていう人たちがイエス様の意思を継いでですね大きな働きをしていくことはもう分かっていますからそういったところに置くのではなくこの弟子のヨハネに託してそしてヨハネはその意思をしっかりと受けてそして母を

それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ3章の16節、同じヨハネに記されている3章の16節に、その一人子を賜ったことに神様は、主は、この世を愛してくださったんです。何度も言いますが、あの十字架上の七つの言葉の一つを、愛するこの世の母、マリアに注がれたんです。語られたんです。その主は、この世を母を愛し、この世を私を、あなたを愛されたお方です。十字架にかかるほどに。ですから、私たちの人生を心配しておられる。大丈夫かって。私はここにいるよって。永遠の命をあなたに備えているよって。私を見上げなさいって。私の手を握り返しなさいって。イエス様は母を愛し、この世を愛し、あなたを愛し、私を愛してくださった。十字架の主、蘇りの主、このお方はあなたを愛する、あなたを愛してやまないお方です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、十字架上のイエス様のお言葉、マリアを愛した、母を愛した、愛し抜いた、そして自分が天に昇った後もこの地上での歩みをどんなにか心配して弟子に託された。そのイエス様はこの世を愛したお方です。そして私を、あなたを愛したお方です。そして愛し続けてくださるお方です。十字架にかかるほどに、蘇りの命を注ぐほどに、私たちを愛してやまないお方です。この罪ある、欠けたる私たちを永遠の御国へと導いてくださるとは何という愛でしょうか。その愛に少しでもお答えすることができたら幸いに思います。子供たちのお話で、良きサマリア人のお話をしましたけれども、イエス様の愛にお答えする、とてもそんなことはできませんが、私たちの小さな愛でも、どなたかに注ぐことができたら、素晴らしいなと思います。主を感謝いたします。私たちの新しい一週間を豊かにお導きください。今、本当に世界中に悲しみが、痛みが、溢れています。主をどうぞ、平和の君、平和の、平安を与え、平和を与え、安かれとおっしゃってくださったあなたが、この地上に、この世に、それで悲しんでいる一人一人に、あなたのどうぞ、安らぎと平安と助けを具体的にお与えくださいますことをお願いを申し上げます。また私たちの教会、一人一人、家族、子供たち、お守りください。病の中にある方々を覚えてください。あなたの御手が支えてくださいますことをお願いを申し上げます。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 政治放送では約2週間に1回の割合で BBN グローバルニュースを発行しています。これは BBN が発信する無料のニュースメールです。毎回御言葉からの短い話、そして BBN のミニストリーに関するお知らせなどを掲載しています。もしまだご購読されていないのでしたら、どうぞこの機会にお申し込みください。グローバルニュースの申し込みはBBN のホームページから受けたまっています。ホームページ中ほどに BBN のグローバルニュースをご購読くださいと書かれたところがあります。そしてその下にメールアドレスを記入する欄があります。そちらにあなたのメールアドレスをご記入し、すぐ下にある購読すると書かれているボタンをクリックしてください。それで完了です。どうぞお気軽にご登録ください。よろしくお願いします。

イエス・キリストこそ全ての支配と権威の頭として、全ての名に勝る名を与えられたお方です。私たちの望みと愛の対象はこのお方にあります。心から褒めたたえましょう。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は予部記34章から37章、予部記34章から37章です。御言葉を拝読しましょう。
3: 予部記第34章。エリフは続けて言った。知恵のある人々よ、私の言い分を聞け。知識のある人々よ、私に耳を傾けよ。口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分ける。さあ、私たちは一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。ヨブはかつてこう言った。私は正しい。神が私の正義を取り去った。私は自分の正義に反してまやかしを言えようか。私は背きの罪を犯していないが、私の焼き傷は治らない。ヨブのような人が他にあろうか。彼はあざけりを水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩んだ。彼は言った。神と親しんでも、それは人の役に立たない。だから、あなた方分別のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど、絶対にそういうことはない。神は、人の行いをその身に報い、人に、それぞれ自分の道を見つけるようにされる。神は決して悪を行わない。全能者は公義を曲げない。誰が、この地を神に委ねたのか。誰が全世界を神に任せたのか。もし、神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なる者は共に息絶え、人は塵に帰る。あなたに悟りがあるなら、これを聞け。私の話す声に耳を傾けよ。一体、公義を憎む者が、治めることができようか。正しく力ある方を、あなたは罪に定めることができようか。人が王に向かって、よこしまな者と言い、高貴な人に向かって、悪者と言えるだろうか。この方は首長たちを、えこひいきせず、貧民よりも、上流の人を重んじることはない。なぜなら、彼らは皆、神の御手の技だから。彼らは瞬く間に、それも真夜中に死に、民は震えて過ぎ去る。強い者たちも人の手によらないで飛び去られる。神の御目が、人の道の上にあり、その歩みをすべて見ているからだ。不法を行う者どもが身を隠せるような、闇もなく、暗黒もない。人が裁きの時に、神の身元に出るのに、神は人について、その他、何も定めておられないからだ。神は力ある者を、 取り調べることなく打ち滅ぼし、これに変えて他のものを立てられる。神は彼らのしたことを知っておられるので、夜、彼らを覆される。こうして彼らは砕かれる。神は、人々の見ているところで、彼らを悪者として打たれる。それは、彼らが神に背いて従わず、神のすべての道に心を止めなかったからである。こうして彼らは寄る辺のない者の叫びを神の耳に入れるようにし、神は悩める者の叫びを聞き入れられる。神が黙っておられるとき、誰が神を咎めよう。神が御顔を隠されるとき、誰が神を認めよう。一つの国民にも、一人の人にも同様だ。神を敬わない人間が治めないために、民を罠にかける者がいなくなるために。神に向かって誰が言ったのか。私は懲らしめを受けました。私はもう罪を犯しません。私の見ないことを、あなたが私に教えてください。私が不正をしたのでしたら、もういたしません。と。あなたが反対するからといって、神はあなたの願う通りに報復なさるだろうか。私ではなく、あなたが選ぶがよい。あなたの知っていることを言うがよい。分別のある人々や、私に聞く、知恵のある人は私に言う。ヨブは知識がなくて語る。彼の言葉には思慮がない、と。どうか、ヨブが最後まで試されるように。彼は不法者のように言い返しをするから。彼は自分の罪に背きの罪を加え、私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くする。第35章。エリフはさらに続けていった。あなたはこのことを正義によると思うのか。私の義は神からだ、とでも言うのか。あなたは言っている。何があなたの役に立つのでしょうか。私が罪を犯さないと、どんな利益がありましょうか。と。私はあなたと、またあなたと共にいるあなたの友人たちに答えていよう。天を仰ぎ見よ。あなたより、はるかに高い雲を見よ。あなたが罪を犯しても、神に対して何ができよう。あなたの背きの罪が多くても、あなたは神に何を成し得ようか。あなたが正しくても、あなたは神に何を与えようか。神は、あなたの手から何を受けられるだろうか。あなたの悪は、ただ、あなたのような人間に、あなたの正しさは、ただ、人の子に関わりを持つだけだ。人々は、多くの虐げのために泣き叫び、力ある者の腕のために助けを叫び求める。しかし、誰も問わない。私の作り主である神は、どこにおられるか。夜には褒め歌を与え、地の獣よりもむしろ私たちに教え、空の鳥よりもむしろ私たちに知恵を授けてくださる方は、と。そこでは彼らが泣き叫んでも答えはない。悪人がおごり高ぶっているからだ。神は決して虚しい叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めない。しかもあなたは神を見ることができないと言っている。訴えは神の前にある。 あなたは神を待て。しかし今、神は怒って罰しないだろうか。ひどい罪を知らないだろうか。ヨブはいたずらに口を大きく開き、知識もなく、自分の言い分を述べ立てる。第36章。エリフはさらに続けていった。しばらく待て。あなたに示そう。まだ、神のために言い分があるからだ。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そう。確かに、私の言い分は偽りではない。完全な知識を持つ方が、あなたのそばにいるからだ。見よ、神は強い。だが、誰をも蔑まない。その理解の力は強い。神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座につかせて高められる。もし彼らが鎖で縛られ、悩みの罠に捕らえられると、その時、神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。もし彼らが聞き入れて仕えるなら、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごす。しかし、もし聞き入れなければ、彼らは槍によって滅び、知識を持たないで息絶える。心で神を敬わない者は怒りを蓄え、神が彼らを縛るとき、彼らは助けを求めて叫ばない。彼らの魂は若くして死に、その命は腐れている。神は悩んでいる者を、その悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。誠に、神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓には油ぎった食物が備えられる。しかし、あなたには悪者の受ける裁きが満ちている。それで裁きと抗議があなたを捕まえる。だから、あなたは憤って、懲らしめに誘い込まれないようにせよ。身の代金が多いからといって、あなたはそれに惑わされないようにせよ。あなたの叫びが並べ立てられても、力の限りが尽くされても、それが役に立つだろうか。国々の民が取り去られる夜を、あえに求めてはならない。悪に向かわないように注意せよ。あなたは悩みよりも、これを選んだのだから。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。誰が神にその道を指図したのか。誰があなたは不正をしたと言ったのか。人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよ。すべての人がこれを見、人が遠くからこれを眺める。見よ、神は意図高く、私たちには知ることができない。その年の数も計り知ることができない。神は水の雫を引き上げ、それが神の霧となって雨を滴らせる。雨雲がこれを降らせ、人の上に豊かに注ぐ。一体、誰が雲の広がりと、その幕屋の轟きとを悟り得よう。 見よ。神はご自分の光をその上に撒き散らし、また海の底を覆う。神はこれらによって民を裁き、食物を豊かに与える。神は稲妻を両手に包み、これに命じて的を打たせる。その雷鳴は神について告げ、家畜もまたその起こることを告げる。第37章。これによって私の心はおののき、そのところから飛びのく。しかと聞け、その御声の荒れ狂うのを、その御口から出るとどろきを。神はその稲妻を前天の下、まっすぐに進ませる。それを地の果て果てまでも。その後で雷が鳴りとどろく。神はそのいかめしい声で雷鳴をとどろかせ、その声の聞こえる時も稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴をとどろかせ、

0: 神の息によって氷が張り、広い水が凍りつく。神は濃い雲に水気を負わせ、雲がその稲妻を撒き散らす。これは神の指図によって巡り回り、命じられるままに世界の地の表でことを行う。神がこれを起こさせるのは、懲らしめのため、あるいはご自身の地のため、あるいは恵みを施すためである。これに耳を傾けよ、ヨブ。神の苦しい御業をじっと考えよ。あなたは知っているか？神がどのようにこれらに命じ、その雲に稲妻をひらめかせるかを。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているか？完全な知識を持つ方の不思議な御業を。また、南風で地がもだすとき、あなたの着物がいかに熱くなるかを。あなたは、板鏡のように硬い大空を、神と共に張り伸ばすことができるのか。神に何と言うべきかを私たちに教えよ。闇のために、私たちは、言葉を並べることができない。私が語りたいと、神にどうして伝えられようか。人が尋ねるなら、必ず彼は滅ぼされる。今、雨雲の中に輝いている光を見ることはできない。しかし、風が吹き去るとこれを清める。北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳がある。私たちが見つけることのできない全能者は、力と裁きに優れた方、義に富み、苦しめることをしない。だから、人々は神を恐れなければならない。神は、心の小賢しいものを決して顧みない。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記34章から37章でした。
2: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

親から子供に受け継ぐものの一つに憎しみがあります。親は時に自分が経験した人との関係の苦々しい思い出を憎しみと一緒に話すことがあります。実はそれは子供に苦しみを与えることです。子供もその人に対して、または同じような人を好きになれず敵対心を持ってしまうこともあります。例えば近所の人、あなたのまたは義理の両親や家族の悪口を子供の前で話してはいないでしょうか。子供は親を苦しめる人を嫌ってしまいます。ぜひそのあなたの葛藤を神様の前に告白し、憎しみの連鎖を断ち切ってください。もし誰かに対して憎しみを抱いていて祈ってほしいという祈り課題がありましたら、ぜひBBN ホームページのコンタクトから私たちにお知らせください。土曜日、日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りします。

さてこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。今日は篠田仁志がお届けします。まず新約聖書をお読みします。ローマ人への手紙2章3節と4節です。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。秋の紅葉にはまだ早いある日の平日、仕事の休みを取って箱根の山にドライブに出かけた男性がおりました。季節外れの平日ですから、車をスイスイ走らせて日頃のストレスを解消するつもりでした。ところが出かけた先はどこもかしこも車だらけ。快適な走行とはほど遠い状態。おまけに山の中の湖に近づくと道路は大渋滞でした。彼は思わずつぶやいたんです。今日は平日なんだよ。だいたい観光シーズンでもないのにこんなに混んで、世の中なんでこんなに暇な連中が多いんだ。彼は完全に自分のことを忘れてぶつくさ言っているとお分かりでしょうか。彼だって道路の渋滞に一役買っている一人なんです。私たちはとかく自分中心に物事を考えがちなんですね。これがもし自分自身が神様が喜ばれないこと、すなわち罪を犯していながら、それを棚にあげたりひた隠しにして人の罪を批判しているなら、笑って済まされません。神様の御言葉から、それは罪ですよと示されたら、すぐに素直に悔い改めて、イエス・キリストの血潮で清めていただくこと。加えて大切なことは、私たちはこのことを、自分はそんな資格はないと、つい遠慮してしまうんですが、神様が喜ばれないことは罪です。悔い改めてイエス・キリストによって罪を許していただくようにと、はっきり愛を持って伝えなければなりません。それはクリスチャンが神様から与えられているこの世における大切な使命なんです。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。あなたは御言葉を通して、私たちが日々の歩みの中で何をすべきで、また何を神様が喜ばれないのでしてはならないかということを教えていただけます。心から感謝します。神様、私たちの心の内に御言葉を通して、これは本当にあなたが悲しまれることだと示されたら、素直に悔い改めます。そして十字架にかかってくださったイエス・キリストの血潮によってどうぞ清めてください。またそのことによって満足してしまうのではなくて、私たちの周りにいる人々の中で、あなたが悲しまれることをし続けている人に対して、どうか私たちが勇気を持って、そして愛を持って、はっきりとそれは良くないことで、神様に立ち返ってイエス・キリストの十字架によって罪を許していただき、新しい人生を始めてくださいとはっきり伝えることができますように、助けてください。このことを通して自分ではなく、あなたご自身のご栄光が表されますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。
どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

子供たちが幼かった頃、私はいつも財布の中に絆創膏を入れておきました。外で誰かがちょっとした怪我をした時、すぐに対処できるようにするためでした。今はもう絆創膏は常備していませんが、その代わりに BBN のリスナーカードを財布の中に常備しています。魂の絆創膏として、心に傷を負った人にお渡しするためです。BBN のリスナーカードは、BBN 聖書放送を紹介する名刺サイズのカードです。片面に BBN のアドレス、もう片面には永遠の命に関する質問が書かれた名刺サイズのカードです。BBN のホームページから何枚でも無料でご注文いただけます。送料も無料です。あなたもどうぞご利用ください。

神様はあなたに、神様が共におられる安心を受け取ってほしいと願っています。私たちの人生は苦しいことや悲しいこと、なんでこんなことがというような様々なことが起こります。そんな時に神様を信じていれば、すべてを作り、今もすべてをご支配されている神様に身をお任せすることができます。あなたもその安心を受け取りませんか？どうぞ BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そして今まで神様から離れていたことを認め、イエス様をあなたの罪からの救い主として信じてください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今朝ちょっとこう嬉しいことがありまして、毎週何かあるんですけども、今朝はですね、ある方が先生素敵ですねとこう言ってくださいまして、なんか久しぶりにそういう挨拶もう何十年ぶりか、もう、まあ、家内は時々言ってくれるんですけども、家内以外の女性から言われてめったになくてですね、別に気にしてたわけでもないんですけども、喜んでる自分を発見してで報告してきてくださった方に感謝したともに、その発祥のもとにですね出かけて行って台所だったんですけども、わざわざ挨拶までしてきましたで、私はその時に最近こういうことが上手になったのか本音だったのか分かりませんけども、女性方が美しいからですよと言いました。でもこれ本音だと思います。お互いに今影響し合っている感じがしますね。今日これメッセージ別に準備してきたわけではないんですけども、どうしても言いたかったので今言いました。お互いに影響し合ってるんだなと思います。今から約18年前に、皆さん野球好きな人いますか？どれぐらい楽天今年見に行きましたか皆さん？ああ言うたよかったです。私一回行ったんですね。ですね、何、ごめんなさい、何言うあ、そうそう、近鉄バッファローズの話をしようと思ったんです。楽天じゃないです。今から18年前にですね、野茂英雄投手が入団したんですよね。ご存知ですか？小さい子供たち分かんないかもしれない。トルネード方法っていうね、投球ってあるでしょ。私たちなんかすると多分腰がねじれて腰ダメージしちゃいますよね。本当にこうぐわっと体をねじ曲げてカッとこう直球投げるんですね。とにかく大物だったんです。で、彼は確かにものすごい選手だったんですけども、やっぱ練習もすごかったそうです。で、彼が近鉄入団した時からですね、チームが変わったと言われてるんです。とにかく練習のその一つ一つに対する姿勢が違ったそうです。そして野球というものに対する取り組みが違ったそうです。で、それは彼が内側に持っていたものが結局外に現れて、知らず知らずのうちに、別に彼が教育したわけではないんですけども、それが一人一人にこう伝わっていったっていうんですね。そして気づいてみると、昔近鉄バッファローズ弱かったじゃないですか皆さん、ね、弱いチーム昔いっぱいありましたけど、ロッテとか全然勝てない、まあそういうチームだったと思うんですけども、だんだん力が強くなっていって優勝までしてるんですよね。そのようにして野茂投手が近鉄に入ってからチームが変わったって、そういう話を私は聞いていたんですね。お互いにやっぱ感化し合っているんですね。どこかで影響し合っている、まあ、人間っていうのは皆さんそういう存在だと思います。夫婦も全く一緒だと思いますよね。家内も私も最近似てきたなって、私たちが思う以上に周りから言われることがやっぱりあります。どこか似てくるんですね。顔も似てますか？どうでしょう？似てない家内は良かったと思ってるねでも不思議です、夫婦って似てます皆さん。やっぱりで、どこか似てるかっていうと、なんか伝わってくるものが似てくるんですよね嬉しいですか皆さん嬉しいと思います。2年前にアメリカから2人のその教育者っていうクリスチャンなんですけども、進学校に来ました。で、私はそこでこう通訳してたんですね。で、通訳してる時に、皆さん何を私は一番そばで感じるかっていうと、何だと思いますか？大衆じゃないです皆さん、大衆じゃないその人の心の中にあるものがそのまま伝わってくるんです。だから通訳好きなんですね。ですからこう響き合うものがあると非常にしやすいんです。ただ相手が全然違う世界にいたらですね、響いてくるものがないですから、それを通訳するとは至難な技です。もう相手の心にあるものはそのまま伝わってきて、共鳴すればあとはスーッと乗ってきます。飛行機のように、ジェット機に乗るかのようにもう加速してきます。ただでさえ速いのにバンバンバン行っちゃって、通訳者を超えていくかのようなスピードでやっちゃうんですね本当こういう感じなんです。早く行っちゃうと、その精神が伝わってくるからなんです。そして来た二人はですね、タイプが違うんです。一人はなんか几帳面そうでですね、アバウトじゃないってことですね、なんか1円でも違ってる、1円違うよって言いそうなタイプもう一人は、あ、もう1円ぐらいいいからって言いそうな人なんですね。でも二人の通訳をしてて感じたのは、中身が似てるなと思ったんです。伝わってくるものが、性格は違うんです。し かし2人が共有しているものは全く一緒で、そして神に与える特性はちゃんと生かしているんですね。そしてその2人の奉仕によって私たちは多くの美味しい心の食べ物をいただきました。性格は違います。タイプは違います。そっちはどっちかというとアバウトの人の方が好きなんです。好きというかやりやすいんですね。でも私がアバウトだからでもアバウトばっかりだったらダメになっちゃうんですね。だから1円のことを気にする人も本当必要で、でもその人たちが共有しているものがあったんですね。そしてそこから実が結ばれて、私たちは、私もいっぱい食させていただきました。実はクリスチャンというのはイエス様を罪深いんだけども、いや罪深いからこそ心に迎え入れた、そういう人々だと私は思います。で、今日の箇所はクリスチャンと神様との関係を結婚に例えています。一番深くなる関係になるかもしれません、この地上ではね。そして影響し合うということを語っているんです。そして神に向かって、神に対して身を結び続けていくというふうにこう言われています。みんな既婚者です。私たちを作ってくださった方が今日は夫と名乗っています。そして私たちは男性ですけども、妻だということなんですね。愛されているということです。もう絶対切られることがない永遠の関係の中に私自身が皆様が入れられているということです。またこれからこの関係の中に入っていく方々がいっぱいいることを私は願っています。そしてこの4節を見ていただくと分かります。さっきも言いましたけど、実を結んでいくって、この具体的な実は今日はいっぱい語りませんけども、皆さんローマ書の12章に書かれています。ローマ書の12章っていうのは教会生活と家庭生活で、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣き、そして賜物を捧げて相手を祝福することができるように私たちが各々なっていく、共にこう協力し合ってキリストの愛によってお互いに生かしていく存在になっていくんだ。これが神様が願っている実であり、イエス様が私たちと一つになることによって共に結んでくださる実だと思います。仙台教会にはそういう意味がいっぱいあります。もう私も心はある意味で肥満ってあまりいいことで超えてると思いますね。本当にいろんな実が捧げられていて結ばれていて、それをこの家族にいることによって私はいっぱい栄養価の高いものをいただいていると私はそう思っています。で、そのために教会がそのようになるために、実はイエス・キリストが神でありながら人となって下ってきてくださって、私たちの永遠の夫、すなわち祝福するものとなってくださったということを、実はパウロは今日この箇所で言わんとしているわけなんです。いろんな細かいところはちょっと複雑です。要約からいくとそういうことになります。そしてイエス・キリストと結婚、すなわち結合される、一つとなるということによってもたらされる実を考えるときに、逆にイエス・キリストと違う人と結ばれていたときにどういう実を結んでいたのかということを知ると、より理解が深くなってくると思います。ということ分かりますか？イエス・キリストを知らなかった時のことをですね、私たちは今さらに深く知ることによってキリストと結ばれているということはすごいことなんだなということを実感することができると思います。もっと簡単に言うと、どれだけ落ちぶれていたのかなということを改めて知ることによって、今どれだけ幸せなのかなということが分かってくるし、過去の身がどれだけ悪かったのかということが分かってくることによって、キリストと共に結ぶ実がどれだけ祝福に満ちたものなのかということが皆さん分かってくると思います。パウロは実はいろんな書簡を書くときにそういう形で実は語っているんですね。今日まず最初に皆さん第5節にある言葉を見てみましょう。私たちが肉にあったときは、立法による数々の罪の情欲が私たちの体の中に働いて死のために身を結んでいましたと皆さん言っています。これはクリスチャンにとってはクリスチャンでなかった時ですよ。すなわちイエス・キリストと結婚する前の私たちのことを言っています。もしまだイエス・キリストと結び合わされていないならば、この5節のところにあるということになります。ここに肉という言葉が使われています。皆さん、聖書でパウロが肉という言葉を使う時に大抵の場合がアダムの罪っていう意味で使ってます。ここはそういう意味ですね。罪からいろんな情欲が湧いてくる。例えば貪る心、 人が持っているものをなんか欲しくなったり、隣の芝生の方がきれいに見えてそれを心から求めたり、そういう気持ちですよね。肉、アダムの中にあったその罪の性質がそっくりそのまま私たちに宿っていた。実はアダムと結婚してたってことを言ってるんです。皆さんご存知の通りに、アダムというのは罪を一番最初に犯した人物ですよね。そして罪の代名詞みたいな存在、アダムの罪がこの私にそっくりそのまま入っているということを聖書は教えています。ローマ書の第5章の12節に書かれているんですね。アダムの罪が入って、死が入って、だから私も死ぬということを私、パウロは言っているわけです。ちょっと皆さん気持ち悪い表現ですけども、生まれてきた時にもう一人誰かがくっついて生まれてきたとちょっと思ってください。気持ち悪いですか、こういう発想って。ちょっと気持ち悪いかもしれません。でもパウロはそういうこと言ってます。誰がくっついてきたんでしょう。アダムです。目に見えません。でもアダムがそっくりそのまま私の中に入って、可愛い顔してたそうです。私は小さい時、小さい時は何でも言えるんだね。でも心の中にはアダムがそのまま入っていた。で、親もそれ知らないで可愛い子だなと思う。だんだんだん2歳になってくると言うこと聞かないし、散々だ嘘つくし、あの生まれた時の子供はどこ行ったのかって、いやそのままなんだけども、中に入っててアダムが頭角を現したに過ぎないんですね。みんなアダムというぬかの中にどっぷり浸かったキュウリみたいな感じです。考えてみてください。アダムのぬか漬けみたいな買いますか、盛況 で買ってきたらもう中までアダムありますでしょ。魚でも臭い、昔いたんですよね。今切れ川って徳島の汚い川なんですけども、釣ってきた魚、ボラ知ってます皆さん。ボラはある時期になるとタイみたいに美味しいって言われるの、本当にそうですよ。でも今切れは汚いんですよね。で、もう臭かった、覚えてますね。ですから私たちはみんなアダムの罪のぬか漬けのようになって生まれてきてますから、まあ、神学用語では完全堕落って言ってるんですね。もう頭のてっぺんから足の先まで全てどこ切ってもヘドロ臭い、アダムがこう匂ってくるんですね。これが実は私たちなんです皆さん。ですからアダムとの結婚関係、もうそういう関係の中で生まれてきますから影響し合ってますよ。いつ誰が皆さんに何か起こった時にまず自分を見るんじゃなくて、あの人が悪いんだっていうふうにしつけましたか。何か起こった時にすぐ犯人探しするじゃないですか。誰でも皆さんしますか。どれだけの数します。手はいいですけども、しますよね。いや、だいたいクリスチャンになってもそこから始めますよね。大体そうです。で、相手のことの方が悪く感じますよ。今でも私そう感じます。これどっから教えられたんでしょうね。誰から。誰も教えてないです。いつまでか同じことやってるじゃないですか。これがアダムっていうことです。アダムと結婚して、別の言葉で言うと、アダムとのバプテスマ。バプテスマっていうのは一つになるって意味。影響し合っていく。そしてアダムの実を結ぶんです。だからいつの間にかアダムがしたように私も生きてるじゃないですか。一年前、面白い会話がありました。銀行で。七十七銀行。待ってたんです。もう、とにかく月曜日、金曜日はいっぱいですよね。後ろに、お母さんと3歳ぐらいの男の子がいたんです。会話聞こえてくるんですね。お母さんが、何々ちゃんって。髪の毛、昨日切ったでしょって。こういう話。ね。髪の毛。そしたら男の子は、僕そんなことしてない。僕そんなことしてないよってお母さん言うんですよ。そう、お母さん、次の言葉。あの鏡の前に髪の毛落ちてたわよってこう、ね、そしてその後子供は無言になったんですね。そのまま会話終わって、でちょっと後でパッと見てみたらこの辺が肩入っちゃって入りすぎてる、ね、やってないって。どこから教えてもらったんでしょうね。でも可愛い会話で、その会話聞いていて、私も小さい時にやったことがあるなって、同じ言い訳してるんですよね。不思議です。そのこと、私親戚でも何でもないのに同じことをしているんだなと思います。皆さん分かりましたか。100人いたら100人、万人いたら万人がみんな一緒ということです。早く言っちゃうと、クリスチャンも未信者もあんまり変わらないです。私もそういう類いな。しかし大きな違いは、キリストとの結婚があるということで全てが変わってくるんですよ。そこからその違いであって、私が罪がないとか人の悪口はないとか、そんなことじゃなくて、ありますよ。しかし違いは、私はイエス様と結婚してます。皆様もそうですし、 で、これからこのイエス様との永遠の祝福の関係に入れられてくる方々がいっぱいいるとそう信じています。そして今日はこの結婚関係をですね、以前の夫って、自分の夫を思わないでください皆さん、今日以前の夫は誰かって、アダムですね。そして律法っていう言葉が書かれています。そうでしょ。で、ここでは律法という言葉が夫と同じ意味を持っているんです。そしていい夫じゃないんです、あいにくアダムなんですね。で、律法なんです。そして律法ってこれ結構難しいんです。いっぱい語ることがあるんですけど、短く律法って悪いものではないって言っています。そうでしょ。人を殺すなとか、騙してはいけないとか、変なことを吹聴してはいけないとか、いろいろ律法はいいものです。悪いとは言ってません。しかしなんです、サタンがその良きものをも、イエス・キリストを知らないものに対しては特別にそれを用いて厄介なことをするんですよ。これがサタンの専売特許、良きものを使って意地悪するんです。そういう人だと思いません？人っていうか、そういう存在だと思いません？サタンって良きものを取ってなんか操って最後にはバンとする感じですよね。これが大きいんです。サタンは良きものである律法を通してキリストと結婚してないものに対してひどいことするんです。悪い夫です、これは。でも離婚が成立しない限り、その影響を受け続けていくっていうんです。切らない限り。でも自分では切れないんです。誰かに切ってもらわないとこの関係は切れないんです。で、繋がっている限り、その夫の影響をもろに受け続けていくということをパウロは実は言っているんです。じゃあ簡単に、どういう影響をキリストに繋がっていない人々に対してするかっていうと、まずは律法を破った者に対して永遠の裁きを、これを要求します。裁きを要求します。裁きがあるんだと。次行きます。もう一つはですね、絶対にできないことを承知でしなさいと言います。命令します。絶対できないこと分かってるんです。ただ要求するんです。しなさい、いい言葉でしょ、しなさい。でも問題は何ですか？律法の問題は、こういうことをしなさいとは命じるけども、手助けをしないんですよ。例えば皆さん、1歳の子供にこれからお父さんと一緒に10キロのマラソンに行こうって。で、お父さん、ほれ、息子に頑張れよ。ついてこないですよ、もちろん。でもお父さんは、ほれ、ついてこい。で、お父さん先行くんです、ずっと。もう、しばらく息子がどこにいるかわからない。それでも、ついてこい。自分はパーって行っちゃうんです。命令はしますけども、助けないんです。そして人間には、いろんなものがそれについていこうとするんですよ。でも納得してついていってるんじゃない。

0: 足の中で傷ついた鳥がいるとします。羽が片一方折れてます。立法は言うんです。飛びなさい飛びなさい。飛べないです。でも要求するんです。要求されてもできない。頑張ろうとします。しかしできないんです。心はズタズタになってきます。皆さん、でも時にはちょっと頑張る鳥がいてパパパってやるかもしれない。空中に行きます。でも内側は壊れてくるでしょう。人間の場合は怒りや不満が鬱積してくるでしょう。実は皆さん、ルカの福音書の15章に、あのよく脚光を浴びる放蕩三昧の弟のそばで、あんまり脚光を浴びないお兄さんが立ってます。どっちかっていうと弟の方が有名になっちゃうんですよね。悪いことして帰ってきて、お兄さんはなんかこう真面目なんだけども、なんかあんまりこう注目されない。どうもあの話を見ていると、お兄さん立法を守ってきたんですね、一生懸命。当時のパリサイ法を指してますから、絶対仕事するな、安息日に絶対しなかった。野原に行ってはいけないよって間違って、種の入ったその穂っていうんですか、それを足で蹴ったら種をまいて仕事することになるから野原にも行ってはいけないって言われたんです。当時は本当に野原にも行けなかった、行かなかった。お兄さん多分、お兄さん真面目でした。立法を守りました。いや本当に守ってきたかっていうと、信仰が問われたのはいつでしたか。あの弟がボロボロになって帰ってきて、お父さんが絶大な愛を示したときに、彼の心の破れが明らかにされたんです。怒りました。何やってるんだお父さんっていう気持ちで向かっていきました。皆さん、立法っていうのは人の心を作らないんですね。要求されてもできないし、神様が願っているような身を神に結ぶことはできないんです。神が願っているのはそういう真面目さではなくて命なんです。愛であり憐れみ。旧約聖書も神は愛と憐れみを請うていて、牛を願っているんじゃない、いや、そしてそれを捧げてから、そういう心を持ってから捧げましょう、そのように言われています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 神よ、私はイエスの十字架の犠牲に報いて何かお返しができるでしょうか。何もできません。どうか主の犠牲に感謝を表せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉ですから、あなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。コリント人への手紙第1:11-26。
1: モスクワの聖会に招かれた時のことです。日曜礼拝の後に連れて行ってもらったレストランはクレムリンの近くで、着くとすぐ婚礼衣装を着たカップルの行列に気づきました。それは城壁の外の無名戦士の墓に伸びています。彼らは今日の幸せが誰かの犠牲の上に成り立っていることを心に刻んでいるのです。結婚式の花束を墓前に置き、その前で記念写真を撮る様子は私には厳粛にさえ見えました。より良い未来を願ってあらゆる形で犠牲を払った先人に感謝することは大切です。軽視すべきものは何一つありません。一方、最も重要な犠牲はイエスです。イエスを十字架の下から見上げるなら、私たちはその恩義の大きさを理解します。主の犠牲に負うところのない人生はありえません。キリスト者は主の食卓に行ってパンとブドウ液の生産に預かり、イエスの犠牲を心に刻みます。使徒パウロは、あなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと語りました。イエスは私たちのうちに働いて私たちのために御業を成してくださいました。そのすべてを忘れることがありませんように、日々感謝して歩んでいけますように、聖餐式のたびそのことを肝に銘じることができますように。今日の黙想のヒント、あなたは聖餐式をどのように捉えていますか。あなたのために犠牲になられたイエスに対する感謝を聖餐式を用いてどのように表しますか。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

この世界ではいじめが横行しています。今いじめに遭っている方はもちろんのこと、まだ被害に遭っていない方もいじめに対して心と体を守っていかなければなりません。それには何よりもまず神様の子供になり、神様から助けをいただけるようになることです。神様の子供には、例えば神様から、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守るという約束が与えられます。次にお祈りです。教会の信頼できる人たちに一緒になってお祈りしてもらいましょう。心が強められ、またいじめに対してどう対処したらよいのか知恵が与えられるでしょう。また私たちにもご相談ください。チャットを利用するか、またはメールでご連絡ください。一人で悩まずに、どうぞご相談ください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私は先日マイケル・ジャクソンの娘が今は亡き父親についてインタビューに答える記事を読みました。彼女がまだ幼かった時、父親がすることで一つ嫌なことがあったそうです。それは公の席で父親と共に人々の前に出るとき、いつもマスクのようなものを被らされていたということです。どうしてパパは私たちの顔を隠すんだろう、私のことを恥じてるんだろうか。しかし今少し大人になってその意味がわかるようになったというのです。それは父親抜きで自分たちだけで外出したときに自分たちの正体がバレないようにするために違いない。もしあの子はマイケル・ジャクソンの娘だとわかると誘拐犯に狙われるかもしれません。また何か下心を持って近づく人がやってくるかもしれません。そして何より普通の子供のように自由に活動できなくなるかもしれません。今思うとパパほど私の生涯を考えてくれていた人はいなかったというのが彼女の結論でした。人間の親でも娘の将来は考えに考え抜いてしてあげられることをするでしょう。ましてや人間をお作りになった誠の神様はそれ以上にあなたのことを心砕いて導こうとされている方なのです。聖書の中にこの創造主を息子思いの父親になぞらえて説明されている箇所があります。ところが、この父親の心が見えない息子は、父をただただ煙たがって家出してしまうのです。父の財産を踏んだくるようにして持ち去った息子は、遠い国で遊び倒して持てる財産を使い果たし、ついには餓死の直前まで落ちたその時、彼は我に返るのです。父のところにはパンが有り余ってる雇い人が大勢いる。しかし私は飢え死にしそうだ。彼は思い切って父のところに帰るんです。彼はどん底に落ちた時、帰るべきところを思い出したのです。私は先日アルコール依存症で散々苦しんだ漫画家たちの対談本を読みました。彼らが立ち直っていく経験の中には、一つの共通点があります。それは、底を打つという経験です。月野浩二さんという方は、若年性アルコール依存症になり、何度も病院の入退院を繰り返します。しかし、三度目の入院の時、看護師さんたちの会話が聞こえてきたというのです。それは、かつて入院していた A さんが、アパートで死んで発見された。B さんは肝臓癌で亡くなった。C さんは路上で息絶えた。というような話です。かつての入院仲間たちがどんどん死んでいく、その結末に触れていく中で、自分が同じ道を辿っているということに気がつきます。特に、入院してアルコールが切れていて、まともに考えることができるようになってみると、それまでは死にたいと思っていたはずなのに死にたくないという気持ちが出てきます。実は死にたかったわけではなく楽になりたかっただけで、本当は生きたいんだということに突然気がついたその時が初めてもう酒はやめようと決意した時だったと言うんです。彼はどん底で我に返ったのです。もし私たちが今人生に行き詰まりを感じ、壁に突き当たり、自力では越えられない何かにもがいているならば、それは我に返るチャンスなのです。我に返って自分の命の原点である作者、誠の神様のところに帰る時なのです。さて、父のところに帰ってきた息子は、雇い人の一人として使ってくださいと父親に頼み込もうとします。その場面を聖書はこのように語っています。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。 そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。ここに父親が惨めな姿に変わり果てた息子を迎えるにあたって用意なさったものが四つ出てきます。第一に一番良い着物です。着物とは裸の恥を覆い隠してくれるものです。一番良い着物は完璧な罪の許しを表しているんですね。アメリカの心理学者ビッグマンという人は、服装の違いが生み出す反応の違いに関する実験を行いました。電話ボックスの中によく見えるところに10セントコインを置いておきます。そして電話をかける人がボックスに入ってしばらくした後で、10セントコインは置いてませんでしたかと尋ねるんです。この時きちんとした服装の人が聞いた時には、8割の人がきちんとした受け答えをしてくれます。しかし汚らしい身なりで聞くと、3割の人しかきちんと受け答えはしてくれないという結果になりました。服装はその人のアイデンティティを測る物差しとみなされるのです。神様は私たちに薄汚れた人生が似つかわしいとは思っておられません。神はあなたにキリストによる完璧な許しを着せたいと願っておられるのです。第二に父が提供したのは指輪です。当時指輪とは相続者になることを意味していました。というのは、その頃の指輪には宝石がはめ込まれていて、それが実印の代わりとされていたからです。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れる者を、神はご自分の子供として迎え入れてくださるのです。子供であるならば親である方の財産の相続人です。相続財産は永遠の命と次の世界における統治権です。この全宇宙の作り主が準備された相続財産とは一体どれほどのスケールでしょうか。神はそれを準備してあなたを待っておられるのです。ですからあんまりこの世の中でガツガツする必要はありません。それより永遠の世界で意味あることに全力で取り組めば良いのです。第三に神が提供してくださったものは履物です。足に靴を履かせなさいと父は言ったからです。父の元に帰ってきた時、息子は裸足であったということがこれでわかりますね。そして裸足で生活するのは奴隷の証拠なのです。靴を履くということは自由人にのみ許されている特権だったんですね。神が備えた靴を履くとは、真の自由人として新しく人生を歩むということなのです。罪の奴隷、偶像礼拝の奴隷、死の奴隷状態から解放され、新しい自由人の人生をスタートさせる力が神によって与えられるのです。第四に、肥えた子牛のごちそうを食べてお祝いするパーティー、これが父が提供してくれた四番目のものです。ところで人生とは関係を生きることです。神との関係、人との関係が祝福された喜ばしいものとされていくことですね。神様はあなたを喜んで迎え入れ、そしてパーティーに象徴されている交わりの生涯の中に私たちを導き入れたいと願っておられる方なのです。そしてそれが可能になったのは、完璧な生贄、肥えた子牛のような全く傷のないキリストが私たちに代わってあの十字架の上で死んでくださり、そして3日目によみがえってくださったことによるのです。どうぞあなたもキリストを信じ、この誠の父なる神様のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。ルカの福音書15章22節23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主はまことに慈しみ深い、その恵みは常しえまで。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。人間は科学の力で素晴らしい設計や構築ができるのに、なぜ心臓の良い代替品を作ることができないのでしょうか。医学が進歩して心臓の仕組みが明らかになればなるほど、この複雑な筋肉の塊を代用することがいかに困難であるかが明白になるのです。心臓は人の握り拳ほどの大きさの小さな臓器ですが、とても重要な仕事をしています。心臓はいわばバルブとチューブと電気システムを持ったポンプです。全部で4つある心房と心室は、肺を含む体の隅々までに血液を送り込んで酸素を届けるように綿密に設計されています。そのため心臓は毎日約9100リットルの血液を約10万キロメートル以上もの柔らかいチューブの中に送り込まなければならないのです。しかし心臓はポンプ以上の役割を果たしています。科学者たちは心臓を驚くほど賢い臓器だと説明しています。心臓は私たちよりも賢いのです。人間の体が血液をもっと必要とすると、それを察知してポンプ活動を加速させます。運動量の増加といった何か心臓のポンプ活動を増加させる必要とする理由があれば、それが何であれ心臓はそれに応答します。仮に心臓を移植したとしても、新しい環境に適応してポンプ活動を行います。神様が作られたあらゆる創造物と同じように、心臓は一つの仕事に限定された単純な臓器ではありません。心臓はたくさんの仕事をこなすように独特な設計をされているのです。そして今日でも、医者たちは明らかに健康に見えるある心臓がなぜ心拍を停止し、他のものは停止しないのかが判明できないのです。私たちの人生は臓器以上のものであり、私たち一人一人に創造主がくださったプレゼントなのです。愛する天のお父様、命の賜物を感謝いたします。私の人生を受け取り、聖別してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちが献金を考えるときに心に留めたい御言葉の一つをご紹介します。コリント人への手紙第2、8章12節。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。献金を考えたとき、神様は私たちにないものから捧げるようにとは求めておられません。私やあなたに与えられているものの中から喜びを持って捧げることを願っておられます。あの人はあれほど捧げているんだから私も頑張んなきゃとか、こんな額じゃあんまり意味がないんじゃないかと思う必要は全くないんですね。神様が見ておられるのは私たちの心です。日々神様が与えてくださっている恵みを感謝しつつ献金を捧げていきましょう。神様は御心に従って私たちの捧げたものを豊かに用いてくださいます。

0: この世界は苦しみに満ちています。そしてさらに悪いことに、この世界の後、すなわち私たちがこの世の人生を終えた後、そこには究極の苦しみに満ちている地獄が待っています。この苦しみから救われるために、私たちは自分の力では何もできません。どれほど努力し、修行を積もうとも修練しようとも、人間の力では全く叶いません。私たちが救われるためには、神様により頼む以外に方法はないのです。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある、天国への道というコンテンツをお読みください。そちらに、どのようにして神様により頼めばよいのか、詳しく書かれています。どうぞあなたも神様により頼み、苦しみと永遠の地獄から救われてください。心からお勧めします。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編34編4節から19節、35編4節から16節と36編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編34編の学びをしていますが、最初の3つの節は純粋に神様に対する賛美です。ハレルヤコーラスのようなものです。さてこの後ダビデは自分の賛美の理由を示します。34編の4節。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。神様はすべての恐怖からあなたを完全に救い出すことのできるお方です。このお方に頼ることができるというのはなんと素晴らしいことでしょうか。5節から6節。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。神様の救いに対してダビデは何と深い感謝を示していることでしょうか。七節。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。詩編の中には主の使いについて三度だけ言及されています。それは詩編34編の7節と詩編35編の5節から6節の中です。主の使いというのは受肉される前のキリストのことだと私は信じています。新約聖書の中には主の使いは出てきません。なぜなら主はもう御使いではなく人なる方だからです。旧約聖書の中に御使いとして現れるとき、この方は他でもない主イエス・キリストですとマギー博士は述べています。この説で詩編記者は言います。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。ヘブル人への手紙13章の5節では、主イエスは次のように言われます。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。マタイの福音書28章の20節では、主は、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますと言われました。私たちはこのような約束に固く立って、勇気を持って大胆に生活すべきです。詩編34編に戻りますが、8節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。ダビデは言います。もし私の言ったことを信じないのなら、自分で味わい、主が素晴らしいことを見なさい。主に頼る人は幸いな人です。十節。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。ダビデはお腹を空かせた子供のライオンたちが何か食べるものを求めてクンクンと泣くのを見ました。同時に彼は主を求める者が何一つ良いものに欠けることがないことも見たのです。もしメスライオンが自分の子供たちを世話することができるなら、神様は確かに私たちの世話をすることがおできになるはずです。ダビデは経験によってそのことを学びました。詩編34編の13節。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。私たちは言葉において本当に多くの失敗をするものです。ですから私たちはこのことを学ばなければなりません。15節。主の目は、正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。神様は祈りを聞き、それに応えてくださいます。
その答えは私たちが期待している答えとは違うかもしれませんが、それは神様が時々ノーと言われるからです。16節。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。神様は悪を行う人間の祈りは聞かないと言われます。そのような人物が神様のところに行ってお願いできるのは彼の救いだけです。罪人がしなければならないことは、自分が罪人であることを告白し、キリストを自分の救い主として信じることだけです。18節。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。もしも人が進んで減り下り、罪人として主のもとに来て主を信じるなら、主はその人と共にいてくださいます。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられるのです。19節。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。誰であれ、困難に出会わない人は一人もいません。でも私たちが神様の子供であるなら、神様がそこから救い出してくださることを期待することができます。さて、詩編35編の学びに入りますが、この詩編はサウル王の迫害を受けていた時代にダビデが書いたものです。おそらく第一サムエル記24章にこの詩編の背景が含まれていると思われます。この詩編は義なる神様に神様の敵と神様の義なる民を迫害する人々に対して裁きを行ってくださいというダビデの力強い訴えです。神様は恵み深く素晴らしくご自分の子供たちを助けたいと願っておられます。ですから私たちは自分の苦情を神様に訴えるべきなのです。パウロは信者たちに次のような警告をしています。ローマ人への手紙12章の19節。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする。と主は言われる。私たちは復讐をすべきではありません。それは神様にお任せすべきです。復讐は神様の専門です。あなたや私が扱うよりも、神様は復讐を上手に取り扱ってくださいます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は誰かの口をピシャリと叩きたいという感情を持つことが時々あります。私はある嘘つきの男性を知っています。それなのに彼は傑出したクリスチャンのふりをして大きな聖書を小脇に抱えています。神様は私に言われました。彼の口を叩いてはいけないよ。それは間違ったことだ。お前は信仰によって歩んでいないことになる。私を信頼しなさい。復讐は私のすることだ。私が報いをするよ。そこで私はその男性を主にお渡ししました。主は彼のお尻をピシャリと叩かれることでしょう。私たちは信仰の道を歩むことを学ぶ必要があります。ダビデがこの詩編を書いたとき、彼は困難の中にありました。彼はサウルから逃げていたのです。それでも、サウルを殺すチャンスがあったとき、ダビデは彼を殺すことを拒否しました。サウルはダビデが自分の命を助けてくれたことを知っていました。
そして第一サムエル記24章の中で、サウルは神様がダビデに王国を与えられたと知っているとさえ言いました。そしてダビデの方が自分よりも正しいことを認めました。それでも彼は平和のうちに彼を家に連れて帰ることはなく、ダビデを敵として扱い続けました。ダビデの呪いの祈りは個人的なだけでなく予言的でもあります。ダビデに対する迫害は大患難時代のイスラエルの姿です。正しい裁きを求める叫びは、主イエス・キリストが二度目に来られる時に答えられます。主は裁きを下され、神様が選ばれた者たちを救い出されます。詩編35編の4節から5節。私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように、私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように。彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。ここに二度目の主の使いが出てきます。最初に出てくるのは詩編34編の7節でした。私は主の使いは他でもない受肉される前のキリストだと信じています。主こそ救う方であり、裁きを下される方ですと、マギー博士は述べています。6節から8節。彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてください。まことに彼らは、ゆえもなく、私に密かに網を張り、ゆえもなく、私の魂を陥れようと穴を掘りました。思わぬ時に滅びが彼を襲いますように。密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。これは呪いの祈りです。神様が私たちにもこのことをご自分に任せるように言われたのですから、今日このような祈りをすることはクリスチャンにとって矛盾していると確かに思います。でももし神様は悪を行う者たちに復讐されることはないと思っているなら、それは間違いです。神様は公平と義と神聖のうちに復讐をされます。9節から10節。こうして私の魂は主にあって喜び、見救いの中にあって楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです。悩む者、貧しい者を奪い取る者から。彼が亡命していたとき、借金のある者、困窮している者、不満のある者たちが彼のところに来ました。この人々が彼の連れであり、彼らはダビデの粗野な生活と貧しさを分かち合いました。でも神様は彼らと共におられ、神様は悩む者を彼よりも強い者から救い出す方で、また貧しい者を救い出す方だったのです。35編の16節。私の周りのあざけり、罵る者どもは私に向かって歯ぎしりした。この時代のあざける者とは、夕食会の席で招待客を楽しませる雇われ道化師のことでした。この場合は、彼らはサウルから逃げて隠れているダビデをからかったのです。今日、偽善的なあざける者は私たちの周りにたくさんいます。残念ながら、あざける者たちは教会の中にもいて、教会の証を傷つけています。教会はキリストの花嫁であり、神様は今も教会のための大切な目的を持っておられます。
ですから誰かが内釜の掃除をする必要があります。私たちは世を裁くべきではなく、教会の内側のことを裁くべきなのです。また神の人たちを欺ける人たちがいます。そして彼らは神の人について嘘をつきます。それも最も経験ぶった方法で嘘をつくのです。彼らは偽善的な欺けるものです。彼らは神様の王宮で神の人を欺ける道化師なのです。正しい者は確かに欺けりや苦難に苦しみます。そして敵は彼らの苦しみを喜びますが、それでも結末はいつでも正しい者たちの救いであるということを知っているのは良いことです。神様の御国では正しい者たちが自分たちの分け前を受けるのですとマギー博士は述べています。さて詩編36編の学びに入りますが、この詩編は人類の心は邪悪であるという見解を私たちに与えます。人間は例外なく邪悪な心を持っているのです。詩編36編の一節、罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがない。エジプトで70人の人々によって行われたギリシャ語訳である70人訳には、この説は次のように書かれています。悪者は咎の信託を自分の心の内に持っている。心の内にあるその咎の信託とは一体何でしょうか。それはすべての人が持っている古い性質、アダムの性質のことです。マタイ15章の19節で主イエス・キリストは古い性質について次のように言われました。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。人間の心の中から醜いものが出てくるのです。またパウロはローマ人への手紙3章の18節で次のように述べています。彼らの目の前には神に対する恐れがない。自分の心の中の良心の声に導かれて生きなさいという人がいますが、私たちの良心は決して私たちの導き手ではないのです。聖霊こそがあなたの導き手です。良心はあなたが何か悪いことをした後にあなたをチクリと刺すだけのものです。詩編36編に戻りますが、2節。

0: いな、罪人が誤りを悟る日が来る。その時罪人の不正が憎むべきものとわかる。失われたものが永遠に絶えなければならないもう一つは、彼が憎むようになる自分の古い性質であると思います。3節から4節。彼の口の言葉は不法と欺きだ。彼は知恵を得ることも、善を行うこともやめてしまっている。彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。自分のベッドの中で、彼は次の日に行う悪を計画します。それは恐ろしい姿です。さて次には、神様がどのようなお方であるかが描かれています。五節から七節。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主よ、神よ、あなたの恵みはなんとたっといことでしょう。人の子らは、三翼の陰に身を避けます。悪者はこの恵みと憐れみに満ちた神様を知らず、神様の三翼の陰に入るとはどういうことか、全く理解しようとしません。しかし正しい者は、この三翼の陰に身を避けるのです。神様の三翼のもとには、守りと安全と、休息と、そして神様のご愛の温かさとがあります。イエス様は言われました。マタイ23章の37節。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。これこそ今日多くの人たちが拒絶している神様なのです。詩編36編に戻りますが11節。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれません。ダビデは自分が悪者の手に陥ることがないように、神様が続けて憐れみと恵みとを施してくださるように祈ります。これは一人一人の信者が祈るべき祈りです。なぜなら私たちは悪い、卑劣な世界に生きているからです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの賛美、救いの嘆願、そして悪者の姿というテーマで、詩編34編4節から19節、35編4節から16節と36編1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えです。こんな問題でしたね。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は〇〇をつかむ。この〇〇に入る言葉を次の3つのうちから選んでください。1番、誉れ。2番、富。3番、長寿。答えは1番の誉れです。これは箴言29章23節の御言葉です。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。私たちは自分と人を比べて心が高ぶりやすく、他の人を見下げてしまうこともあります。逆に自分を低くしなきゃと自分のダメなところばかりを見て自己卑下に走ってしまうこともあるかもしれません。心の低い人とは神様の恵みに心を向け、感謝を捧げる人です。続いて今日の聖書クイズに移りましょう。旧約聖書にエリアという預言者が登場します。ある時神様はエリアにケリテ川に行くように命じ、そしてある鳥にエリアを養うようにされました。では、その鳥とは何でしょうか。次の三つから選んでください。一番、鳩。二番、カラス。三番、ワシ。もう一度繰り返します。旧約聖書にエリアという預言者が登場します。ある時神様はエリアにケリテ川に行くように命じ、そしてある鳥にエリアを養うようにされました。では、その鳥とは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、鳩。2番、カラス。3番、ワシ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をどうぞ。